Treću violinsku sonatu u S-duru Richarda Flourija odsvirali su Gilles Collier i Timon Altweg. Sada ćete čuti dva ostvarenja Johana Josefa Aberta, klavirski komad Večeri na moru, koji će odsvirati Megumi Sano, a potom stavove Adagio i Scherzo Trio iz gudačkog kvarteta u A-duru opus 25, izvode članovi kvarteta Abert.

Bile su to ostvarenja Johana Jozefa Aberta, stavovi Adagio i Scherzo Trio iz gudačkog kvarteta u A-duru opus 25, koji su izveli članovi kvarteta Abert, kao i klavirski komad Večeri na moru, koji je odsvirala Megumi Sano. Do kraja emisije Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda slušat ćete kako Daniele Ruđeri i Luigi Caselli interpretiraju sonatu u e-molu za flautu i klavir opus 35 Johana Kristijana Friedricha Schneidera.

Poštovani slušalci, sonatom u e-molu za flautu i klavir opus 35 Johana Kristijana Friedricha Schneidera, koji su odsvirali Daniele Ruggeri i Luigi Caselli. Završena emisija Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda, koju je uredila i vodila Irina Maksimović-Šašić.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Carevčev orkestar bio je simbol vrhunskog izvođenja tradicionalne muzike. U vreme kada je radio postajao najvažniji medij za širenje kulture, upravo je Narodni orkestar Radio Beograda pod rukovodstvom Carevca predstavljao standard kvaliteta. Pevači koji su uz njega nastupali morali su da poseduju izuzetnu muzikalnost, preciznu dikciju i duboko razumevanje melosa pesme koju su izvodili. Zato su samo retki mogli da steknu status solista Radio Beograda. Jedna od njih je bila i Danica Obrenić, čiji je glas bio originalan, jasan i melodičan, što je odgovaralo estetici Carevčevog muzičkog pravca. Publika je volela njen način interpretacije starih pesama.

Oj, devojko, devojčice, sećaš li se ti? Oj, devojko, devojčice, sećaš li se ti? Kad smo bili u vas, baš to samo ja.

Slušate emisiju Od zlata jabuka koju smo posvetili pesmama u izvođenju Danice Obrinić i Branislava Simonovića. Od prvih dana posleratnog Radio Beograda, u tek oslobođenom, ali još uvek razrušenom Beogradu, emisije na radiju su bile emitovane uživo. U svojoj dugoj i plodnoj karijeri Danica Obrinić je nastupala sa više narodnih ansambala i orkestara, ali najčešće i najviše je snimala sa orkestrom Vlastimira Pavlovića Carevca, koji joj je bio uzor i velika podrška. A za sve što sam postigla, mnogo dugujem šefu Narodnog orkestra Vlastimiru Pavloviću Carevcu, govorila je Danica Obrinić. On je bio moj učitelj. Posebno mi je pomogao dok sam spremala pesme iz Koštane. I pravo da vam kažem, i danas, kad orkestar zasvira, u meni se hiljadu sila rodi. Kad pevam, trnci me podilaze. Iz duše pevam i Boga mi desi se i da zaplačem. Tako je govorila Danica Obrinić. Njen glas slivao se uz Carevčevu violinu skladno, kao što se isticao uz veliki narodni orkestar.

Onović bio je jedan od najprepoznatljivijih muških vokala tog perioda. Njegova interpretacija bila je snažna, ali istovremeno i veoma emotivna. Simonović je posjedovao baršunast i izražajan glas, koji je posebno dolazio do izražaja u starogradskim i lirskim pesmama. U saradnji sa Carevčevim orkestrom ostvario je niz nezaboravnih interpretacija. Njegov način pevanja odlikovao se jasnoćom, preciznim fraziranjem i dubokim poštovanjem prema narodnoj tradiciji. Kao i kod Danice, i kod njega je pesma bila više od muzičkog izražaja.

Negovala je veoma širok repertoar, ali su njena specijalnost bile vranjanske i starogradske pesme. Sa mnogo afiniteta Danica je pevala i pesme iz drugih krajeva, naročito iz Bosne i Hrvatske. Ne bežeći od sevdalinskih intonacija, umela je vešto da izbegne stereotipe u intonaciji narodnih pesama.

0: 6 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Potpisivanjem sporazuma sa američkom NASA-om Srbija će postati 69. Država koja pristupa misiji Artemis za istraživanje svemira. On definiše princip čiji je cilj unapređenje bezbednosti, transparentnosti i međunarodne koordinacije u civilnom istraživanju svemira, uključujući misije na Mesecu, Marsu i drugim nebeskim telima. Dokument će potpisati ministar spoljnih poslova Marko Đurić, koji je u višednevnoj poseti Sjedinjenim američkim državama. Apelacioni sud u Beogradu saopštio da je uvažio žalbe advokata okrivljenih u slučaju pada nastrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu i ukinuo potvrdu optužnice Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, vrativši taj predmet Višem sudu na ponovno odlučivanje. Reč je o optužnici posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kojom se Milutinu Savoviću i Biljani Krstiću na teret stavlja nesavestan rad u službi i teško delo protiv opšte sigurnosti, dok se Slobodanu Kataniću na teret stavlja delo zloupotreba službenog položaja i teško delo protiv opšte sigurnosti. Memorandum o razumevanju o olakšanju razmene informacija u vezi sa projektom Đerdap 3 u Bukureštu će potpisati ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović sa premijerom Rumunije i vršiocem dužnosti ministra energetike Ilije Bolazanom. Na samitu Ukrajina-Jugoistočna Evropa održanom u Kijevu učesnici su usvojili zajedničku Kijevsku deklaraciju kojom su se obavezali da nastave političku, vojnu, finansijsku i bezbednostnu podršku Ukrajini, pojačaju pritisak na Rusiju i sarađuju u obnovi ratom pogođene zemlje. Srbija jedina nije potpisala deklaraciju u kojoj se između ostalog Rusija optužuje za agresiju i poziva da odmah okonča rat. Predsjednik Vučić je rekao da Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine i njen put ka Evropskoj uniji, a da je u Kijev došao da predstavi poziciju Srbije o svim

0: на три воде.
1: Šest časova i četiri minuta. Dobro jutro, dragi slušalci. Dobrodošli u ovo nedeljno pretposlednje izdanje našeg zajedničkog jutarnjeg programa Na tri vode. Drago mi je što smo i ovoga jutra zajedno. Ja sam Dragan Ćuk i pozdravljam vas iz studija prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine u Novom Sadu. Noć je protekla mirno što se vremena tiče, dakle nije bilo padavina. Ovo jutro svanulo je dosta sparno vreme, dakle po podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda vlažnost vazduha u Novom Sadu je 90%. Dakle, jutarnja temperatura od 15 do 22, a najviša dnevna od 32 do 35 stepeni. Trenutno u Novom Sadu 20 stepeni, sve do subote očekuju nas veoma visoke temperature i do 37. podeljka. Kao i svakog radnog jutra, u programu su sa nama i kolege iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. U Beogradu sa nama ovoga jutra premijerno prvi put Đorđe Jeftović, a u Nišu Zoran Marković. Dobro jutro, Zorane, dobro jutro i dobrodošao, Đorđe. Da najpre čujemo kako je jutro u Nišu, a potom i u Beogradu.
2: I sa moje strane, Đorđe, dobrodošao u emisiju Na tri vode. Dobro jutro iz Niškog studija, poštovanim slušalcima, kolegama. Vreme je sunčano i prijatno, o čemu govori trenutna temperatura koja je za 3 stepena viša u odnosu na prethodno jutro. Sada je 20 stepeni. Temperature gradova jugoistoka i ovog jutra nešto niže u odnosu na ostale delove naše zemlje. U Kuršumliji, Zaječaru, Dimitrovgradu, Pirotu 16 stepeni, Kruševcu, Vranju 18, Leskovcu 17. Za danas se očekuje promenljivo vreme, smena oblaka i sunca, najviša dnevna temperatura biće oko 35 stepeni. Đorđe, kako je u Beogradu?
3: Dobro jutro vama, dobro jutro svim slušalcima i bolje vas našao. Hvala vam na dobrodošlici ovako toplo i nadam se da ćemo jako lepo sarađivati. U Beogradu, takođe kao i u Novom Sadu, noć je protekla relativno mirno, bez padavina, a trenutno je oko 24 stepena, onako dosta.

0: da stvarno i već se nazire da će biti jedan dosta, dosta topao dan.
1: Hvala Đorđe, hvala Zorane. Pred nama su i danas zanimljive priče, korisne servisne informacije, pregled najvažnijih događaja, kultura, vreme i naravno dobra muzika. Posle prve pesme čućemo i rubriku Dogodilo se na današnji dan Radio Beograda 2, a zatim i zajednički pregled štampe od 6 sati i 20 minuta. Dobro jutro još jednom.

0: 6:20. Vreme je da prelistamo jutrošnju štampu i zavirimo na naslovne strane dnevnih novina i najvažnijih elektronskih izdanja. Šta je obeležilo početak dana, koje su teme u fokusu javnosti i o čemu će se danas najviše govoriti, proveravamo u našem redovnom pregledu štampe. Krećemo iz Niša, potom idemo u Beograd, a pregled završavamo u Novom Sadu.
1: Portal Niške vesti piše ovog jutra kako da lakše podnesemo letnje vrućine i izbegnemo zdravstvene probleme. Tokom letnjih vrućina posebno je važno voditi računa o rasklađivanju organizma, unosu dovoljno tečnosti i izbegavanju boravka na suncu u najtoplijem delu dana, upozorava iz Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut. Kako navode stručnjaci, dom bi trebalo održavati što svežim, preporučuje se provetravanje tokom noći i ranih jutarnjih sati, dok bi prozore i rolete tokom dana trebalo držati zatvorenim, naročito na sunčanoj strani objekta. Ukoliko se koristi klima uređaj, razlika između spoljne i unutrašnje temperature ne bi trebalo da bude veća od 7 do 10 stepeni. Jedan od najvažnijih saveta odnosi se na redovnu hidrataciju. Građani bi trebalo da piju dovoljno vode tokom celog dana, čak i kada ne osjećaju žeđ, dok se starijim osobama preporučuje da posebno vode računa o unosu tečnosti. Alkohol, gazirana pića, energetski napici i veće količine kafe mogu dodatno doprineti dehidrataciji, pa ih je poželjno izbjegavati. Tokom vrelih dana savjetuje se lagana ishrana sa više svežeg voća i povrća, kao i manji češći obroci. Treba izbjegavati tešku, masnu i jako začinjenu hranu, dok je zbog visokih temperatura neophodno obratiti pažnju na pravilno čuvanje namirnica kako bi se sprečila trovanja hranom. Ja sam pročitao samo deo ovog teksta, ima tu još mnogo korisnih savjeta. Ko želi da ga pročita u celosti, može ga pronaći na portalu Niške vesti. Đorđe, o čemu piše ovog jutra Beogradska štampa?
2: Iz Beogradske štampe, evo konkretno iz lista Danas, izdvajamo iz rubrike Ekonomija. Novi talas poskupljenja sirove kafe koji bi mogao da se preli u narednih nekoliko meseci na srpsko tržište, pola kile već preko 1000 dinara. A isto tako autolimara nema ni za platu od 180.000 dinara. Što se tiče lista Politika, izmenjena su pravila za izbor rektora Beogradskog univerziteta. Izmenom statuta uvedena novina da onaj ko ne uživa poverenje natpolovične većine neće moći da bude prvi čovek univerziteta. Dom kulture u Krupnju čuva zavet braće Ribnikar. A za kraj i verovatno najlepša vest, da čestitamo našim mladim gimnazijalcima koji su osvojili 11 medalja na takmičenjima u Kolumbiji i Kini. Srebrna olimpijska odličija znanjem fizike osvojili su Andrej Drobnjaković, Luka Smiljanić i Nikola Kočović, đaci matematičke gimnazije u Beogradu, a bronzanim medaljama nagrađeni su Stefan Sekulić-Derdovski, takođe đak škole od visokog nacionalnog značaja, i Veljko Adžić, učenik prestoničke računarske gimnazije. Na drugom kraju sveta, na 4. međunarodnom matematičkom letnjem kampu u Pekingu, srebrom je ovenčana Nina Šušić, dok su bronzana odličija zavredeli Vanja Jelovac, Jegor Gramatičkov, Petar Banović i Pavle Damjanović, koji su takođe učenici matematičke gimnazije, kao i Lazar Kolundžija, koji je učenik Niške gimnazije, Svetozar Marković. Pa da im čestitamo.
0: Đorđe, hvala, čestitamo. Što se tiče Novog Sada i Vojvodine, ispred sebe imam Novosadski dnevnik. Današnja tema dnevnika, naslov kaže: četvrti most preko Dunava, jedan od najvećih infrastrukturnih poduhvata u Novom Sadu. Dakle, most Slobode zajedno sa bulevarom Oslobođenja godinama predstavlja jedan od najopterećenijih i najvažnijih saobraćenih pravaca u Novom Sadu, tako da će se ovaj novi most uzdizati iznad nivoa terena pre kružnog toka na ukrštanju bulevara Patrijarha Pavla i bulevara Cara Lazara. Na stubovima će nastaviti da se uzdiže preko novog kružnog toka u ulici Heroja Pinkija, zatim prelaziti Dunav kod Šodroša i završavati se na obilaznici u Sremskoj Kamenici. Tri stuba četvrtog mosta, na kojima se ističu bele čelične zatege, uveliko se uzdižu i na njima se i dalje fazno odvijaju radovi, pošto su kod svakog postavljeni kranovi. A za potrebe radova još ranije je izgrađeno 395 metara pristupnih saobraćajnica, širokih 6 metara i 838 metara pomoćnog mosta, koji je širok 7 metara. Još jedan naslov, ne manje važan, izmenama budžeta Novog Sada i programa uređenja građevinskog zemljišta obezbeđen novac za spomenik stradalima u padu nadstrešnice. Dakle, spomenik će imati memorijalni karakter, kako je pojašnjeno u elaboratu. Spomenik je postavljen tako da bude lako uočljiv, ali bez nametanja u odnosu na okolni prostor. Odnos visine i razmere posebno je značajan jer doprinosi intimnom doživljaju prostora i pojačava memorijalni karakter. Kontakt sa tlom rešen je tako da forma deluje lagano položena u prostor. To su vesti koje bih istakao iz Novosadskog dnevnika. U nastavku slušamo muziku, a u pola sedam slede kratke vesti. Nakon toga pričamo šta je juče bilo od kulturnih sadržaja u našim gradovima. Ostanite uz zajednički jutarnji program Na tri vode.

0: Tačno je pola sedam.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Potpisivanjem sporazuma sa američkom NASA-om Srbija će postati 69. Država koja pristupa misiji Artemis za istraživanje svemira. Dokument će potpisati ministar Marko Đurić. Apelacioni sud u Beogradu uvažio je žalbe advokata okrivljenih u slučaju pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu i vratio predmet Višem sudu na ponovno odlučivanje. Memorandum u vezi sa projektom Đerdap 3 u Bukureštu će potpisati ministarka Dubravka Đedović-Handanović sa premijerom Rumunije Ilije Bolozanom. U Kijevu je usvojena deklaracija kojom su se učesnici obavezali da nastave podršku Ukrajini i pojačaju pritisak na Rusiju. Srbija jedina nije potpisala deklaraciju. Sport. Argentina je drugi finalista svetskog prvenstva u fudbalu nakon što je savladala reprezentaciju Engleske sa 2-1 posle produžetaka. U drugom kolu treće sedmice Lige nacija odbojkaši Srbije igraju protiv Ukrajine od 20 časova. U osmini finala kvalifikacija za Ligu Evrope fudbaleri Vojvodine gostuju Ferencvarošu od 20 časova i 15 minuta. Prognoza vremena. U Srbiji smena sunca i oblaka, temperatura do 34 stepena. Poslušajmo detaljniju prognozu.
2: Promenjimo oblačnost sa sunčanim intervalima. Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Duvaće slab severozapadni vetar. Najniža temperatura od 19 do 21, najviša dnevna 33 ili 34 stepena. Za Radio Televiziju Vojvodine iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Nemanja Cvetković.
0: Čuli ste vesti.

0: Dragi slušalci, posle numere Pink Floyda i maestralnog sola Davida Gilmora, nastavljamo naše jutarnje druženje na tri vode. Dobro jutro još jednom slušalcima i kolegama u Beogradu i Nišu. Dan iza nas bio je prilično sadržajan, od važnih događaja do tema koje su već dospele u žižu javnosti. Da vidimo šta se izdvojilo i o čemu se jutras najviše govori. Prvo idemo u Niš, potom u Beograd, na kraju stižemo i u Novi Sad.
1: Banjsko kulturno leto 2026 u Sokobanji na letnoj pozornici Vrelo koncert je održala Biljana Krstić sa svojom grupom Bistrik. Specijalni gosti bili su pevačka grupa Lepterija, kulturno-umetničko društvo Soko, a ulaz je bio slobodan. U okviru vranskih letnih filmskih večeri do 18 časova je prikazan dečiji film Vajana, dva sata kasnije emitovan je film Dan razotkrivanja. U okviru programa Prestonice kulture 2026, koji je počeo 4. juna u Narodnom muzeju Leskovac, u toku je izložba Šakaste grivne, posvećena jednom od najzagonetnijih predmeta bronzanog doba na prostoru Srbije. Izložba će biti otvorena do 30. jula, a posetioci će moći da vide monumentalni nakit sa Balkana, za koji stručnjaci veruju da je izrađivan u radionicama na prostoru današnje istočne Srbije od bakra iz lokalnih nalazišta. Toliko iz Niša.
2: U Beogradu, u kome zaista ima zbilja puno događaja, izdvojili smo sledeći. U okviru druge tematske celine programa, sinoć je u umetničkom prostoru U10 otvorena izložba Poluge nemoći. Reč je o radovima koje odnose moći predstavljaju kao složene procese i istražuju načine na koje se autoritet naturalizuje. Izložbu je priredila grupa autora i studenata Fakulteta likovnih umetnosti, a o konceptu izložbe govori jedan od njih, Andrej Vasilijević.
3: Kako bih rekao, opis kako smo došli, to je kao moment diskursa koji je doveo do toga da mi sublimiramo utiske na određenu temu, mislim, a ovo je pre svega bila tema, jel? Moment moći ili nemoći. A shodno tome, ovo je možda samo jedan deo toga. Ili možda kao neki, kako bih rekao, početak, kao core, ideje, kao
2: jezgro,
3: da, aktivizma koji bi mogao dalje možda da. Ali s obzirom da vidim da ova linija i dalje, znači linija i dalje stoji, jel, poluprazna, a tiče se kao svih mogućih fundamentalnih pitanja, pa i pitanja slobode, a tu stoji pre svega koliko smo spremni. Da li minutom ćutanja, da li akcijom, reakcijom ili interakcijom ili uopšte kao i nedelovanjem, da zapravo sudelujemo.
2: A toliko iz Beograda.
0: Hvala kolegama. Nakon što smo čuli šta se dešavalo u Nišu i Beogradu, vreme je da se vratimo u Vojvodinu i pogledamo gde su naši sugrađani juče mogli da provedu letnje veče. Novosadska plaža Štrand i juče je bila mesto okupljanja najmlađih. U okviru tradicionalne manifestacije Naše leto na Štrandu, mališani su uživali u kreativnim i edukativnim radionicama na otvorenom, sportskim poligonima na pesku i brojnim animatorskim sadržajima. U prijatnom ambijentu, pored Dunava, još jedan letnji dan protekao je u znaku igre, druženja i dobre zabave. Ljubitelji umetnosti i kulturne baštine juče su imali priliku da posete izložbu Fotografija duhovni život vojvođanskih Slovaka, koja je otvorena u Zavodu za kulturu vojvođanskih Slovaka u ulici Arse Teodorovića. Posetioci su mogli da vide vredne dokumentarne fotografije koje prikazuju slovačke običaje, tradicionalne nošnje i svakodnevni život ove zajednice kao podsjetnik na bogatstvo različitosti koje krasi Vojvodinu. U Novom Bečiju je juče bio pravi gastroraj, održano je tradicionalno opasuljivanje novobečejaca, manifestacija posvećena pripremi najboljeg pasulja uz ozbiljno takmičenje ekipa i bogat prateći program. Pored toga, u Vršcu juče su zvanično počeli čuveni dani Kosova i Metohije, koji otvaraju vrata za čak 4 meseca bogatog programa, od koncerata do izložbi i predstava. Ako ste juče nešto od ovoga propustili, ništa strašno, četvrtak je tek počeo, većina ovih izložbi vas čeka i danas. Mi smo tu da vas inspirišemo za dobar nastavak nedelje. U nastavku smo spremili još korisnih informacija, kao što je izveštaj sa puteva Srbije, rokovnik Radio Beograda 2, odličnu muziku i jutarnje novosti od 7 sati iz našeg studija prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Slušate jutarnji program na Tri vode.

0: Dobro jutro, dragi slušaoci. Danas je četvrtak 16. jula, vi slušate jutarnji program Na tri vode. Temperature jutros u Srbiji kreću se od 12 stepeni u Sjenici do oko 24 stepena koliko je izmereno u Beogradu. U Novom Sadu oko 21 stepena, a u Nišu 20 stepeni. A o stanju na putevima u Srbiji pričat će nam Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
1: Iako će temperature vazduha u najtoplijem delu dana prelaziti 30. podeljak, povremena kiša, pljuskovi i mokri kolovozi u mnogim krajevima zemlje usporavaće i otežavati saobraćaj. Zbog nestabilnih prilika, poseban oprez neophodan je na deonicama koje prolaze kroz useke i klisure gde postoji opasnost od odrona. Kako smo bliži kraju radne nedelje, dodatni izazov u vožnji biće i gustina saobraćaja, jer su vikendi u julu karakteristični po velikim smenama turista. Zbog toga već sa popodnevnim satima treba očekivati pojačan saobraćaj i povremeno vožnju u kolonama na autoputevima i tranzitnim pravcima koji povezuju zapadnu Evropu sa jugom i istokom našeg kontinenta, a potom i gužve na graničnim prelazima ovih koridora. Putevi Srbije na svojim servisnim informacijama podsjećaju da su u toku radovi na autoputu iz pravca Sremske Mitrovice ka petlji Ruma, zbog kojih će do 30. juna biti zatvoren smer koji vodi ka Beogradu, dok se pravcem ka Sremskoj Mitrovici saobraćaj odvija dvosmeno. Zbog radova zatvoreni regionalni put između Sremske Mitrovice i mesta Jarak, alternativni pravac vodi preko Rume, ujedno podsjećaju da je i petlja Pećinci zatvorena u smeru ka Šidu. Do 20. jula izvodit će se radovi na kolovozu regionalnog puta između mesta Rogača i Ranilović u smeru ka Aranđelovcu. Za vreme radova aktualne su potpune obustave saobraćaja u vremenu od 8.30 do 16.30 časova u dužini od 1 km. Alternativni pravac se vodi preko Mladenovca, Markovca i Orašca. Van ovog termina saobraćaj se odvija naizmenično. Zbog radova na sanaciji kolovoza obustavljen je saobraćaj u vremenu od 9 do 17 časova i na regionalnom putu između mesta Jasovik i Debeli Lug na području Majdanpeka. Alternativni obilazni put vodi od Bora preko Donje reke, Rudne glave i Petrovca na Mlavi do Kučeva. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, bez dužih zadržavanja prolazi se i na našim graničnim prelazima. Međutim, na izlazu iz Hrvatske na Bajakovu u smeru ka Srbiji, formirana je duža kolona vozila što donosi trenutna zadržavanja od 60 do 120 minuta. Zbog uvedenog novog sistema kontrole putnika, treba biti spreman na duže zadržavanja i na ostalim prelazima sa Hrvatskom, Mađarskom i Bugarskom. Na teretnim terminalima ka Hrvatskoj i Mađarskoj zadržavanja su od 120 do 300 minuta.
0: Čuli smo izveštaj iz Automoto Saveza Srbije, a mi nastavljamo jutro na tri vode i slušamo muziku.

dogodilo se na današnji dan u muzici. 16. jul 1966. godine. Basista Jack Bruce, gitarista Eric Clapton i bubnjar Ginger Baker osnovali grupu Cream. Trio će postojati samo 28 meseci, ali uspeo je da iza sebe ostavi niz klasičnih dela rock muzike.

2007. godine duo White Stripes održao najkraći koncert ikada na ulici kanadskog gradića St. John's. Jack White je odsvirao C notu dok je Meg istovremeno lupala bas, bubanj i činele. Tako je popularni duet završio turneju po celoj Kanadi.

2014. godine. U ciriškoj hotelskoj sobi u 70. godini umire veliki bluzer Johnny Winter, albino gitarista i velika koncertna atrakcija, producirajući svog idola Muddy Watersa, osvojio 6 Grammy nagrada. Nekoliko meseci ranije prvi put nastupio u Beogradu.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro. Ovo su najvažnije vesti. Srbija pristupa NASA-inoj misiji za istraživanje svemira. Danas potpisivanje memoranduma o Đerdapu 3. Usvojena Kijevska deklaracija. Srbija nije potpisnica. Raste broj poginulih u Venecueli. Argentina u finalu mundijala. U Srbiji smena sunca i oblaka. Temperatura do 34 stepena. Potpisivanjem sporazuma sa američkom NASA-om, Srbija će postati 69. Država koja pristupa misiji Artemis za istraživanje svemira. On definiše princip čiji je cilj unapređenje bezbednosti, transparentnosti i međunarodne koordinacije u civilnom istraživanju svemira, uključujući misije na Mesecu, Marsu i ostalim nebeskim telima. Dokument će potpisati ministar spoljnih poslova Marko Đurić, koji je u višednevnoj poseti Sjedinjenim državama na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija. Đurić je poručio da će taj sporazum najviše značiti našim naučnicima.
2: Srbija će pristupiti Artemis svemirskom programu potpisivanjem serije sporazuma o saradnji između Srbije i NASA i ovo će širom otvoriti vrata našim naučnicima, našim kompanijama, našim institucijama za učešće u jednom od najnaprednijih svemirskih programa na svetu.
0: Memorandum o razumevanju o olakšanju razmene informacija u vezi sa projektom Đerdap 3 u Bukureštu će potpisati ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović sa premijerom Rumunije i vršiocem dužnosti ministra energetike Ilije Bolozenom. Apelacioni sud u Beogradu saopštio je da je uvažio žalbe advokata okrivljenih u slučaju pada nastrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu i ukinuo potvrdu optužnice Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, vrativši taj predmet Višem sudu na ponovno odlučivanje. Reč je o optužnici posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kojem se Milutinu Savoviću i Biljani Krstić na teret stavlja nesavestan rad u službi i teško delo protiv opšte sigurnosti, dok se Slobodanu Kataniću na teret stavlja delo zloupotreba službenog položaja i teško delo protiv opšte sigurnosti. Posle višemesečne blokade, regulatorno telo za elektronske medije trebalo bi da

0: nastavi rad sa 8 članova saveta. Prva sednica novog saziva zakazana je za ponedeljak, kada bi trebalo da bude izabrano rukovodstvo saveta, predsednik i zamenik predsednika, čime bi bili ispunjeni uslovi za odlučivanje o velikom broju predmeta koji su ostali nerešeni. Jedan od prvih zadataka novog saziva biće i izbor članova upravnih odbora javnih medijskih servisa, Radio Televizije Srbije i Radio Televizije Vojvodine. Novo izabrani član saveta REM-a, Miloš Garić, očekuje da novi saziv brzo počne da donosi odluke.
1: Ja očekujem da možemo da radimo efikasno i da donosimo odluke koje su neophodne da budu donete u nekom najhitnijem roku. Ima mnogo toga zaista što je iz prethodnog perioda ostalo nerešeno i što zaista sada treba što pre da uđe u proceduru i da Savet REM-a te odluke donese kako bi one mogle da krenu da unapređuju i pomalo uvode, jel tako, reda u prostor elektronskih medija u Srbiji.
0: Potpredsednik Srpske liste Igor Simić izjavio je za Radio Beograd da je za sve Srbe na prostoru Kosova i Metohije Beograd bio, jeste i biće glavni grad i da je svest o tome ključna za njihov opstanak. Simić je ukazao na izuzetno težak položaj srpskog naroda, ali i na političke manipulacije Prištine i pokušaj nametanja narativa koji vređaju dostojanstvo Srba na ovim prostorima. On se oštro usprotivio upotrebi termina kosovski Srbi, ističući da je takva formulacija neprihvatljiva i da čini deo šireg narativa koji se primjenjuje i na Srbe u regionu. Na samitu Ukrajina-Jugoistočna Evropa, održanom u Kijevu, učesnici su usvojili zajedničku Kijevsku deklaraciju kojom su se obavezali da nastave političku, vojnu, finansijsku i bezbednostnu podršku Ukrajini, pojačaju pritisak na Rusiju i sarađuju u obnovi ratom pogođene zemlje. Srbija jedina nije potpisala deklaraciju u kojoj se, između ostalog, Rusija optužuje za agresiju i poziva da odmah okonča rat. Predsjednik Vučić je rekao da Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine i njen put ka Evropskoj uniji, a da je u Kijev došao da predstavi poziciju Srbije o svim značajnim pitanjima.
2: Razgovarao sam sa predsjednikom Zelenskim i o svim važnim pitanjima našim. Još jedan put međusobno smo izrazili zahvalnost za podršku teritorijalnom integritetu, ali smo razgovarali i o drugim važnim temama. Mnogo toga može se nauči i verujem da i od onoga što su ukrajinske kompanije radile u prethodnih 6, 7, 8 godina, mnogo toga možemo da saznamo. Pričali smo i o evropskom putu, o međusobnoj podršci, razume se o daljoj bilateralnoj saradnji i o rastu trgovinske razmjene, kako da ekonomsku saradnju napredimo. Također se nadam da je moguće da u nekom doglednom roku ugostimo i predsjednika Ukrajine.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski podnio je predlog Vrhovnoj radi da izabere Serhija Koreckog za premijera Ukrajine, saopštio je predsjednik Vrhovne rade Ruslan Stefančuk. On je naveo da će ukrajinski parlament razmotriti taj predlog u skladu sa utvrđenom procedurom. Prema izvorima Ukrinforma očekuje se da će glasanje o novom premijeru i ministrima biti održano danas. A predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da Iran želi da postigne dogovor sa SAD-om, ali da će Washington odlučiti da li će toga biti, istovremeno poručujući da Teheran, kako je naveo, treba da se ponaša kako treba. Pozivajući se na tri američka zvaničnika i tri osobe upoznate sa internim procenama troškova rata SAD-a i Irana, NBC News ističe da se ukupna procena troškova kreće između 80 i 100 milijardi dolara. Broj poginulih u dva zemljotresa u Venecueli prošlog mjeseca povećan je na 4829, saopštio je predsjednik Nacionalne skupštine te zemlje Jorge Rodriguez. On je rekao da je broj povređenih u zemljotresima koji su se dogodili 24. juna ostao nepromijenjen i da iznosi 16740, preneo je Reuters. Rodriguez je naveo i da je skoro 18.000 ljudi ostalo bez krova nad glavom. Vesti iz sporta. Argentina je drugi finalista svetskog prvenstva u fudbalu nakon što je savladala reprezentaciju Engleske sa 2:1 posle produžetaka. Prvi finalista je Španija, a finale na programu u nedjelju od 21 čas. U prvom kolu treće sedmice Lige nacija odbojkaši Srbije izgubili su od Turske sa 3:0. Naredni protivnik im je selekcija Ukrajine od 20 časova. Mladi košarkaši Srbije do 20 godina savladali su Italiju sa 86-63 u osmini finala evropskog prvenstva. Naredni meč igraju protiv Grčke od 21 čas. U osmini finala kvalifikacija za Ligu Evrope fudbaleri Vojvodine gostuju Ferencvarošu od 20 časova i 15 minuta. I za kraj emisije prognoza vremena. Prema posljednjim merenjima temperatura u Novom Sadu je 22 stepena, u Beogradu 25, u Nišu 20 stepeni. A u Srbiji danas smena sunca i oblaka, kažu meteorolozi, temperatura do 34 stepena. Poslušajmo i detaljniju prognozu.
3: Promenjimo oblačnost sa sunčanim intervalima. Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Duvaće slab severozapadni vetar. Najniža temperatura od 19 do 21, najviša dnevna 33 ili 34 stepena. Za Radio Televiziju Vojvodine iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Nemanja Cvetković.
0: Slušali ste jutarnje novosti. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rtsa.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Nikola Rausavljević i u ime ekipe koja realizovala emisiju želim vam prijatan dan.

0: 7 časova 13 minuta, poštovani slušalci, posle jutarnjih novosti i jedne muzičke pauze, nastavljamo naš i vaš zajednički jutarnji program na tri vode, koji realizuju tri studija, Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo drugog programa Radio Beograda u Nišu. Trenutne temperature u naša tri grada, Beograd 26 stepeni, Novi Sad 23, Niš 21. Za danas u našoj zemlji očekuje promenljivo i nestabilno vreme sa mogućom kišom i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura bit će oko 35 stepeni. Đorđe, šta smo to slušali u prvom satu naše današnje emisije?
1: Dragi slušalci, sa vama smo od 6 sati. U prethodnom satu razgovarali smo o vremenskim prilikama, prelistali smo štampu, pregledali portale, prošli smo i neka najzanimljivija jučerašnja kulturna zbivanja i u servisne informacije polako došli do jutarnjih novosti u kojim smo čuli vesti koje su važne za današnji dan. A u nastavku emisije...
2: Hvala kolege. Najpre kratak pregled vremena i u Vojvodini. Dakle, u Vojvodini promenljivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima, posle podne uglavnom na zapadu pokrajine, moguće je kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab, posle podne umeren, severozapadni, najviša temperatura do 35 stepeni, trenutno je u Novom Sadu 23. U drugom satu našeg zajedničkog druženja donosimo još korisnih informacija i zanimljivih priča. Od 7.20 na programu je rubrika Radio Beograda 2 u fokusu, a u nastavku našeg druženja u temi dana slušat ćemo o pčelarstvu leti, odnosno kako pčele reaguju na visoke temperature. Proverit ćemo šta se ovog četvrtka i narednih dana može pogledati, poslušati i doživeti u našim gradovima, od koncerata i izložbi do pozorišnih predstava, festivala i drugih kulturnih sadržaja. Uz dobru muziku, korisne informacije i dobro raspoloženje, ostanite uz nas do 5 do 8 u zajedničkom programu na tri vode.

0: U žiži interesovanja, kada je reč o kulturnim dešavanjima, u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauke i umetnosti otvorena je izložba Posle autora, metamodernizam, arhitektura nakon poznog kapitalizma. Izložba sagledava arhitekturu iz perioda nakon svetske finansijske krize 2008. godine. Predstavljeni su radovi uglavnom stranih arhitekata i umetnika, a kustosi su Zoran Dmitrović i Natalija Paunić.
1: Atmosfera nesigurnosti u kojoj se tržište urušavalo, prema rečima iz kataloga izložbe, jedan je od uslova u kome su stasavali nove generacije arhitekata. Kako je dalje navedeno, počela je da se oblikuje nova senzibilnost otvarajući liminalni prostor u kome arhitektura nastaje između sloma i ponovnog osmišljavanja. Arhitekta Paolo Martins Beratta prepoznao je ovu epohu posle svetske ekonomske krize iz 2008. godine kao metamodernu, na koju upućuje i naziv izložbe. A o njenim osobenostima i priči koja je motiv nastanka postavke govori kustoskinja Natalija Paunić.
2: To je priča koju sam ja potpuno slučajno videla u biblioteci kolektiva arhitekata i to je u stvari nije knjiga nego je časopis koji se zove Volume. Taj broj je iz 2009. godine, znači odmah nakon ekonomske krize. I u njemu se nalazi priča Ivici i Marici koja deluje kao bajka koja jeste. Zapravo njihovi roditelji ih izbacuju iz kuće jer više ne mogu da plate tu kuću. Tako da, za razliku od originalne priče gde je bilo mi smo siromašni, nema šta da jedemo, sada je priča mi smo siromašni i ne možemo da otplatimo ovu hipoteku, odnosno ovo da živimo i sad vi morate da odete napolje. Tako da, u stvari se kroz jednu igru i taj storytelling bavi temom koja se 2008. godine dešavala tokom ekonomske krize kada su ljudi ostali bez različitih vrsta kapitala usled ekonomskog kraha koji se tada desio. Metamodernizam je termin koji sam po sebi uključuje i neku vrstu autoironije, ali i neku dozu ozbiljnosti, što je u stvari pokupilo i od postmodernizma i od modernizma. I ova priča koju sam ispričala je upravo to. Ona ima malo ironije, zato što se odnosi na neki realan događaj koji je bio strašan i jeste realnost za mnogo ljudi, a s druge strane, jel, kao ozbiljno je upravo zbog te realnosti. Tako da to je samo jedan način da se ispriča neka realna problematična situacija.
1: Kako je navedeno u katalogu, Fogarasi se bavi načinima na koji se prostor, gradovi, istorijski događaji i ideje pretvaraju u slike. A o nastanku konkretnog grada predstavljenog na izložbi kaže:
3: U radu koji sam predstavio ovde, on je malih dimenzija, koristio sam materijale koje sam sakupljao sa jedne poslovne zgrade u Beču. Reč je o zgradi 70. godina prošlog veka koja je bila srušena. Dugo sam sakupljao materijale u ovom radu. Koristio sam komade neke vrste PVC poda, kao i ovo koji sad vidimo dok razgovaramo ovde. Vrlo je tipičan za pomenute godine 20. veka. Kasnije su na tom mestu sagradili luksuznu stambenu zgradu. Posle dve ili tri godine sakupljanja materijala, otišao sam do arhitekte, a onda su mi dali uzorke drveta sa terase luksuznog stana. I tako sam sklapao dva različita materijala. Komad drveta sa nove i komad poda stare zgrade. Oni su spojeni jednom metalnom trakom koja ih drži zajedno, kao da su upakovani ili da liče na poklon. Ali oni su povezani mnogim silama. To je zapravo portret vrlo posebnog mesta, ali izuzetno apstraktan.
1: U okviru postavke predstavljeno je istraživanje arhitektonskog studija Kosmos koji deluje prekogranično sa sedištem u Cirihu. Istraživanje je počelo pre 15 godina kada su njegovi članovi bili na studijama. Vizuelnim identitetom rad podsjeća na knjigu sa ispisanim rečima poput arhitektura i struktura. O suštini rada govori član Artem Kitaev.
4: Predmet je istraživanje privremene gradske infrastrukture. Skela je saobraćajni znakovi, čunjevi, znakovi upozorenja regulišu urbano okruženje. Jako nam pomažu da olakšamo svakodnevni život, a arhitekte pa čak i građani ih često previde. Dakle, istraživanje o privremenoj, montažnoj, urbanoj infrastrukturi. Montažna infrastruktura doprinosi funkcionalnosti objekata u slučajima kada arhitektura nije uspela da obavi svoj zadatak na vreme. Intervencije koje ona pruža umeju biti vrlo nametljive i radikalne. Ipak, ovakva infrastruktura je primarno privremena. Ona nije tu da predstavlja nečije estetske i političke zamisli. Ona predstavlja puko tehničko i funkcionalno rešenje. To je, između ostalog, ono što našim istraživanjem želimo i da poručimo arhitektama.
1: Izložbu Metamodernizam posle autora, osim pomenutih, čine još i radovi drugih stranih umetnika i studija. Postavka je u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti otvorena do 6. avgusta.

0: 7:29. Ovih dana svi tražimo način da se rashladimo i unesemo dovoljno tečnosti, ali nismo jedini kojima su voda i zaštita od vrućine neophodni. Visoke temperature i jako sunčevo zračenje predstavljaju veliki izazov i za pčele, koje u ovakvim uslovima troše znatno više vode kako bi održale život u košnici i sačuvale leglo. Kako se pčelari bore sa tropskim danima, koliko ovakve vremenske prilike utiču na pčelinja društva i zašto je voda leti jednako važna pčelama kao i ljudima, saznaćemo u sledećim minutima. Sa predsednikom Novosadskog društva pčelara Nedjeljkom Zorićem razgovarao je naš kolega Stevan Davidović.
1: Nedjeljko, izuzetno toplo vreme, visoka radijacija sunca. Kako to pčele podnose i kako im pomoći?
2: Pčele to podnose tako što rasklađuju, naravno treba im velika količina vode da bi raskladile, raspršile tu vodu po košnici i lepezanjem krila i hladile košnicu na taj način. Trenutno je, kada je Vojvodina u pitanju, mislim i šira Srbija, ali Vojvodina kažem zato što je kod nas u ovom momentu medobranje, to jest radi nam Fruška Gora, Lipova paša i pčele su nam na paši, tako da unose sa nektarom, unosi nisu loši, tako da sa tim nektarom unose veliku količinu vode. Znamo svi da je u nektaru bar 70-80-90% vode, tako da se one u ovom momentu trude i da izbace tu vodu iz nektara kako bi došle do meda. Ali svakako svi oni koji nisu, treba obezbediti pojilice, te pojilice redovno menjati kako ne bi došlo do razmnožavanja komaraca i kako ne bi došlo do ustajalosti vode, da se mijenja, znači svaki drugi, treći dan se mijenjati sveža voda, negde na osunčano mesto držati tu vodu i voditi računa ako je pčelinjak negde baš gde peče sunce ceo dan, znači malo zaštititi tipa neku trsku, travu, preko košnice prebaciti, čisto neki semik napraviti, malo im pomoći. I ventilacija da bude kvalitetna i je.
1: Koliko je bitno, Nedjeljko, imati možda neki potok, neki bunar pored pčelinja kada pčele mogu ono što im je neophodno i da same uzimaju bez tog dodavanja?
2: Pa najidealnije je kada ima negde tekući potok. Najidealnije je tekuća voda kada ima u prirodi. To je zapravo stvarno najidealnije. Ja mogu da kažem i ovom prilikom apelujem na pčelare da zaista povedu računa kada je voda u pitanju na svojim pčelinjacima. Imamo jako puno poziva, to jest ja konkretno jako puno poziva. Ljudi se, da ne kažem žale, ali imaju primedbe da pčele idu na bazene. Sada su aktualni bazeni, imamo ljudi koji u prirodi imaju bazene na vikendicama. Ovo je za sve podneblje. I ove sa bazenima i ove sa pčelama, tako da mislim da trebamo jedni druge da razumemo i da izađemo u susret jedni drugima, tako da molim se pčelare da vode računa zaista da imaju te pojilice prije nego što dođu na odredište kako bi se pčela orijentisala na njihovu pojilicu. Jer ako vi donesete pčelu danas, napravite, montirate, da kažem, pojilicu sutra, pčela se već danas orijentisala na neku izvorište vode i onda neće doći na to dok to izvorište na koje se navadila ne presuši. Tako da moramo biti razumni i voditi računa o svemu.
1: Malo pre ste pomenuli da je aktuelna paša na Lipi. Koliko može, odnosno ne briga o takvim stvarima kao što je voda, u najkraćem dumanji prinosi da loše posljedice donese na pčelinje društvo?
2: Pa kažem, trenutno Lipi neće ga puno napraviti neke velike posljedice. Kažem, unose nektar, unosi nisu loši, jer kad pčela ide na nektar, kad ima unosa nektara, onda rijetko ide na vodu. Tako da nije to toliko sad problematično na Lipi, ali je problematično u periodu kada nema vode, da kada nema, kada ne radi nektar, kad nemamo nikakvog unosa u košnicu, onda pčela naravno da ide u vodu. Ide i sada u nekom mnogo manjem broju nego što bi to išlo u bespašnom periodu. U bespašnom periodu ide mnogo, mnogo, mnogo jače na vodu.
1: I za kraj razgovora, ovu godinu do sada, kako biste ocenili u odnosu na neke ranije godine kada je reč o pčelarstvu, unosu meda i svemu ostalom?
2: Dugo nismo imali ovakvu godinu, mislim dobru. Nije rekordna, neće biti rekordna kako stvari za sada stoje, ali će biti zadovoljavajuća. Ne možemo se žaliti posle toliko dugih loših godina, baš loših i godina u minusu, gde smo recimo prošle godine nastali na bagrem i vratili praznije košnice nego što smo odneli. Ova godina je dala zadovoljavajuće prinose. Kažem, neće biti rekordna, ali će biti solidna.
1: Nedjeljko, veliko vam hvala za ovaj razgovor.
2: Hvala vama i svim slušavacima, naravno.

0: 7 sati i 40 minuta. Slušate zajednički jutarnji program na Tri vode, a mi nastavljamo dalje uz još zanimljivih priča i korisnih informacija. Ako već razmišljate kako da se provedete večeras ili planirate sadržaje za naredne dane, ostanite uz nas, jer sledi pregled najzanimljivijih kulturnih događaja. Koncerti, izložbe, predstave i festivalski programi širom Srbije čekaju svoju publiku. Pa da vidimo šta je sve na repertoaru. Najpre idemo u Niš. Zorane, šta večeras preporučuješ našim slušaocima?
1: Tako, Dragane, ponuda kulturnih dešavanja za danas je odlična, a ovo je na što sam ja izdvojio za našu današnju emisiju. Na letnjoj pozornici u Nišu 20.30 počinje 19. Međunarodni studentski festival koji će trajati do 20. jula. Pored Niša, koncerti će biti održani i u Beloj Palanci, Ražnju, Knjaževcu, Sokobanji i Vladičinom Hanu. Za emisiju na Tri vode ispred Studentskog kulturnog centra Niš govori urednik i organizator ovog programa Vladica Janošević.
2: Od 16. do 20. jula Niš je rezervisan za 19. Međunarodni festival folklora. Svečano otvaranje na letnjoj pozornici u 20.30. Pre toga je svečani defile svih učesnika u 19 časova. Učesnici ove godine su Bugarska, Portugalija, Španija, Ekvador, Kolumbija, Peru i naravno Akademski folklorni ansambl Loro kao domaćin festivala. 17. 18. i 19. jula smo u drugim gradovima pored Niša i meni je posebno drago što će ti neki, ajde kažem, manji gradovi moći da vide tako daleke zemlje, tako da smo 17. 18. i 19. jula takođe u 20.30 u Vlajčenom Hanu, Beloj Palanci, Ražnju, Knjaževcu i Sokobanji. I da kažem da smo mi već pre dve nedelje već krenuli sa prodajom karata. Karte se kupuju u Studentskom kulturnom centru po ceni od 300 dinara i komplet za oba dana, pričamo za 16. i 20. jul, komplet karata je 500 dinara, a između ostali gradovi su besplatni koncerti, tako da evo mogu da najavim i ovaj srpski ansambl 16. jula pored Akademskog folklornog ansambla Oro biće ovaj naši prijatelji ansambl na Isa takođe iz Niša, a 20. jula na zatvaranju takođe naši veliki prijatelji iz Novog Sada ansambl Vila.
1: Čuli smo šta kaže Vladica Janošević o 19. Međunarodnom studentskom festivalu, a mi idemo dalje sa događajima iz sveta kulture. U okviru programa Kulturnog leta 2026 u sali Doma kulture Radivoj Uvalić Bata u Prokuplju u 19.30 održat će se predstava za decu Štrumfovi amaterskog pozorišta iz Vladičinog Hana. Ulaz je slobodan. Kulturno leto Valju u Kruševcu na platovi ispred Kulturnog centra Kruševac u 20 časova predstava za decu Velika morska avantura Kofer teatra. Pretposlednje veče filma u Vranju na repertuaru je od 18 sati dečiji film Heidi, 2 sata kasnije film Smrt Robina Huda. Toliko iz Niša.
3: U Beogradu takođe odlična ponuda kulturnih događaja, a mi smo konkretno izdvojili sledeće. Drugo izdanje nagrađivane putopisne knjige Luke Vladimira Pištala biće predstavljeno večeras u 18 sati u kafeteriji Bookmarker knjižare Delfi SKC. O knjizi će pored autora govoriti književna kritičarka Mina Đurić, književnica Kajoko Yamasaki i urednik Nena Čaponja. Prvo izdanje objavila izdavačka kuća Agora, a drugo Laguna, a evo šta autor kaže o izazovu pisanja putopisa.
4: Kažu Isidora Sekulić kad je davala časove jedne mlade žene, ona bi uvijek pitala šta ste videli kad ste dolazili kod mene, kad ste od vaše kuće dovde. I ako čovjek nema to, onda nešto pogrešno radi, a svi mi to imamo mnogo više kad smo u Marseju nego kad smo u Bugojno, znate, ali ovaj svet čitav zaslužuje da se na njega obrati pažnja, tako da se, a putovanja to više rade, otvorena sa svime što znamo, sa svime što asociramo. Šta je čovjek? Čovjek je ono kako asocira. Sa druge strane, ono što anticipirate, što očekujete da će se desiti, to je na neki način povezano na jedan privilegovan način u putopisu. Putopis je mnogo zanimljiva forma. Evo, Crnjanski uvek želeo da se izgubi u daljinama. Andrić je Rastko. Uvek Rastko, naravno, Rastko kaže, baš kaže, negde bi u Africi i kaže, kažem sam sebi, gledaj, jer će ovo kasnije izgledati nešto zbog čega je život vredan življenje.
3: Dakle, večeras preporučujemo promociju putopisne knjige Luke Vladimira Pištala, a sada idemo u Novi Sad.
0: Hvala Đorđe, hvala Zorane. Sada, dragi slušalci, stižemo i do samog kraja našeg pregleda. Ja sam Naravno, ono najslađe ostaje za naš domaći teren, odnosno Vojvodinu. Leto je u punom jeku, a današnji repertoar nudi za svakoga ponešto, pa ako još niste smislili gde ćete provesti popodne ili veče, evo nekoliko sjajnih ideja. Počet ćemo od Novog Sada i sjajnih muzejskih postavki koje vredi posetiti. Naime, ako vas put nanese na Petrovaradinsku tvrđavu, obavezno svratite u Muzej grada Novog Sada na fantastičnu multimedijalnu izložbu Mileva, mi smo stena, na potpuno nov vizualno moćan i modern način uz gomilu svetlosnih efekata priča priču o životu Mileve Marić Einstein. Sa druge strane, dole u gradu, u Muzeju Vojvodine, imamo jednu zanimljivu situaciju. Njihova čuvena stalna postavka koja pokriva period od paleolita do kraja 19. veka se upravo danas zatvara zbog velike rekonstrukcije. Ali bez brige, jer i dalje možete pogledati njihovu postavku posvećenu Prvom i Drugom svetskom ratu, kao i tematsku izložbu Dva veka čuvana baštine koja slavi ulogu Matice Srpske. Kad smo kod alternativnih prostora u Novosadskom distriktu, odnosno Staroj kineskoj četvrti, čeka vas stalna postavka Duh mesta prvi vek distrikta, koja kroz autentične materijale svedoči o uzbudljivoj industrijskoj istoriji tog kvarta. Pored toga, u galeriji Matice Srpske možete pogledati izložbu Umetnost u službi vere, sjaj i slava Karlovačke mitropolije, dok vas u gradu čekaju i postavka osnivačima galerije savremenih novosadskih umetnika, kao i fotografije Dragana Kurucića sa njegove izložbe Bolivije, Tišina prostranstva. Za one koje vole dobre stare pop hitove, večeras u Novom Sadu sprema ozbiljan letnji provod uz Katarinu Sotirović, koja izvodi pesme grupe Magazin, a sve informacije o kartama i lokaciji možete pogledati na sajtu Geekstixa. Dakle, za sam kraj šaljemo pozdrave i ostatku Vojvodine, jer se večeras u Vršcu otvara manifestacija Dani Kosova i Metohije. Sve počinje na gradskom trgu od 7:30 uz degustaciju ukusnih tradicionalnih jela, a već od 8:30 uveče kreće spektakl i svečani koncert nacionalnog ansambla narodnih pesama i igara Venac iz Gračanice. Hvala kolegama još jednom na uključenjima, pravimo sada kratku muzičku pauzu, a odmah zatim vraćamo se u studio za završne minute našeg zajedničkog programa Na tri vode.

0: 7:50, dragi slušalci, stigli smo do kraja još jednog zajedničkog izdanja jutarnjeg programa Na tri vode. Pre nego što se pozdravimo, čućemo ko je sve učestvovao u realizaciji današnje emisije. Najpre idemo u Niš, zatim u Beograd, a na kraju se vraćamo u Novi Sad.
1: Sunčano je još uvek prijatno jutro, trenutna temperatura je 23 stepena. U Niškom studiju ovog jutra bili Vladimir Jeremić i Zoran Marković, koji vama, poštovani slušalci i kolegama, želi prijatan i uspešan dan.
2: Iz beogradskog studija vas pozdravljaju i lep dan vam žele Ivana Marković i Đorđe Jeftović.
0: Hvala kolegama, pre nego što se i mi odjavimo, pogledajmo još jednom kakva je trenutna vremenska slika u Vojvodini. Dakle, danas promenljivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima, posle podne, uglavnom na zapadu pokrajine, moguće je kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab, posle podne je umeren severozapadni, najviša temperatura do 35 stepeni. U Novom Sadu je trenutno 25 stepeni. Dragi slušaoci, iz studija prvog programa Radija Radio Televizije Vojvodine pozdravljaju vas tonski realizator Ivan Živković i ja Dragan Ćuk. Hvala vam na poverenju i društvu ovog jutra. Ostanite uz programe naših radio stanica. Želimo vam prijatan i uspešan dan. Do narednog susreta, svako dobro.

0: 7.55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Na samitu Jugoistočna Evropa, Ukrajina u Kijevu, predsednik Aleksandar Vučić predstavio je pozicije Srbije o svim značajnim pitanjima. Usvojena je zajednička deklaracija koju Srbija jedina nije potpisala i u kojoj se, između ostalog, Rusija optužuje za agresiju i poziva da odmah okonča rat u Ukrajini. Vučić je rekao da je na samitu izneo pet važnih stvari za Srbiju kada je reč o rusko-ukrajinskom sukobu, među kojima je princip poštovanja povelje i rezolucije Ujedinjenih nacija, odnosno podrška teritorijalnom integritetu i suverenitetu Ukrajine. Srbija potpisuje sporazum sa američkom NASA-om o pristupanju svemirskom programu Artemis, najavio je šef diplomatije Marko Đurić koji boravi u Vašingtonu. Na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija, Đurić će prisustovati prvoj rundi strateškog dijaloga Srbije i Sjedinjenih američkih država i samitu o borbi protiv terorizma i političkog nasilja. U Ukrajini u ruskom napadu na Zaporožje poginule su tri osobe, dok je u udarima na Kijev stradalo dvoje ljudi. U napadima ima više od 20 povređenih. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski i predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen potpisali su u Kijevu pismo o namerama o strateškom industrijskom partnerstvu koje bi trebalo da bude osnova za budući sporazum o dronovima. Američki predsednik Donald Trump upozorio je da će vazdušni udari na Iran narednih dana biti sve intenzivniji ukoliko ta zemlja ne pristane na sporazum. Više od 30 civila i 7 pripadnika iranske vojske poginulo je u nedavnim američkim napadima, dok je 260 ljudi ranjeno. Iran tvrdi da je izveo napade na američke baze u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu. Fudbaleri Argentine plasirali su se u finale svetskog prvenstva, pošto su pobedili Englesku sa 2-1. Finale Argentina-Španija biće odigrano u nedelju. Za treće mesto borit će se Engleska i Francuska. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Popodne moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura do 35 stepeni. Čuli ste vesti.

14 časova. Emisiju priprema i vodi Maja Čolović-Vasić. Bračni par je u automobil primio autostopera i muž šofer postaje ljubomoran. Sve troje su u isledničkoj sobi jer je automobil udario jednog pešaka. Isplivavaju bračne netrpeljivosti, no u pitanju je bio samoubica. Ovo je ukratko sadržaj radiodrame Saobraćena nesreća autora Radomira Konstantinovića, koju emitujemo od 18.32 u ciklusu drama posvećenih 10-godišnjici smrti Mire Stupice, serije Drama drugog programa. Uloge tumače Mira Stupica, Branko Pleša i Marijan Lovrić. Jutarnji program na Tri vode od 6.05 uživo zajednički realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda iz Niša. Slušalci mogu da čuju najnovije informacije iz sva tri grada, utorkom i petkom i informacije iz Banja Luke od kolega iz Radio Republike Srpske. Voditelji sutrašnje emisije su Ivana Babić, Zoran Marković, Boris Zelenbaba, Draško Ratković i Slavica Ličina. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Tačno je 8 časova.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Klasiku molim.

0: Dobro jutro, poštovani slušalci. Ja sam Dunja Savić i sa vama ću biti narednih gotovo sat vremena, tokom kojih ćemo preslušavati poslednjih 6 kompozicija za ovonedeljnu top listu klasične muzike Radio Beograda 2. To takođe znači da ste još danas do 9 sati u mogućnosti da svojim glasom doprinesete formiranju pomenute liste koju ćemo emitovati sutra, i to pozivom na broj telefona 011-3229-653, slanjem poruke na broj 064-86-111-44 ili u okviru Facebook grupe naše emisije.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Jutarnji muzički sat na talasima Radio Beograda 2 otvaramo remek delom operske literature. Reč je o ariji O mio babino caro iz opere Gianni Schicchi, Giacomo Puccinija. Sve velike operske dive tumačile su ulogu Laurete, Schickijeve kćerke, a moj današnji izbor biće interpretacija Renée Fleming, američkog lirskog soprana i orkestra Londonske filharmonije. Diriguje Charles Maceras.

0: Bio je ovo drugi predlog za danas, odlomak iz drugog čina Ohridske legende Stevana Hristića, a slušali smo tumačenje Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: Emisiju nastavljamo ostvarenjem Karla Filipa Emanuela Baha, umetnika koji je svojim stvaralaštvom povezao dva velika muzička razdoblja, epohu baroka i period klasicizma. Smatra se jednim od najznačajnijih predstavnika i pionira osećajnog stila. U svom bogatom opusu ostavio je veliki broj dela, sonata i koncerata za klavijaturne instrumente. Treći trostavačni koncert za čembalo i orkestar u G-duru nastao je 1737. godine, a mi ćemo u narednim minutima slušati njegov drugi stav, Adagio, kao i završni stav Allegro. Izvode ih solista Mikloš Španji i ansambl Concerto Armonico iz Budimpešte pod rukovodstvom dirigenta Peter Suča.

0: Kao treći predlog slušali smo dva stava koncerta za čembalo i orkestar u G-duru Karla Filipa Emanuela Baha. Svirali su Miklo Španji i ansambl Concerto Armonico iz Budimpešte, a dirigovao je Peter Suč. I pre nego što se prepustimo zvucima gitare, podsjećam vas da možete da glasate za svog muzičkog favorita. Brojevi telefona su 011 3229 653 i 064 86 111 44. Ako želite da pošaljete poruku, a ne zaboravite da je aktivna grupa Klasiku molim na Facebooku.
1: Klasiku volim!
0: Paragvajac Agustin Barrios Mangore veliko je ime gitarske muzike. Osim što je bio virtuoz na ovom instrumentu, on je napisao i niz ostvarenja koje se smatraju zbilja reprezentativnim. Sačuvano je oko 300 njegovih dela, a značajno mesto zauzima trostavačno ostvarenje Katedrala, čiji stavovi već samim nazivima Preludio Saudade, Adante Religioso i Andante Solemne upućuju na lirski karakter ove programske kompozicije. Muzika sva tri stava prepoznatljiva je po svojoj melodijskoj inventivnosti i znalačkom zapisu koji otkriva kako najvišu deonicu, tako i liniju basa. Kompaktnost Katedrale dočaraće nam slavni gitarista John Williams.

John Williams odsvirao je Katedralu Agostina Bariosa Mangorea. U današnjoj emisiji Klasiku molim stigli smo do petog predloga. Muzike poljskog autora Ignjeca Feliksa Dobrožinskog, koji je bio izuzetno naklonjen kamernom zvuku. On potiče iz muzičke porodice, a osim komponovanjem, bavio se i pedagogijom, dirigovanjem, dok je uspešan bio i kao pijanista. Delo iz kojeg ćemo slušati jedan stav pripada opusu 39 i napisano je u S-duru za dve violine, dve viole i dva violončela. Danas emitujemo finale, Allegro u izvođenju sastava Camerata Vistula.

Kao peti predlog, članovi sastava Kamerata Vistula izveli su četvrti stav gudečkog seksteta opus 39 u S-duru Ignjaca Dobrožinskog. A poslednji predlog za ovonedeljni hit klasične muzike Radio Beograda 2 posvećujemo savremenom američkom kompozitoru Paulu Lenskom. Njegovo delo Teksture nastalo je 2014. godine i to je zapravo 30-minutno stvarenje koje čini 8 stavova, napisanih za dva klavira i za dva različita udaračka instrumenta. Teksture, pored ostalog, ispituju promenljivu ulogu klavira koji je melodijski, ali i udarački instrument, jer kao što znamo, njegov zvuk nastaje udaranjem čekića o žice. Međutim, ovo delo pokazuje i to kako udarački instrumenti mogu da se shvate kao melodijski, doduše sa neodređenom visinom tona. Prva dva stava Tekstura Paula Lenskog izvode pijanisti Thomas Rosenkrantz i Michael Shepard i perkusionisti Gwendolyn Burgett i Svet Stojanov.

Bio je ovo poslednji predlog za ovo nedeljni hit klasične muzike Radio Beograda 2. Slušali smo prva dva stava Tekstura Paula Lenskog. Izveli su ih Thomas Rosenkrantz, Michael Shepard, Gwendolyn Burgett i Svet Stojanov. Sutra u isto vreme emitovaćemo top listu sa vašim omiljenim kompozicijama, a do tada vas iz studija Radio Beograda 2 pozdravljaju Despot Ilić i Dunja Savić. Prijetan dan.

0: Hoću da znam.
1: Hoću da znam.
0: Zanimljivosti iz sveta nauke.
1: Pitanja.
0: Odgovori.
1: Otkrića.
0: Putevi saznanja.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i bit ću sa vama sve do 10 sati. U današnjem izdanju emisije Hoću da znam razgovarat ćemo o imunologiji, vakcinaciji i naučno utemeljenim informacijama koje mogu pomoći svakome da donosi odgovorne odluke o sopstvenom zdravlju. Kako funkcioniše naš imunski sistem? Da li zaista postoje preparati koji ga jačaju? Kako razlikovati naučne činjenice od poluinformacija i mitova koji se svakodnevno šire društvenim mrežama? Gošća današnje emisije je docent dr. Irena Vuković iz Instituta za mikrobiologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Pored naučno-istraživačkog rada i nastave, dr. Vuković je posvećena komunikaciji i popularizaciji nauke. Kroz Instagram stranicu Pitaj imunologa svakodnevno odgovara na pitanja građana i razjašnjava brojne dileme u vezi sa vakcinama, funkcionisanjem imunskog sistema, suplementima i preparatima koji se često predstavljaju kao čudotvorna rešenja za očuvanje zdravlja. Dobro jutro, doktorka, i mnogo vam hvala što govorite za Radio Beograd 2.
3: Dobro jutro i hvala na pozivu.
2: Evo, za sam početak, možda da se predstavite našim slušalcima. Pomenuo sam da ste docentkinja iz Instituta za mikrobiologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta. Završili ste specijalističke studije. Pre samo nekoliko dana ste položili i subspecijalistički ispit. Čestitam
3: hvala,
2: na tome.
3: Hvala.
2: Šta je vaša uža oblast interesovanja i naučnog rada?
3: Pa sad ova uža specijalizacija koju sam završila se zove alergologija sa kliničkom imunologijom i to negde zaista i opisuje ono što mene najviše interesuje. Alergije su nekako u porastu, postoji tu dosta dezinformacija u medijima, na mrežama i tako dalje. A u svom naučnom radu za svoj doktorat sam se bavila nekim autoimunskim bolestima, konkretno multiplom sklerozom i ulogom autofagije u patogenezi.
2: Da. I o nekim od tih stvari ćemo detaljnije razgovarati u emisiji, ali me na samom početku zanima, odakle motivacija za jedan ovakav Instagram profil? I mogu slobodno da kažem onima koji možda nisu imali priliku da ga pogledaju, čini mi se da ste vi malo slobodniji u odgovorima na neke komentare i čak nekada pribegavate malo ironiji i sarkazmu, tako da to bude vrlo, vrlo duhovito i interesantno.
3: Hvala. Pa ja sam počela sa tim zato što kad sam ušla na Instagram i stavila hashtag vakcine, ono što je izašlo meni je bilo zastrašujuće. I u moru tih dezinformacija tek tamo, ne znam, neki 10. 11. post vidim na primjer svog kolegu Mišu Markovića, pa onda ide 20 nekih potpuno sa životom nepovezanih stvari, pa onda opet tek poneko da kaže nešto afirmativno i onda sam shvatila da upravo u tom prostoru moramo nekako dati ljudima i drugu stranu priče, odnosno dati im prosto neke informacije koje su zasnovane na naučnim dokazima.
2: Da, a čini se da je nekako imunologija zapravo jedna od tema o kojoj svi nekako imaju mišljenje, skoro pa kao o fudbalu, i verovatno i COVID možda malo doprinao tome.
3: Jeste, apsolutno, ali generalno mi stalno imamo taj utisak da nam je nešto loš imunitet ili često će vam pacijenti reći kad dođu u ordinaciju, ja, ma to je zato što mi je pao imunitet, a taj imunitet u suštini

0: Tini redko kad je zapravo slab. Znači, urođene imunodeficijencije su izuzetno retke bolesti. Stečene imunodeficijencije su nešto češća stvar sa kojima se susrećemo u praksi zato što imamo pacijente na imunosupresivnoj terapiji. Ali opet je i dalje to mnogo manji broj ljudi u odnosu na one ljude koji misle da im je stalno loš imunitet.
1: Da. I često kažemo imunitet može da se pojača. Čini mi se da nekako malo i banalizujemo razumevanje samog imunskog sistema.
0: Pa da, mi volimo da kažemo kao stručan termin je da treba da bude u homeostazi. Znači, trebalo bi da bude izbalansiran. Nije to sad kao pojačaš pa malo dodaš pa ovoga ti fali pa kao dospeš i tako. Ne funkcioniše po tom principu, pogotovo što bi bilo lepo zaista da naš imunski sistem, pored toga što nas štiti od patogena, da ne napada sopstvena tkiva. To nije uvek slučaj, zato imamo autoimunske bolesti, ali iz tog razloga jako je fina ta, da kažem, ta fina podešavanja postoje i imunski sistem se nekako sam pobrnuo za to. I bilo kakvi dodatni uplivi sa strane koji ne podrazumevaju standardno zdrav način života, da ne znam, ne konzumirate alkohol, cigarete, droge, da spavate dovoljno, da se krećete, da jedete umereno, raznovrsno. To su stvari koje utiču na celokupno zdravlje pa i na imunitet.
1: Da, a suočeni smo sa time da se sve češće javljaju neke različite formule za pojačavanje imunskog sistema, pojačajte imunitet tako što ćete jesti ovo ili popiti onaj suplement. Što su možda neke od najčešćih informacija sa kojima ste se susretali?
0: Pa uglavnom su to neki multivitaminski kompleksi ili ne samo multivitaminski, obično su to, i akcenat se stavlja da je to sve prirodno, to je ljudima jako nekako važno. Ja moram da naglasim da to što je nešto prirodno uopšte ne znači da je bezbedno, niti da je adekvatno testirano. Većina suplemenata prolazi testiranje kao za hranu, znači ne kao za lekove, tako da imamo manje podataka o njihovoj bezbednosti i efikasnosti. Oni također mogu da izazovu različite alergijske reakcije i neke odložene reakcije i tako dalje. Tako da to je nešto o čemu ljudi nekako ne razmišljaju. Onda baš sam sad skoro gledala studiju o nekom suplementu koji poboljšava eliminaciju HPV virusa i onda u toj studiji ja pogledam, pošto redko kad imate uopšte studiju, ali evo ovde sad kao ima, ukupno je bilo 50 ispitanika sa osipanjem još manje od 50 i žene su uzimale koje su HPV pozitivne 3 grama te neke supstance, a onda ja pogledam kesice te koje oni prodaju 250 miligrama. I piše, ne znam, 3 kesice, na primjer, dnevno, ali to i dalje nije ni 1 gram. Znači, da bi dostigle ono što u kutiji, što piše u studiji, one bi trebale kutiju tu suplemenata da popiju za 4 dana, pa puta 50 evra i vi onda dođete do toga da je to potpuno, mislim, i čak i u toj studiji oni su imali efikasnost u 50% slučajeva i onda neće reći bilo je neefikasno u 50% slučajeva, nego bilo je efikasno u čak 50%. Tako da to je ta manipulacija. A za stvari za koje mi nemamo terapiju, kao što su virusi, mi uglavnom nemamo terapiju, kao što imamo antibiotike za bakterije, čast nekim izuzecima, tu je onda jedno široko polje za manipulaciju.
1: Da. I pre nekoliko dana ste imali post koji mi je bio interesantan. Neko vam, neka, verovatno farmaceutska kuća, proizvođač suplemenata, vam se javio sa idejom da ih reklamirate i oni su rekli naš proizvod je proizveden po tom i tom standardu. Da li biste ga vi reklamirali kao recimo stimulans imuniteta. A što ste vi odgovorili na tako?
0: Pa oni sada mene kontaktiraju jer ja sa tih nekih 15.000 pratilaca spadam u ono što oni zovu mikroinfluenceri i meni je to presmešno, ali ja sam ih lepo pitala da mi samo pošalju studiju koja pokazuje efikasnost i bezbednost njihovih proizvoda. Na što je odgovor bio upravo vezano za sve o što pričam da je non-GMO i tako dalje. Ja kažem, ali ja vas to zaista nisam pitala. I pošto tvrdite da pojačava imunitet, zanima me čime ste to merili. Pošto izmeriti nečiji imunski odgovor je izuzetno kompleksna i složena stvar i vrlo često komercijalno dostupni testovi to ne mogu ni da izmere. I onda me je zanimalo čime su merili, na što sam dobila, kažem, odgovor koji zapravo nije bio odgovor na moje pitanje i onda sam se samo zahvalila i rekla da nisam zainteresovana za takvu vrstu saradnje.
1: Što može dovede, odnosno što je dokaz možda za bezbednost korišćenja tog preparata ili za nekakvu higijensku ispravnost toga
0: tako
1: što je proizvedeno.
0: Tako je, da, da. To je, pa znate kako, kad mi nešto kažu, ja kažem, najverovatnije vam neće naškoditi, ukoliko niste, na primjer, preosjetljivi na neku pomoćnu substancu, jer nekad nije sam suplement, nekad je to želatin u kapsuli ili neka boja i tako dalje, ali da li će vam koristiti, mi to nemamo podatke prosto.
1: A da li možemo ukratko da objasnimo slušalcima kako bi izgledao taj proces, recimo, testiranja da nešto zaista može da pojača imunski odgovor?
0: Pa zavisi, prvo kažem, šta biste hteli da izmerite. Naprimjer, mi kada se testiraju vakcine, neretko se mere, znači, nivo antitela pre i nakon vakcinacije, i to je ono što se nekada i rutinski koristi u praksi. E sad, šta je poenta priče? Testovi kojima se mere ta antitela, važno je da znamo da su to u studijama, kada se vakcine, na primjer, proveravaju, testovi koji mere neutrališuća antitela. A ova antitela što smo mi svi merili posle COVID-a, to zapravo nisu bili ti testovi. Znači, i razlikovale su se referentne vrednosti od laboratorije do laboratorije. Onda za neke vakcine, na primjer, nam ne znači ništa posebno nivo antitela. Mnogo nas više zanima te ćelijski odgovor. Znači, da li se prave ti memorijski te limfociti i tako dalje. Kažem, opet, to nisu komercijalno dostupni testovi. Ono što mi također radimo, na primjer, u našoj laboratoriji, gledamo proliferativni odgovor limfocita, znači mi stimulišemo limfocite i onda posle 7 dana gledamo da li su se oni umnožili ili nisu. Ali kažem, to je nešto što zahteva izuzetno skupu opremu i što se radi u jako malom broju slučajeva kada mi, na primjer, nemamo drugi način klinički da pokažemo da neko ima neku bolest. Također se rade genetska testiranja, na primjer, za bolesti koje su urođene, za koje je poznato koji gen dovodi do određene imunodeficijencije.
1: Da, što znači vaša preporuka bi bila zapravo uravnotežena ishrana, zdravi stilovi života, to univerzalno merenje toga da li nešto pojačava imunitet ili ne, nema baš tog čarobnog štapića.
0: Pa nema, da, i može da se desi ono čemu se retko priča, da teoretski vi možete i da se predozirate sa određenim suplementima, posebno ukoliko koristite više različitih suplemenata, što vrlo često se dešava.
1: A interakcije među njima također mogu
0: pa
1: da se...
0: Pa da, i oni drugo mogu da utiču i na enzime jetre, pa da, na primjer, onda na taj način utiču na lekove koje pijete. I dodatni je problem ako dobijete neku reakciju, a vi pijete 10 stvari. Kako mi da znamo na šta ste vi dobili reakciju? I neretko se pacijentima isključi, na primjer, neki antibiotik koji bi im baš bio od koristi u budućnosti i proglasimo da je pacijent alergičan na to, a on je paralelno sa tim uzimao ko zna još šta. I onda iz tog razloga je to malo nezgodno.
1: Znači, tu je preporuka onda, ako se uzimaju neki suplementi, a uzimaju se i neki drugi lekovi, konsultovati se sa lekarom i farmaceutom.
0: Tako je, ja više volim da se uzimaju ciljano suplementi, znači ako dokažemo da postoji deficit nečega, da onda to nešto nadoknadimo. Ima situacija gde je suplementacija neophodna, imate oboljenja gde prosto, na primjer, je poremećena apsorpcija vitamina B12 i iz tog razloga ti pacijenti moraju doživotno da dobijaju B12, ali opet, znači, kao injekcije, opet uz nadležnost lekara i tako dalje.
1: Da. I vitamin D je također nešto o čemu se sve češće govori.
0: Jeste, da. Pa većina nas ima deficit vitamina D, posebno da kažem u tim nekim zimskim mesecima, tako da suplementacija sa vitaminom D ima smisla, ali opet sam rekla, ja uvek savjetujem Vigantol i kažem, to nije plaćena promocija, zato što je jedini registrovan kao lek. I znači tu imamo precizno kako se dozira i tako dalje. I opet se razlikuje.
1: I zna se kako se apsorpuje.
0: Tako je, i zna se prosto, opet lekar odredi, nekome je potrebno više, nekome je potrebno manje. Znači, i kad kažu, pošto ide, ne znam, jedna ili dve kapi, jao, pa samo toliko. Pa da, samo toliko, zato što mi tačno znamo koliko je u toj jednoj kapi.
1: Da. I vreme je da čujemo malo muzike, vraćamo se razgovoru o imunskom odgovoru.

0: 17 minuta u studiju Radio Beograda 2 nastavljamo razgovor o imunskom sistemu sa dr. Irenom Vuković sa katedre za imunologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Govorili smo u prvom delu emisije malo o imunskom sistemu i o tome da li možemo da ga pojačamo, uslovno rečeno, ishranom, suplementima ili neki drugi način, ali jedna nezaobilazna tema su svakako vakcine. I poslednjih nekoliko godina smo svedoci toga da su brojni roditelji suočeni sa, možemo slobodno da kažemo, u njihovim glavama vrlo teškom odlukom da li vakcinisati dete, kojom vakcinom vakcinisati dete zbog mora dezinformacija koje se nalaze na internetu. Često čak i sami lekari učestvuju u tome da unesu sumnju kod roditelja da li vakcinisati dete ili ne. Kako za početak znamo da su vakcine bezbedne?
1: Pa kao što Miša Varbović kaže, to je verovatno najtestiranija stvar koju ćete u životu dati svom detetu, to je vakcina. Baš zato što se vakcine daju zdravoj deci, baš zato što se vakcine daju kao prevencija, a ne kao lek, baš zato što se daju velikom broju ljudi, jako rigorozno se prati njihova bezbednost i efikasnost, i to zapravo je proces koji nikada ne prestaje. Znači, čak i kada je vakcina odobrena za upotrebu, svi neželjeni efekti se prijavljuju prvo lekaru, zatim organizacijama koje se time bave na svetskom nivou, i prosto u različitim državama su različiti nazivi, da sad ne zamaramo sa tim. Dakle, to je nešto što nikada ne prestaje, i ukoliko se primeti, znači, neko neželjeno dejstvo koje je na bilo koji način opasno, onda se prosto revidira da li je opravdano i dalje koristiti tu vakcinu. Mi smo, na primjer, imali situaciju da je živa vakcina protiv poliomijelitisa povučena i zamenjena mrtvom vakcinom koja ima bolji bezbednosni profil. Dakle, to je nešto o čemu se zaista misli.
0: I to je procedura koja važi i za druge lekove?
1: Da, prilično sam sigurna da.
0: Da. E sada, u poslednje vreme, ono što je opet jedna od tema, čak ne i u poslednje vreme, već dugo slušamo o tome, šta je to sve u sastavu vakcina. I onda imamo različite postove po društvenim mrežama koji govore o formaldehidu u vakcinama, o aluminijumu u vakcinama ili recimo živi u vakcinama. Šta je zapravo tu istina?
1: Pa jako je bitno razmišljati o kontekstu šta je u vakcini i zbog čega i u kojoj dozi. Mnoge stvari, mi to često volimo da paralizujemo, pa kažemo čak i voda u prevelikoj količini može biti toksična za organizam, iako nam je neophodna za život. Teški metali su tu nekako posebno interesantni ljudima. Sama živa kao živa nikad nije bila prisutna u vakcinama. Postoji to jedinjenje tiomersal, kako se sad već prevodi kod nas. To je organsko jedinjenje žive koje je bilo prisutno u nekim vakcinama, danas izbačeno iz većine vakcina preventivno, zapravo kao neka vrsta konzervansa. Znači, često imate te neke vakcine gde prosto imate više doza u jednoj kad otvorite, pa da se to ne bi kontaminiralo. Eto, da pojednostavim. Ja mislim, pre više od 25 godina je to jedinjenje izbačeno iz svih vakcina koje se obavezno daju deci, i vidimo da učestalost autizma nije opala, čak i u porastu, pošto se i to povezivalo sa autizmom. Što se tiče aluminijuma, te doze su izuzetno male i mi ih svakodnevno unosimo kroz hranu i vodu, čak i u majčinom mleku i u bebinim formulama postoji aluminijum u izuzetno niskim koncentracijama. Tako da, na primjer, koncentracija aluminijuma koja je prisutna u nekoj vakcini može da se poredi sa 4 litre formule za bebe. I taj aluminijum ima svoju funkciju. Zašto je tu? Znači, on predstavlja taj drugi signal za aktivaciju imunskog odgovora koji nam je ključan, i dodaje se mrtvim vakcinama. Živim vakcinama to nije potrebno. Što se tiče formaldehida, naše telo u metaboličkim procesima koji se normalno odvijaju u organizmu svakodnevno proizvodi veće količine formaldehida nego što se može naći u vakcinama, jer se on u vakcinama nalazi, kako se kaže, u tragovima. Zašto? Zato što za neke mrtve sve vakcine, da bi bile mrtve, potreba nam je taj formaldehid da prosto inaktiviše, na primjer, virus.
0: Znači, to su koncentracije koje su izuzetno niske.
1: Apsolutno, da. I u ostalom, često se baš i prate. Znači, radili su i studije gde su, na primjer, merili koncentraciju aluminijuma u telesnim tečnostima, čak i u kosi, kod dece koja su vakcinisali, dece koje nisu vakcinisana i nije bilo nikakve razlike.
0: Da. I vakcina o kojoj se u poslednje vreme mnogo govori, kod nas je ona trenutno u fokusu, je HPV vakcina. Tu se prvo govorilo o devojčicama, sada se preporučuje vakcinacija i dečaka i na društvenim mrežama je upravo, čini mi se, neki najveći otpor tome zašto se dečaci vakcinišu protiv HPV-a i zašto se tako mlada deca vakcinišu protiv HPV-a.
1: Pa prvo, dečaci se vakcinišu ne samo zato što mogu biti prenosioci, već zato što mogu i sami da obole od različitih karcinoma, znači orofaringijalnih, anorektalnih, karcinom penisa i tako dalje. Znači, nije samo, oni se ređe javljaju, ali se nekako po pravilu i kasnije otkriju i samim tim imaju goru prognozu.
0: Znači, izvinjam se, upravo ti karcinomi grla i usne duplje su
1: zapravo... Takođe, HPV, da, povezani. I iz tog razloga vakcinišemo i dečake. Što se tiče uzrasta, pokazano je da se bolji imunski odgovor postigne ukoliko se vakcina da ranije. I iz tog razloga su dve doze dovoljne ukoliko se dete vakciniše, odnosno kompletira vakcinaciju do 15. godine. Nakon 15. godine se savjetuju tri doze. I zato ja kažem roditeljima, ako već biramo neki idealan tajming, neka to bude ta 14. godina, ne bi li se kompletiralo, jel tako?
0: Izvinjam se, tu je važno, odnosno preporuka je da se vakcinacija izvrši pre potencijalnog kontakta sa virusom.
1: Tako je, da. E sad, pošto neko može da ima kontakt prvi seksualni sa 25 godina, pa neko kaže zbog čega onda sa 13-14 godina, prvo ta granica se stalno pomera, iako mi kao roditelji ne želimo toga da budemo svesni, a drugo, znači, ne možete previše dati rano, može da bude kasno. I to i kasno nije uvek, zašto kažemo, preporučujemo i na primjer starijim ženama, zato što, ok, možda ste se zarazile sa jednim virusom, ali jednom vrstom da kažem, ali ne znači da ste se sa svim tipovima zarazile, a vakcina štiti od 9 različitih, ova sad koju imamo dostupno u Srbiji.
0: Znači, 9 to su oni najopasniji tipovi zapravo.
1: Tako je, najopasniji. To kažu, jao, pa eto, ima 200 različitih tipova HPV-a, a ona štiti protiv samo 9. Da, prvo to nije samo, to su odabrani tipovi koji su najrizičniji za nastanak kancera, a osim toga i rizični za nastanak kondiloma. Tako da iz tog razloga su odabrani baš tih 9 i zato je efikasnost vakcine preko 80%. Iako smo izabrali samo 9. A onda ja volim da kažem, pa da, ali svi da su napravili vakcinu koja sadrži svih 200, onda bi neko rekao, to je previše. Znate, kako sad mi da primimo 200 odjednom, to bi nam bilo preopteretilo bi nam imunski sistem. Tako da tih 9 je sa razlogom odabrano.
0: I o ovoj vakcini su počele da se pojavljuju ozbiljne velike studije u prestižnim međunarodnim naučnim časopisima koji sada analiziraju učestalost pojave raka grlića materice i smrtnost od ove bolesti kod žena koje su vakcinisane i žena koje nisu. Šta tu postoji sad od konkretnih podataka objavljenih u naučnim studijama?
1: Pa prvo, znači, imali smo tu meta-analizu na koju se ja često pozivam, koja je obuhvatila preko 200 studija i milione ispitanika i muškaraca i žena. I ona nam je dala podatke ne samo o efikasnosti, znači ne samo da su smanjene prekancerozne lezije, CIN 2, CIN 3, nego i učestalost karcinoma, a osim toga nam je dala važne podatke o bezbednosti. Znači, pokazano je da ova vakcina nije povezana ni sa nastankom autoimunskih bolesti, kao što se često priča, ni sa infertilitetom, odnosno prevremenom insuficijencijom jajnika. Čak ova vakcina na neki način štiti plodnost, zato što ukoliko žena ima neku promenu na grliću koja mora da se ukloni, to nekad može kasnije predstavljati problem da se ostvari trudnoće i iznese do kraja. Tako da iz tog razloga nam je to su nam zaista dragoceni podaci, pogotovo zato što često misle za ovu vakcinu da je nova vakcina, a HPV vakcina je prisutna u upotrebi više od 20 godina. I u suštini mi imamo, prosto imali bismo i te neke, već vidimo te neke, da kažem, dugoročne efekte koje nismo mogli da imamo ranije. I često se misli da ona štiti samo 10 godina, što je takođe zabluda. Pokazano je da štiti najmanje 18, a procene su da verovatno štiti i duže. I onda kažu, pa eto, šta ja sad dam detetu vakcinu sa, ne znam, 13 godina i za 10 godina, 23 kad bude imala, kad joj je najpotrebnija ta vakcina, ona neće delovati. Nije tako. Uostalom, ukoliko se pokaže da posle 20 godina ta imunitet slabi, onda će zvanične preporuke biti da se možda primi još jedna doza i to je to.
0: Da, a gde je započela vakcinacija protiv HPV-a? To je Australija, ako se ne veram.
1: Ja nisam mislila, u više zemalja otprilike imate slične...
0: Da.
1: Ovo, ali Australija jeste nekako sa tim obuhvatom zaista pravi primer kako to treba da izgleda. Međutim, ni druge zemlje uopšte ne zaostaju. Baš ova sad studija, poslednja što je izašla iz Engleske, znači vidimo da je redukcija mortaliteta praktično u tom nekom, devojčica koje su vakcinisane sa 13 godina, znači u uzrastu od 20 do 24 godine prosto nije zabeležen ni jedan smrtni slučaj od karcinoma.
0: Što se inače, nažalost, dešava.
1: Da.
0: I pomenuli ste meta-analize. Kod analiza vakcina, zapravo ove meta-analize koje obuhvataju rezultate velikog broja studija, koje se onda dodatno analiziraju i sagledavaju sveobuhvatnije, su nekako studije od posebnog značaja. One daju neku dodatnu vrednost. Ove pojedinačne studije jesu važne, ali kad uradite meta-analizu sa milionima pacijenata, čini mi se da to ima dodatnu vrednost.
1: Apsolutno, zato što to je ono što sam vam malo pre spomenula za suplemente. Znači, jako je važno da pogledate na kom broju analize. Jer ako se nešto dešava jednom u milion, vi morate imati taj milion da biste to registrovali. Drugo, jako su dobre te studije, meni se to dopalo, gde su, na primjer, radili, gledali su učestalost različitih zdravstvenih problema kod devojčica u pubertetu pre uvođenja vakcine. Znači, godinu dana su ih pratili baš pre uvođenja HPV vakcine. I onda su uveli HPV vakcinu i rekli, ok, ako mi vakcinišemo 80% ovih devojčica, statistički gledano, jedna od njih će se javiti, na primjer, unutar 3 dana sa pojavom astme. To bi se desilo i da nije vakcinisana, jer su, kažem, oni pratili devojčice tog uzrasta godinu dana pre uvođenja vakcine i tačno videli kojom učestalošću se neke stvari dešavaju baš u tom uzrastu. Ona se neretko dovodila, ja mislim, vezu sa migrenama, ali to je zbog toga što se upravo migrene najčešće počinju javljati pod uticajem hormona neretko upravo u tom periodu.
0: Da. Vreme da čujemo malo muzike, kratak reklamni blok i vraćamo se razgovoru o vakcinama.

0: Eko. Scrolluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Eko.
3: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite

0: samo ličnu kartu.
1: 9:34 u studiju Radio Beograda 2 nastavljamo razgovor o imunologiji. Sa nama je docent dr. Irena Vuković sa katedre za imunologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu. Govorili smo malo i o imunskom odgovoru i o vakcinama. HPV vakcina je svakako sada u fokusu, o tome se mnogo govori. Međutim, tu su i neke vakcine koje su uobičajene, koje se dugo već daju, a gde je sada obuhvat vakcinacije znatno manji nego što je nekada bio i recimo morbili sada postaju naša nova realnost, nažalost, jedna od bolesti za koju smo gotovo bili zaboravili da postoji.
2: Da. Ja sam shvatila kad sam napravila Instagram profil da ljudi zapravo ne prave razliku između različitih vrsta boginja. I oni, mnogi žive u uverenju da su preležali morbile. A pošto je vakcinacija uvedena 70-ih godina, naše generacije koji su sada roditelji su vakcinisani, tako da nisu preležali morbile. Ono što su oni preležali su varičele, odnosno takozvane ovčije boginje. Danas imamo vakcinu i protiv ovčijeg boginja, ali ona nije u obaveznom kalendaru vakcinacije i to je, da kažemo, tek posebna tema. Zašto su morbili toliko opasni? Zato što su izuzetno infektivna stvar, koja se izuzetno lako prenosi i baš zato nam je potrebno veliki procenat vakcinisanih, preko 95%, da bismo imali taj kolektivni imunitet o kome stalno pričamo. I ideja, kažem, tog kolektivnog imuniteta zapravo da zaštitimo najvulnerabilnije grupe, ljude koji iz opravdanih medicinskih razloga ne mogu da budu vakcinisani ili male bebe koje još uvek nemaju prosto uzrast dovoljno, da kažem, veliki, da bi bile vakcinisane.
1: Da, i čini mi se da mnogi roditelji su sada u zabludi. Oni čitaju po internetu, informišu se, razgovaraju sa drugim roditeljima, razgovaraju sa lekarima. Šta biste im vi kao lekar preporučili? Gde doći do pouzdanih informacija i da li možda postoji neko savjetovalište gde mogu da se obrate ukoliko imaju neke dileme?
2: Da, ja koliko znam, ne postoji savjetovalište kao takvo, možda ja grešim, možda nisam informisana. Jako je nezgodno pronaći prave informacije, posebno u situaciji gde pedijatri često nemaju vremena da uopšte vode takvu vrstu razgovora sa roditeljima, jer imaju prosto malo vremena po detetu, ajde tako da se izrazim. Onda dodatni je problem što neki pedijatri nisu dovoljno informisani i koji, tu smo imali tu situaciju da meni neko kaže od roditelja, pa li meni je moj pedijatar rekao da sačekam, ne znam, da dete progovori ili prohoda ili šta god, pa da dam MMR. To je nešto što uopšte nije zasnovano na realnosti, niti na naučnim činjenicama. Dakle, ta veza između MMR i autizma je opovrgnuta davno, ali nekako to i dalje se vrti i u medijima i na mrežama i tako dalje. Ja sam tad volala se šalim sa svojim drugaricama koje su dobile decu pre mene, onako, mislim, možda neadekvatno, kad mi kažu pa da sačekam, pa da progovori, pa to ja kažem, pa dobro, ali ako ti veruješ da MMR izaziva autizam, dete može i da prestane da govori. I onda im je to bilo kao, jo, šta ću tek sada radim? A jako je važno da se deca vakcinišu kad su tako mala, zato što su, i to je stalno pitanje, pa kako, zašto tako malu decu? Pa baš zato što bi klinička slika kod njih kada bi se zarazili bila najteža. I zato nam je jako važno da ih tako male vakcinišem.
1: I svako ko ima dovoljno znanja i medicinskog i biološkog da uspe da pročita neke od ovih velikih studija, verovatno neće imati dilemu da li da vakciniše dete ili ne. Međutim, nažalost, opšta populacija možda nekada nema dovoljno znanja da čita naučne radove, niti treba svako da čita naučne radove. Kako doći do toga da ta neka komunikacija u javnom zdravlju postane malo drugačije i da ove razne dezinformacije koje imamo po internetu na neki način budu možda i sankcionisane? Jer tu sada govorimo o slobodi govora. Jedno je sloboda govora, drugo je ugrožavanje zdravlja opšte populacije.
2: Tako je, znači ako vi sa time što iznosite u prostor, pogotovo javni prostor, ako imate neki kredibilitet, neku diplomu koja stoji, jel te, iza vas, vi na taj način rušavate i ugrožavate živote ljudi, to bi moralo da postoje neke posledice. I na individualnom, a i na kolektivnom nivou, što kod nas, nažalost, nije slučaj. Mi imamo čak situaciju da baš ova barba

0: Mara koja je zabranjena u svom, što bi se reklo, rodnoj kraju, odnosno u Australiji, ona dolazi kod nas kao počasni gost i predstavlja se kao naturopatkinja koja govori ženama da ne uzimaju folnu kiselinu tokom trudnoće, što je potpuno zastrašujuće, ili da ne vakcinišu decu i tako dalje.
1: A
0: I
1: ona
0: ima
1: zapravo
0: veliki...
1: nema medicinsko
0: Ne, ona
1: obrazovanje.
0: nema ništa. Ona, ja koliko sam shvatila, je medicinska sestra, ali je čak i tu diplomu izgubila. Pošto sam čitala njeno izveštaj sa njenog suđenja, nije me mrzelo. Tako da ona zapravo nema nikakvu diplomu ničega, niti bilo kako specijalnog. Od kliničkog iskustva par godina je radila na psihijatrijskoj klinici i to je sve. Tako da, ali izuzetno mnogo priča o imunitetu i o svemu, o autoimunskim bolestima i ljudi joj veruju. I tu dolazimo do tog problema gde način komunikacije je izuzetno važan. Mi koji se bavimo naukom smo nekako skloni tome da merimo svaku reč, da jako vodimo računa, da ne kažemo nešto što nije potpuna istina, zašto nemamo dovoljno
1: A
0: podataka.
1: i ne postoji apsolutna istina u
0: Da, je
1: nauci, jer
0: naravno, ali
1: da.
0: mi se trudimo kao i ono što znamo da predstavimo najrealnije moguće, bez senzacionalizma, bez dodavanja, bez oduzimanja, dok ljudi koji pričaju drugačijim jezikom, oni idu na emocije. I to je razlog zašto je jako teško ostati imun na takve stvari. Zato što vi kada uđete u to stanje straha, to su takođe pokazale razne studije, vi više ne možete da rasuđujete. I jako je teško da ja vas naučnim činjenicama, koliko god one bile relevantne i na ogromnom broju ljudi, ubedim u nešto ako ste vi već u tom stanju straha da će se vašem detetu nešto strašno desiti ukoliko se vakciniše. Znači vi prosto morate da pridobijete poverenje tih ljudi da biste uopšte mogli da doprete do njih, što je izuzetno teško kada oni već imaju neko uverenje.
1: Da, što znači da u ovakvim situacijama koje su izuzetno važne za celokupno javno zdravlje, možda je strategija zapravo da se država u to uključi između ostalog i stručnjake za komunikacije koji će zajedno sa ostalim
0: Apsolutno,
1: ekspertima
0: da.
1: zapravo razmisliti o tome na koji način ove teme komunicirati.
0: Da, mislim da bi nam to zaista značilo, zato što to što smo mi stručni, ne, primjer, u oblasti imunologije, ne znači da smo stručni u oblasti komunikacije, ili možda ja lepo komuniciram sa mojim studentima, zato što mi posjedujemo u jednom momentu slične nivoe znanja,
1: Znanja.
0: predznanja i terminologije, ako ništa drugo. Ja često čujem, ne znam, reč, na primjer, kontraindikacija, a ljudi misle na neželjeno dejstvo. Znači, vi vidite da tu čak ni terminologija nije nešto čim oni vladaju. I onda ja drugačije mogu da komuniciram sa mojim studentima. Čak, na primjer, studenti kod nas imaju te neke ulazne testove, pa oni pročitaju lekciju napred. I to je potpuno drugačije kad vi pričate sa nekim koji je već nešto pročitao iz relevantnog udžbenika, a ne razumete da
1: Da.
0: dođe neko ko ne zna baš ništa o tome.
1: Ali negde i ti načini komunikacije idu u prilične ekstreme. Mi se sada suočavamo sa time da postoje ljudi koji, kao što recimo neki ne veruju da je zemlja okrugla, neki ne veruju da virusi postoje. I to
0: Da.
1: deluje potpuno neverovatno, ali mi zaista imamo sve veći broj ljudi koji na društvenim mrežama komuniciraju na taj način.
0: Da, ja isto toga nisam bila, kažem, svesna dok nisam napravila ovaj profil, jer mi svi živimo u nekim našim zatvorenim krugovima, balonima i tako dalje. Krećemo se među nekim ljudima gde se takve teme prosto ne dovode u pitanje. I onda sam tada baš na Instagramu prvi put čula da, eto, ne znam, virusi ne postoje, da nam je sve to od plastike kojom smo zatrovani i tako dalje. Znači, postoji tendencija da se neke izuzetno kompleksne stvari pojednostave, ali tako da se oskrnave, da se potpuno nekako izvrnu, i to je ono što je zapravo negde najveći problem, jer ljudima je to mnogo lakše objasniti i mnogo im je lakše kada im vi date konkretan razlog zašto se nešto dešava. Jako je frustrirajuće za nas u medicini što za neke stvari mi i dalje ne znamo uzrok, ali ja uvek kažem, pošteno je reći da ne znamo, a ne izmisliti sad da je to nešto što se samo vremenski pogodilo s tim.
1: Da. I evo opet dolazimo do tih nekih bolesti koje su zaboravljene. Pre nekoliko dana smo imali u Sjedinjenim državama situaciju da, ako se ne varam, poslednja osoba koja je živjela sa mehaničkim plućima, odnosno u onoj metalnoj

0: svojoj komori koja se zarazila dečijom paralizom je preminula. Mi smo zaboravili koliko je dečija paraliza bila strašna bolest u periodu kada je harala svetom.
1: Pa da, zato mi kažemo da su vakcine žrtve sopstvenog uspeha i to je zaista tako, jer vi ako nemate bolesti u okolini, strah od bolesti opada, raste strah od vakcina i dolazimo u tu situaciju. I onda kad vi pričate o tim bolestima, ljudi neretko kažu, ma oni to nas samo plaše. Oni žele da nas, ne znam šta, ali zapravo nije tako. I velike predrasude postoje, i baš ovo što smo pričali o HPV-u, da je to vezano za promiskuitet. To uopšte nije tako. Znači, vi možete imati jednog partnera i dobiti HPV.
0: Da. Znači, preko 80% tako osoba
1: je. Će se nekad u životu zaraziti HPV-om.
0: I onda ste pomenuli onih 200 različitih tipova, što znači neki će imati sreće da se možda zaraze nekim bezazlenijim, a neki ne.
1: Da, i mnogo zavisi od samog imunskog odgovora, kako mi kažemo, domaćina, što je vrlo često genetski determinisana stvar. I zato su, na primjer, ne znam, određeni karcinomi češći u određenim porodicama. Da. Tako da iz tog razloga je jako važno. Čak su radili istraživanja da, na primjer, žene koje imaju karcinom grlića materice, kasnije kada se izleče od toga, one mogu razviti neke karcinome druge koji nisu vezane za grlić materice, a jesu vezane za HPV. Zato što su one genetski predisponirane da imaju loši imunski odgovor na taj virus.
0: I nemamo još mnogo vremena do kraja emisije, ali još jedna tema koju bih želeo da pomenemo su i alergije. Vi ste subspecijalista alergologije, između ostalog, i govorimo o tome da su danas alergije sve češće kod dece, a nema baš nekog jasnog, konkretnog uzroka, ali postoje neke hipoteze zašto su alergije danas češće nego što je to nekada bio slučaj.
1: Pa da, ja sam često pominjala tu higijensku hipotezu, zašto deca ne treba da žive previše čisto, odnosno u sterilnim uslovima. Da, decu treba da zaštitimo od ozbiljnih patogena vakcinacijom, ali jako je važno da njihov imunski sistem dolazi u kontakt sa onim od čega bi on nas i trebalo da štiti. Dodatni problem postoji što alergija često nastaje na terenu oštećene epitelne barijere, a sredina u kojoj mi živimo, znači zagađen vazduh i tako dalje, dodatno oštećuje naš epitel i kod genetski predisponiranih ljudi vrlo često vodi u razvijanje različitih alergija.
0: I šta još preporučujete, osim toga da deca ne budu previše u previše sterilnoj sredini, da li postoji još nešto što roditelji mogu da urade? Da.
1: Ukoliko se otkrije dovoljno, da kažemo, rano i ukoliko je dete adekvatan kandidat, što alergolog procenjuje, može se uraditi imunoterapija. Znači, to je proces desenzibilizacije gde se dete izlaže malim dozama, kontrolisanim tim dozama alergena i na taj način se imunski sistem uči da na taj alergen ne reaguje. I to je zapravo jedina terapija koja utiče na uzrok, a koja ne leči samo posledicu, pošto je to takođe na mrežama vrlo često rečenica koju čujemo.
0: Da, i ne samo kod dece, evo dolazi nam period.
1: I kod odraslih, naravno.
0: Da, stiže nam period cvetanja ambrozije.
1: Da.
0: Čini mi se da je ta desenzitivizacija zapravo nešto što i kod ambrozije može da bude korisno.
1: Apsolutno, znači imaju sad te tabletice koje se stave ispod jezika, ali mora se krenuti dovoljno ranije. Dovoljno ranije znači 3 do 4 meseca pre sezone. I ta je terapija koja traje 3 do 5 godina i to je ono što ljude često obeshrabri. Ali zaista je nešto što mnogo pomaže, smanjuje prelazak alergijskog rinitisa u astmu, smanjuje pogoršanje astme i prema glavnim smernicama, na primjer, za lečenje astme, ta terapija desenzibilizacije na grinje se uvodi praktično od prvog koraka u lečenju astme. To nam je izuzetno važno i dodatno se ljudi jako plaše kortikosteroida, a zapravo su oni neophodni da bi se sprečila progresija bolesti.
0: Da. I govorimo, pored alergija, o inflamacijama, hronične inflamacije, odnosno hronične upale. Šta sve mogu biti uzroci hroničnih upala i kakvi su zapravo efekti vezani za imunski sistem, ali i za celokupno zdravlje kada je neko u hroničnoj inflamaciji?
1: Ono što meni uvek prvo pada na pamet, a postoji epidemija toga, jeste gojaznost. Znači, masno tkivo nije puko akumulacija masnih ćelija i tako dalje. Ono je vrlo produktivno i pravi brojne te proinflamatorne, kako mi kažemo, i citokine i medijatore i tako dalje. I dovodi organizam u jedno stanje upravo te hronične, niske inflamacije. Zato smo to u COVID-u videli, da su često gojazni ljudi imali težu kliničku sliku, veću smrtnost i tako dalje. Jer imunski sistem paralelno sa tim što je u stanju hronične inflamacije onda bude iscrpljen od tog konstantnog stimulisanja i onda kad treba da odreaguje nije adekvatan odgovor. Tako da redukcija telesne težine, naravno na adekvatan način, uz adekvatnu ishranu i fizičku aktivnost. Fizička aktivnost takođe jako značajna za imunitet. To je nešto o čemu sam takođe pisala. Znači, čak i nezavisno od redukcije telesne mase, jako ima veliki uticaj i po više osnova, znači, jer utiče i smanjuje i stres i tako dalje i onda indirektno poboljšava taj ishod.
0: I na Instagramu ste pomenuli zapravo mediteranska ishrana da je otprilike najadekvatnija.
1: Pa to je nešto što mi odavno znamo, ali to ljudi sada naravno koriste u komercijalne svrhe da vam naprave poseban plan ishrane. Mislim, to je zaista apsurdno. Svi mi znamo šta bi trebali da jedemo. To što mi i dalje jedemo ono što nam se sviđa, a ne ono što bi trebalo, to je potpuno druga stvar. Znači, mediteransku ishranu karakteriše povećan unos zdravih masti, maslinovog ulja, ribe, omega-3 masne kiseline, povrća, znači smanjen unos tih štetnih ugljenih hidrata, prostih ugljenih hidrata i tako dalje. I nije to samo ta ishrana, to je kompletan način života koji ide uz to. Tako da iz tog razloga ta ishrana je pokazana da smanjuje inflamaciju, ali ni ta ishrana, moram da naglasim, ne leči autoimunske bolesti.
0: Da, ali može da doprinese opštem zdravlju organizma, samim tim onda i boljem stanju imunskog sistema. Mnogo tema smo otvorili, o mnogo toga smo govorili danas. Hvala vam što ste izdvojili vreme za slušaoce Radio Beograda 2 i evo još jedna prilika da pozovemo naše slušaoce da vas prati na Instagramu na profilu Pitaj imunologa. Mogu sa vama da porazgovaraju dodatno o svim ovim temama. Gošć emisije Hoću da znam bila je dr. Irena Vuković, docentkinja na katedri za imunologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Bukureštu su Srbija i Rumunija potpisale memorandum o razumevanju u vezi sa projektom reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Time se omogućuju procene razvoja i izgradnje te hidroelektrane na teritoriji Srbije, najavila je ministarka Dubravka Đedović-Handanović, koja je potpisala sporazum sa rumunskim kolegom Ilijeom Bološanom. Dodala je da taj projekat ima potencijal da bude najveća reverzibilna hidroelektrana u jugoistočnoj Evropi. Šef diplomatije Marko Đurić u višednevno je poseti Vašingtonu. Na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija sutra će prisustovati prvoj rundi strateškog dijaloga Srbije i Sjedinjenih Američkih Država i samit o borbi protiv terorizma i političkog nasilja. Za danas je najavljeno potpisivanje sporazuma o pristupanju Srbije programu Artemis Američke svemirske agencije NASA. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da će vazdušni udari na Iran narednih dana biti sve intenzivniji ukoliko ta zemlja ne pristane na sporazum. Više od 30 civila i 7 pripadnika iranske vojske poginulo je u nedavnim američkim napadima, dok je 260 ljudi ranjeno. Iran tvrdi da je izveo napade na američke baze u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu. U Ukrajini i u ruskom napadu na Zaporožje poginule su 3 osobe, dok je u udarima na Kijev stradalo 2 ljudi. U napadima ima više od 20 povređenih. Fudbaleri Argentine plasirali su se u finale svetskog prvenstva, pošto su pobedili Englesku sa 2-1. Finale Argentina-Španija bit će odigrano u nedelju. Za treće mesto borit će se Engleska i Francuska. Vojvodina će igrati u Budimpešti protiv Ferencvaroša u revanšu prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Utakmica počinje u 20:15. Pre nedelju dana u Novom Sadu je Ferencvaroš pobedio sa 2-1. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Popodne mogući kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Temperatura do 35 stepeni. Čuli ste vesti.
2: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

0: beskrajni plavi krug.
1: Svetska scena i susedne kulture.

0: Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo je emisija Beskrajni plavi krug. Pozdravlja vas Teodora Aćimović. U današnjem izdanju emisije o dijaspori prisjećamo se razgovora sa gostima koje povezuje skandinavska kultura. To su Vanja Kavčić, master profesorka skandinavskih jezika i književnosti, i Aleksandar Trkulja, mladi kantautor koji je odrastao i dalje živi u Švedskoj. Vanja Kavčić, poreklom iz Sarajeva, završila je Filološki fakultet u Beogradu, gde je stekla zvanje master profesora skandinavskih jezika i književnosti i engleskog jezika. Zahvaljujući godinama predanog rada i usavršavanja, Vanja je stekla zvanje senior stručnjaka za komunikacije i novinarstvo. Član je Međunarodne i Evropske federacije novinara, direktorka je za međunarodnu saradnju na slovenačkoj događajnoj i medijskoj platformi The International, a glavna je i odgovorna urednica medija na engleskom jeziku Internationalis. Vanja ima široko iskustvo u poslovima kakvi su odnosi s javnošću u javnom i nevladinom sektoru, zbog čega i jeste stručnjak za komunikacije, ali i preduzetnica od 2013. godine. Živi i radi u Sloveniji. Vanja, dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
1: Hvala lepo, hvala na poziv.
0: Vi ste poreklom iz Sarajeva, školovali ste se u Beogradu, potom ste svoj put nastavili u Švedskoj i u drugim zemljama Evrope, trenutno živite u Ljubljani. Za početak razgovora recite nam kako je taj put obrazovanja i sticanja prakse izgledao.
1: Obrazovanje je u svakom slučaju bilo neko sidro koje me tokom teških godina kroz koje smo mnogi od nas prolazili 90-ih, držalo mi je upravo obrazovanje nekako, da kažem, glavu iznad površine vode. Ja sam po selidbi iz Sarajeva nesvršen gimnazijalac, odnosno gimnazijalka, kako se to sada kaže rodno ispravno, uskočila u gomilu sjajnih ljudi na Filološkom fakultetu u Beogradu i branila se učenjem od svega što se dešavalo u našoj zemlji. Tako da sam se opredelila da upišem potpuno neku tada totalno egzotičnu grupu skandinavistika, ne bi li imala možda više šanse da imam zanimanje koje je konkurentno. Ideja je bila, ok, engleski će biti pod B, a švedski pod A, da bi eventualno bila u grupi ljudi koji govori jedan neobičan i drugačiji jezik. U nadi, naravno, da će se i radne mogućnosti samim time više otvarati. Skandinavistika je tada postojala, pošto je to bilo 92. godina, tek možda 3 ili 4 godine. Sada pokojni, nažalost, tada veoma aktivan profesor Ljubiša Rajić je bio naš alfa i omega. Jedna mala grupa od 20-ak ljudi je upisala švedski jezik i književnost 1992. Možete zamisliti kako je to bilo u godinama sankcija i nekih kulturnih sankcija, pre svega jedan veoma, veoma zahtevan poduhvat, ali uspeli smo 96. nas nekoliko da odemo na razmenu studentsku kada su se sankcije skinule, kako se to tada moderno govorilo, i ja sam onda otišla u Švedsku prvi put. Kada dođeš iz Sarajeva, da kažem, ne svojom željom, nego ratni vihor te je doneo, onda u principu radiš na mnogim stvarima paralelno,

0: stvaraš jedan novi krug prijatelja, pokušavaš da shvatiš koji su kulturni kodovi u zemlji koja je veoma bliska mentalitetu iz kog si došao, a s druge strane suočavaš se naravno i sa nekim, da kažem, izazovima vezanim za prosto ekonomsku situaciju koja je tada 92. treće sa hiperinflacijom i tako. Podsjetit ću vjerojatno neke slušalce na te, na te dane. Zaista su to bila neka teška vremena. Nakon toga odlazim u Švedsku na godinu dana, te 96. otvaraju se neki potpuno novi prozori, otvaraju se, da kažem, ili čovjek osvesti da postoji i neki drugi deo zemlje Evrope, odnosno neke zemlje druge u Evropi postoje koje, da kažem, nekako bezbrižnije funkcionišu. Susrećeš se sa kolegama, mladim ljudima ili starijim u Švedskoj koji nemaju praktično predstavu kroz šta je prošla zemlja iz koje ti polaziš i nekako upadneš u neku zamku da stalno imaš potrebu ljudima da objasniš kako postoji neka druga realnost i kako ono što podrazumevamo da, kako da kažem, da će sutra biti svega onoga što u Srbiji nije u velikoj meri bilo tokom 90-ih. Nekako imaš neku misionarsku ulogu da ljude informišeš o tome da su realnosti u drugim kulturama pod uticajem naravno nekih viših sila sasvim drugačije. Tako da sam godinu dana jako lepo prošla živeći u jednoj švedskoj porodici. Ja sam njima bila babysitterka. Oni su imali četvoro dece i tih godinu dana zaista pamtim kao neku prekretnicu u životu. U profesionalnom smislu, naravno, što se tiče jezika, jedan veliki, veliki napredak, samopouzdanje što se tiče, naravno, tih veština jezičkih, ali prvenstveno neka spoznaja da kada se izlaziš nekim drugim sadržajima, kada putuješ, kada upoznaš druge kulture, nekako i svoju kulturu malo drugačije gledaš, shvataš da je svet stvarno jedno globalno selo i da treba putovati, treba upoznavati druge ljude, ne bi li na neki način shvatio ko si ti, odakle ti dolaziš, šta su neke stvari koje su dosta univerzalne, nezavisno od toga da li živiš u Beogradu, Sarajevu ili 2.500 km na severu Švedskoj.
1: Hvala vam, Vanja, na ovom odgovoru, ovako detaljnom. Sada, kada ste se dotakli vašeg života u Švedskoj, dakle, prvo ste živjeli u Švedskoj, pre Ljubljane, dakle, otišli ste prvo u Švedsku, čini se da dosta naših ljudi, odnosno ljudi sa ovih prostora iz regiona, sa Balkana, živi u skandinavskim zemljama. Da li ste vi imali kontakt sa nekom vrstom naše zajednice u Švedskoj?
0: Volela bih da iskustva u dijaspori koje smo mi imali 90-ih pa potom 2000-ih da liče na one priče koje su možda naši ljudi koji su 60-ih, 70-ih, 80-ih odlazili na rad u inostranstvo, ono što se kaže trbuhom za kruhom. Volela bih da su ta moja iskustva iz 90-ih slična iskustvima u vreme velike bivše države, kada su udruženja Jugoslovena tada bila vrlo jaka, to su bila mesta okupljanja gde se negovala, tradicija u smislu folklora. Ja sam čula neke jako, jako lepe priče iz Nemačke, iz Skandinavije također. Nekako mi se čini da naše iskustvo nije bilo, ne mogu reći da nije bilo pozitivno, ali toliko se stvari promenilo i odlasci 90-ih, te migracije 90-ih nisu iste kao one migracije 60-ih, 70-ih, kad su naše ljudi išli samo zbog, da kažem, ekonomskog boljitka. Tako da su se naravno ta ratna dešavanja i te neke, kako bih rekla, grupisanje ljudi po pripadnosti nacionalno, to se sve naravno prelilo i u dijasporu u inostranstvu, tako da je neko poput mene ili mog supruga ko misli da je biti građanin sveta ili da je biti nekako ne nacionalno ekskluzivan, jedina nekako premisa u skladu sa kojom živiš. Nas je to malo odbijalo da se u principu od 90-ih na ovom ljudi okupljaju samo u nekim klubovima koji su isključivo vezani za jednu naciju. Tako da mi nismo imali puno kontakta sa klubovima u inostranstvu. Jesmo se radovali uspesima naših ljudi. Znate, neko recimo organizuje neki nastup nekog hora, pa idemo da podržimo. Uh-huh. To se naravno podrazumeva, naši ljudi. Drago nam je što se taj neki težački put u inostranstvu zaista nekim ljudima onako otvori u nekom trenutku, jer mislim, opšte je mesto da vi nakon godinu, dve apsolutno ne možete proceniti kako će vam biti, ali ko bude uporan, mislim da je to univerzalno za bilo koju zemlju, da govorimo da li je to Kanada ili Skandinavija, gde su tradicionalno završavali naši ljudi, da je upornost ključna reč i da mi nismo se družili isključivo sa našim ljudima, ali da nam je bilo naravno drago kad nas neko pozove na slavu i kad smo mi organizovali neka druženja, čisto da ispratimo uspeh naših ljudi, da damo neku svoju podršku.
1: A jasno, i sada kada govorimo o Ljubljani u kojoj trenutno živite, da li je tu uopšte vaš doživljaj grada, bez obzira na to što ste i nekako naglasili da ste građanin sveta, da prosto kada govorimo o nekim kulturološkim razlikama ili razlikama u mentalitetu, da su to više predrasude nego zapravo činjenice. Da li ipak je u Ljubljani nešto drugačije s obzirom na to da je prosto i prostorno, istorijski bliža Slovenija kao jedna od zemalja bivše Jugoslavije, zemlja u regionu? Koliko uopšte onda tu ima, da kažem, naših ljudi, odnosno ljudi iz drugih onda zemalja bivše Jugoslavije ili uopšte Balkana?
0: Slovenija vam je, kao što ste i sami rekli, u principu to je naš region. Uh-huh. I ja sam veliki zagovornik regionalne saradnje i kroz posao i kroz druženja pokušavam da koliko god ja mogu doprinesem da se te zemlje ponovo povežu i u ekonomskom smislu. Mi svi zavisimo jedni od drugih i smatram lično da je ono što se nama svima izdešavalo bila velika greška, da smo mi svi u regionu izgubili u svakom smislu sa osamostaljivanjem, odnosno odvajanjem ili, da kažem, uništavanjem velike zemlje. Tako da Slovenija u tom smislu vam daje osjećaj da ste u principu samo malčice negde, malo ste kao otputovali kod nekih rođaka. Niste daleko od onoga što je naša suština, što je, da kažem, neka toplina, što su slične kulturne matrice. Tako da u Sloveniji po nekim podacima, opet ne raspolažem sa tačnim ciframa, mm-hmm, mislim da ima čak 150.000 ljudi koji su iz Srbije, odnosno iz tih nekih krajeva bivše Jugoslavije. Tako da sad, kad hodate ulicama Ljubljane, pogotovo u posljednjih recimo 15 godina, vi čujete više takozvani srpsko-hrvatski, mm-hmm, pošto ima dosta recimo turista iz Zagreba, svaki vikend je ta neka pešačka zona puna turista iz Hrvatske. Vi čujete više srpski, pogotovo u tom turističkom jezgru, nego slovenački. Mnogo dece koja studira u Sloveniji, koji su iz Beograda ili iz Novog Sada ili svih drugih gradova iz Srbije, pa onda studenata iz Bosne, iz Makedonije, ta su deca veoma, veoma vredna, uspešna, što na fakultetima, što na poslovima koje rade. Mahom su deca u kafićima, a deca koja rade su iz bivše Jugoslavije.
1: Da spomenemo samo to da Slovenija i nudi dosta besplatnih studijskih programa, tako da to je nešto što privlači i dosta naših studenata, privlači da studiraju u Sloveniji.
0: Upravo ste, hvala vam što ste to spomenuli. To je svakako važna komponenta u saradnji između dve zemlje i u toj u stvari razmeni te intelektualne neke, ajde da je nazovemo elita i nadam se naša budućnost. U Sloveniji mogu deca iz svih zemalja bivše Jugoslavije da studiraju besplatno, u smislu ne moraju plaćati školarinu. Treba naravno samo da nađu negde sebi smeštaj i imaju troškove vezane za iznajmljivanje stana i hrane. U neku ruku ti troškovi, treba spomenuti, nisu mali, ali vidim da svake godine ima sve više i više studenta. Ne pričamo sada o hiljadama, naravno kvote su relativno male, ali postoji mogućnost ukoliko si dobar đak u gimnaziji ili bilo kojoj srednjoj školi da zbog tog svog dobrog uspeha uspeš po broju bodova da upišeš i fakultete državne u Sloveniji. Naravno, jedina začkoljica je što u principu moraš slušati predavanja na slovenačkom ili postoje i neki programi koji su na engleskom. I jeste, u pravu ste, mnogo ima studenata iz drugih država, bivše zemlje, i Slovenija ima te programe i nadam se da će ti programe naravno opstati i u budućnosti, jer svakako od obrazovanja viška, nikad glava ne boli, tako da vam ti studiji u Sloveniji daju neki osjećaj

kako je studirati van svoje zemlje sa naravno tim jedinstvenim školskim sistemom i Bolonjom. Vi samim time možete učestvovati u Erasmus programima, malo vidjeti druge delove Evrope. Brojni su projekti, šuma informacija oko toga gde se sve može u okviru obrazovnog sistema Slovenije nastaviti školovanje, tako da to je jedan stvarno jedan divan program i nadam se da će ostati na snazi i dalje. Mnogi od studenta koji su studirali u Sloveniji se vrate za Beograd, bogatiji za neko iskustvo, tako da ne vidim to kao brain drain, vidim to kao nadogradnju, tako da mislim da baš sam nekako ponosna što jedna zemlja koja je već 21 godinu u Evropskoj uniji ima svest da je dobro edukacijom na neki način unapređivati tu međudržavnu saradnju.

0: Slušate Beskrajni plavi krug na talasima drugog programa Radio Beograda. Mi se vraćamo razgovoru sa Vanjom Kavčić, preduzetnicom, profesorkom i PR-om koja živi u Sloveniji. Kako imate iskustvo življenja u više različitih zemalja u Evropi, recite nam kako vi vidite odnos prema matičnoj kulturi i sa druge strane odnos matice, dakle u ovom slučaju Srbije, prema njenom stanovništvu u rasijanju.
1: Pa, da vam kažem nešto, u svetu komunikacije koje su dostupne na svakom mobilnom telefonu, odnosno računaru i u vremenu veoma, veoma velike penetracije interneta, vi praktično možete i sami biti u kontaktu sa matičnom zemljom onoliko koliko vi to želite. Tako da ne mislim da trebamo čekati da matična zemlja u principu dođe nekako svojom porukom do nas, možemo se i sami aktivirati. Kad vas neko podstiče na viđanje, na susretanje, dobrodošle su takve inicijative. Ne mogu reći da naša zemlja nije Evropa, prvenstveno, to moram, samo sam osetila jednu potrebu da reagujem. Ja sam pre nego što sam počela da živim u inostranstvu imala predstavu da postoje velike razlike između nas i već kad pređete u Sloveniju da su to dva sveta. Želim samo da pošaljem jednu poruku da tek živeći u inostranstvu imaš mogućnost da uporediš, imaš mogućnost da neku vrstu žal, zato što zbog mnogih okolnosti i visoke politike mi u principu nekako ne prolazimo baš najbolje, a imamo veliki potencijal. Ja to nisam verovala da ću govoriti ranije, moram biti vrlo iskrena, tek kada imaš s čim da uporediš, shvatiš koliko ono iz čega si potekao je veoma, veoma dobro, koliko je Beograd. Možda to nije lako iz Beograda videti, ali kao kad planinariš pa se popneš na neki vrh i onda potpuno krajolik u kome živiš vidiš iz neke druge perspektive. Beograd je bio i ostao, samim time i drugi gradovi, da sad ne izostavim neke druge gradove u Srbiji, bio je i ostao centar dešavanja u našem regionu.
0: Svakako,
1: verovali ili ne, s vremena na vreme dobijem pitanje da li vam od Slovenaca, da li nam nedostaje Beograd. Jer se na Beograd gleda kao na engleskom bi se reklo hub, jel? To je bio centar, glavni grad velike države i dan danas uživa veliki ugled u smislu da je to centar dešavanja kulturnih, privrednih, da novca ima mnogo, mnogo više u Beogradu u smislu da ima za svakoga posla. Razumete, u tom kontekstu.
0: Jasno, da.
1: Tako da te kada živiš u inostranstvu shvatiš koliko u Beogradu ima puno potencijala i nekako je meni sada žao što su se neke okolnosti tako izdešavale da mi u principu svi, neki od nas požele da žive negde drugo i to ne od skora nego i od ranije, nekako stremeći ka nekim uređenijim društvima, društvima u kojima se bolje živi, pogotovo za Balkan, na žalost ili na sreću. Vrlo često čujem komentare, kako je u Beogradu sve grandiozno, kako je u Beogradu sve drugačije, kako ima neki sjaj velikog grada. Tako da se mnogi moji prijatelji odlazak za Beograd turistički ili poslovno iščekuju sa radošću, jedva čekaju da odu, da dožive nešto novo u Beogradu, da li je u pitanju restoran ili u pitanju neki događaj na koji odlaze. Mislim da je to bitno reći ljudima koji žive i dan danas u našoj zemlji, da kad malo pogledaš sa druge strane, volela bih da smo imali malo više sreće.
0: Vanja, evo sada da pređemo na negde vašu stručnu temu. Dosta ste se usavršavali i stekli ste zaista impozantno iskustvo u oblastima novinarstva i komunikacije uopšte. Pa možete li da uporedite sisteme rada i obrazovanja u drugim zemljama i kod nas? Pošto, kako sam i u najavi naglasila, vi ste se zapravo i dosta usavršavali i dosta ste kurseva, da kažem, prošli pored naravno fakulteta i uopšte studija, tako da eto u tom kontekstu imali ste priliku da vidite kako je to u nekim drugim zemljama Evrope i sa druge strane i kod nas, pa eto možete li da napravite neku paralelu?
1: Svakako, hvala vam za taj, da kažem, osvrt, da sam se trudila da kada je god postojala mogućnost za usavršavanje da sam u principu iskoristila tu mogućnost. treba samo imati osjećaj za različite vremenske epohe. Ono kada sam ja studirala Filološki fakultet u Beogradu, je, mislim, on je i dan danas, taj fakultet je i dan danas za mene zaista pojam dobrog obrazovanja. Umeđu vremenu su se i u obrazovnim sistemima Srbije, a samim time i Slovenije, odnosno Švedske, neke stvari drastično promenile. Napravit ću paralelo između 90-ih, školski sistem u Švedskoj 90-ih i školski sistem sada posle korone. To je ono iskustvo koje ja imam. Digitalizacija kojoj se teži, recimo, u Srbiji sada, se desila 90-ih u Švedskoj. Dakle, ta želja da informatika bude redovan predmet, što je sada naravno svuda, jer je postala kao neka, kako da kažem, ono, nemoguće funkcionisati bez digitalnih veština. Digitalizacija koja se ispodešavala, da tako kažem, u Švedskoj je došla do nekog nivoa, želja da svaki učenik ima svoj računar, da svaki učenik ima tablet, da bi se u principu deca, da kažem, osamostalila. Sada se u Švedskoj dešava obrnut proces. Sada se, ali vrlo ću pojednostavljeno reći, da recimo Ministarstvo obrazovanja želi da vrati papir i olovku u školske klupe. Mnoge zemlje, ne samo Švedska, postoji neki podaci iz Finske, iz Velike Britanije, mnoge zemlje se susreću sa dosta lošim rezultatima. Mislim, tu je i Srbija, i Hrvatska, i Slovenija, u smislu koliko deca osnovnoškolskog uzrasta, a to se nastavi posle, ne čitaju knjige. Samim tim im se ne razvijaju neke druge veštine koje su potrebne za učenje kasnije. Tako da kada poredim 90. kod nas i u Švedskoj, tada mi je u Švedskoj sve izgledalo idealno. Mali razredi, mali broj učenika, mislim 15-ak, 18-ak, jedna onako pogodna sredina za učenje i, da kažem, uvođenje u ranim fazama obrazovanja, uvođenje tog digitalnih medija kao pomoć pri učenju. Sada je to nekako otišlo, možda da kažem, u nekom drugom smeru i sada svi želimo da, odnosno neka tendencija je i u Finskoj i u Švedskoj, da se deci vrati moć čitanja, samim time moć mašte, verbalnog izražavanja koje zavisi od čitanja knjiga i tako dalje i tako dalje. Tako da negde bi bilo sjajno da mi u našim krajevima ne imitiramo i copy-pastujemo, da kažem, slepo ono što znamo da se dešava u nekim drugim zemljama, nego da probamo u principu da prilagodimo naš obrazovni sistem nekim željama za buduće generacije kroz vizuru kako je deci, kako to utiče na decu, kako te nove metode utiču na decu. Tako da ne znam da li sam tačno odgovorila na vaše pitanje onako 100%, ali u principu to su za mene bila potpuno nova iskustva, da se sada u švedskom obrazovanju pokušava vratiti papir i olovku i čitanje na glas, što uopšte nije bio fokus recimo tokom 90-ih godina.
0: I što verujem da je sada teže s obzirom na to da se dosta udaljilo od tog nekog, da kažem, starog sistema obrazovanja i učenja. Hvala vam na odgovoru i evo za kraj, danas se dosta govori o PR-u i o komunikacijama i o konsultingu, pa kako vi danas vidite vaše zanimanje, prosto ono čime se bavite, s obzirom na to da ste u ovoj struci, da kažem, u ovom poslu, zapravo od nekog vremena u kom se nije tako lako upotrebljavala reč PR i nije uopšte to bilo toliko prisutno.
1: Da, kad se vratim recimo na neku 2009. ili 10. to su neke ovako značajne godine u mom profesionalnom razvoju, sećam se da ja sam radila u jednom velikom sistemu, prosto možda čak i unutar mog tima, nekih 70-ak kolega je radilo u jednom velikom open space-u. Nisu čak ni ljudi u timu baš puno razumeli šta ja to radim. Idem na neku televiziju, gostujem i objašnjavam nešto vezano za, naravno, inicijativu ili brand ili organizaciju za koju radim PR. Ne bih rekla da se mnogo promenilo od tada. Pričamo sada običnim jezikom, jezikom stručnjaka, bi se to naravno moglo mnogo detaljnije objasniti, ali svakako ta neka komunikacija ka stanovništvu društvo ako vam je posao takav, ako nudite takve usluge. Komunikacija vašeg brenda sa ostatkom tržišta je strašno važno kome je poverena. Jer ta osoba koja praktično svu vašu eksternu, a i internu komunikaciju u kompanijama u kojima naravno postoji interni PR, je od ključnog značaja, jer mislim da od stručnosti te osobe mnogo zavisi kako će vaš brend, vaš proizvod biti primljen u široj javnosti. Tako da je uloga PR-a ili tog nekog komunikatora danas na neki način potrebna je, ali postavlja se pitanje kako će se ono što smo mi radili do sada, da kažem, peške, kako će se to razvijati sa upotrebom oruđa koje postoje, dakle veštačke inteligencije i brže pripreme informacija, bržeg načina distribucije.

0: saopštenja za javnost i tako dalje. Te su se sve stvari strašno ubrzale. Mislim da su dovele do efikasnijeg poslovanja. Mislim da smo zaboravili da ljudi, odnosno ja stalno kažem ljudi, ako bi ste stručno rekli ciljna grupa, mnogo, mnogo, mnogo više ceni kvalitetniju komunikaciju od brže komunikacije.
1: Vanja, hvala vam mnogo što ste podelili svoje iskustvo i što ste bili moj gost u emisiji Beskrajni plavi krug.
0: Hvala vama, Teodora, sve najbolje.

0: Eko. U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M featuring Maisie Williams, The Original Blues Brothers Band, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive i drugi. Sve informacije i ulaznice na sajtu nišvil.com.
0: Eko.
2: U drugom dijelu emisije o dijaspori čućemo razgovor sa Aleksandrom Trkuljom, 26-godišnjim kant-autorom koji ima već izgrađeni i prepoznatljivi muzički stil i koji predstavlja novo otkriće na srpskoj rock sceni. Rođen je u Švedskoj, u malom mestu Juros, studirao je društvene nauke na Univerzitetu u Štokholmu, a trenutno radi kao profesor u jednoj srednjoj školi. U poslednjih godinu dana Aleksandar je počeo da piše pesme na našem jeziku, a tim povodom razgovaramo sa njim o matičnoj kulturi, ali i skandinavskoj u kojoj je odrastao. Aleksandre, pre svega, dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
3: Hvala, hvala vama na pozivu, naravno. Hvala, drago mi je što sam tu.
2: Odrasli ste u Švedskoj, u jednom malom gradu koji nije tako blizu Štokholma, pa recite nam nešto o tom iskustvu odrastanja u stranoj zemlji i onda u tom kontekstu i odrastanja u stranoj zemlji, u malom gradu u kom verujem da ipak nije toliko zastupljena naša zajednica.
3: Da, upravo tako. Da, odrastao sam na jednom malom mestu, kao što ste već pomenuli. Tamo živi ukupno nekoliko hiljada stanovnika, to je prilično ruralno mesto. Tamo sam se rodio, tamo sam odrastao i moram reći da sam imao prelepo detinjstvo. Često smo bili napolje na svežem zraku, igrali smo se lopte i svašta nešto. Zapravo, kao što ste već pomenuli, naša zajednica srpska nije baš prisutna u toj sredini i to je naravno uticalo i na moj karakter, ali naravno i na moju muziku, naravno i na sve moje uticaje što se muzike tiče. Osnovnu školu sam završio u tom mestu, ali srednju školu sam završio jedno 25 km od toga mesta. Znači, morao sam svakog jutra da ustanem u 6 sati da bi došao na vreme na prvi čas u 8 sati. Nisam baš odrastao u gradskom miljeu, da tako kažem.
2: Upravo u tom kontekstu, na koji način ste doživljavali svoj identitet, na koji način je to uticalo na vas?
3: Ja sam, stalno sam tragao za, mislim, znao sam svoje poreklo, želeo sam naravno da sačuvam jezik, da što više čitam na našem jeziku i da što više slušam našu muziku, ali odrastanje u stranoj zemlji ipak ostavlja svoj trag. I naravno da je neminovno da osjećaš takođe neku bliskost prema kulturi gde si rođen. Mm-hmm. Ali svakako imam jako osjećaj bliskosti prema našoj kulturi, prema Srbiji uopšte, pre svega prema našoj muzici i našoj muzičkoj sceni uopšte, ali takođe i švedska scena. Tako da je tu reč je o zanimljivoj mešavini, da tako kažem.
2: Mm-hmm. Čini se da u poslednjih, kada kažem par godina, mislim možda na desetak godina, sve više naših ljudi odlazi u skandinavske zemlje, čak je smer za skandinavske jezike, književnost i kulturu na Filološkom fakultetu u Beogradu naročito postao popularan. Tako da, iako u mestu u kom ste odrasli, srpska dijaspora je gotovo nepostojeća, da li možete da podelite iskustvo sa našom dijasporom ukoliko ste naravno bili negde u kontaktu sa našom dijasporom u Švedskoj?
3: Moj kontakt sa srpskom dijasporom je praktično počeo kada sam se preselio u Štokholm. Ja studiram na univerzitetu u Štokholmu. Tamo sam upoznao više ljudi sa naših prostora, naročito ljudi iz Srbije. I to je uvek sam se radovao kada sam se družio sa njima i spajao nas je taj zajednički identitet, jezik, muzika. Na kraju krajeva osjećaš neku bliskost kada sretneš osobu koja je odrasla u istoj državi kao ti, ali istovremeno ima isto poreklo kao ti. Tako da to je jako zanimljiva pozicija da sretneš takvog čoveka kao što si ti na kraju krajeva. Dobro smo se razumeli, čak sam i imao kolege koji vode poreklo iz Srbije kada sam radio kao učitelj u jednoj školi i uvek sam imao dobro iskustvo sa našim ljudima. U mestu gde sam rođen i gde sam odrastao, kao što sam već pomenuo, tamo nije bilo naših ljudi, tako da to je tek taj bliski kontakt sa našim ljudima je više bio prisutan u mom životu kasnije kada sam studirao na faksu.
2: A, dakle, da. U Štokholmu više.
3: U Štokholmu.
2: Da li imate uvid u to oko čega se naša dijaspora u Štokholmu okuplja i kada govorite o kontaktu sa našim ljudima, naročito na studentima na fakultetu, dakle to su neki mladi ljudi, da li su oni onda kao i vi druga generacija, da kažem, odnosno rođeni u Švedskoj i na koji način onda funkcioniše srpska zajednica negde mlađih ljudi, studenata, da li se njene aktivnosti razlikuju od starijih generacija koji su došli pre mnogo godina i koji su dakle tu započeli svoj život, koji su prva generacija u Švedskoj, da li se njihove aktivnosti onda razlikuju?
3: Mi smo se uvek družili zajedno sa Šveđanima, nije to bilo razlike baš u što se druženja tiče, ali to što nas je ipak spajalo je muzika, na kraju krajeva sport takođe, to su ti glavni faktori. Što se tiče ovih starih generacija, mislim, u Štokholmu se nalazi jedna naša crkva, prilično velika, i tamo sam često bio, tako da naša zajednica u Švedskoj je dobro organizovana uopšte. Postoje razne organizacije koje okupljaju naše ljude, ali uglavnom crkva, te organizacije koje sam pomenuo i naravno sport i kultura uopšte. Ali što se druženja na univerzitetu tiče, nismo se baš posebno družili mi sa poreklom sa Balkana i Šveđani, nego svi smo mi bili u istoj grupi, družili se zajedno. Nije bilo razlike uopšte.
2: Kako ste vi, eto kao što sam i rekla malo čas, druga generacija, dakle naših ljudi, odnosno kada kažem druga generacija, mislim na to da ste rođeni u Švedskoj. Na koji način doživljavate matičnu kulturu? U odgovoru na prvo pitanje ste već nešto pomenuli, dakle da je to najviše kroz muziku, ali eto celovit doživljaj matične kulture, da li postoji, na koji način je doživljavate?
3: Doživljavam je kao svoju kulturu, apsolutno. Tu nema nikakve sumnje. Mislim, mene zanima, uopšte me zanima istorija i to me takođe, privlači me istorija sa Balkana uopšte i to je meni jako zanimljivo. Što se muzike tiče, naravno, to je jako važan faktor, kao što sam već pomenuo. Ali, naravno, ako si odrastao u drugoj zemlji, naravno da imaš neku bliskost prema toj zemlji gde si odrastao. Ali mi smo uvek pokušavali u našoj kući da, iako smo čistom švedskom okruženju, da sačuvamo jezik, da ipak koliko toliko znamo da razgovaramo na našem jeziku, da slušamo našu muziku, da ostanemo to što jesmo na kraju krajeva. Jer iako smo odrasli u tuđoj zemlji, pod znacima navoda, ipak mislim da je važno da ne zaboravimo ko smo i odakle dolazimo. Tako da je to jako važno. Bar meni, naravno, ja sam sreo sam i ljude koji ne misle baš kao ja, ali naravno sreo sam i ljude koje su istog mišljenja kao ja, tako da mislim da je jako važno da sačuvamo identitet iako smo odrastali u drugoj zemlji, jer to je ipak jedan od razloga zašto sam krenuo da pišem pesme na našem jeziku. Želeo sam ipak da priđem bliže našem jeziku i našoj kulturi i da se izrazim na našem jeziku, jer mi je to na kraju krajeva jako važno. Teško je to objasniti zašto je važno, ali meni je nekako prosto važno da se izrazim i na našem jeziku. I to je sad trenutno moj glavni projekat. Što se muzike tiče, nastavit ću sad da pišem na našem jeziku i da stvaram što više, jer me to ispunjava. I nekako me to povezuje sa matičnom zemljom i sa matičnom kulturom. I kao što sam već pomenuo nekoliko puta, meni je to važno.

0: Asistent autor i profesor društvenih nauka u jednoj srednjoj školi u Švedskoj, Aleksandar Trkulja, gost je emisije Beskrajni plavi krug. Aleksandre, da li su, kada govorimo o skandinavskoj i balkanskoj kulturi, prisutne samo razlike ili ipak postoje i neke sličnosti? Dakle, kada govorimo o kulturi uopšte, može to biti kultura življenja, može biti mitska podloga koja je za Skandinaviju vrlo karakteristična i poznata, ali i za balkanske zemlje, pa onda u tom kontekstu.
1: Pre svega moram reći da su razlike ipak veoma, mislim, baš prisutne što se kulture uopšte tiče. Mislim, naši ljudi su otvoreni, to moram da kažem, to je bar moj utisak, otvoreni, malo topliji na neki način što se socijalnog života tiče, ali to interesantno je da sam primetio razliku, da razlika postoji, na primer, ako imate priliku da idete na selu negde u Švedskoj, primetit ćete sigurno da su tamo ljudi dosta otvoreni. Dosta topli uopšte. Mislim da su glavni gradovi uopšte na svetu, gde god da si, malo zatvoreni. To su ipak veliki gradovi. To je ipak tempo, veći tempo, brži tempo. Ali ipak sam osetio, jer sam odrastao u ruralnoj sredini u Švedskoj, i tamo su ljudi dosta otvoreni. I desi se ponekad da me baš to podsjeća na naše ljude. Naravno da to nije isto svugde, ali to je bar moj utisak. Srbi i Švedi mislim da imaju jednu stvar zajedničku, i to je da su jako fascinirani istorijom. Srbi uopšte vole istoriju, zanima ih istorija, i tako je sa Šveđanima. Srbi su jako obrazovan narod uopšte. Mislim, ako rasporedimo sa Šveđanima, mislim da tu nema velike razlike. Mislim, naravno, sad govorim naravno o mladim ljudima, ne družim se baš puno sa starijim ljudima, tako da ne mogu dosta o njima da govorim, ali o mladim ljudima tu je zajednička stvar. Naravno, i oko sporta, naši ljudi su jako dobri u sportu, Šveđani takođe, tako da sport spaja ove dve zemlje, to je sigurno. Ali ovako uopšte ima dosta razlika, i razlike su očigledne, naravno. Ali moramo isto razumeti istorijski kontekst. Mislim, Šveđani nisu bili u ratu 200 godina. Mislim, 200 godina sad su živeli u miru, i to je naravno uticalo i na karakter ljudi i na društvo uopšte generalno. Mentalitet je drugačiji, naravno. Naš narod je se naravno susreo, kao što vi sami znate, sa mnogo toga kroz istoriju, samo 200 godina unazad, samo zadnjih 200 godina, ali Šveđani su živeli u miru, tako da je to sigurno uticalo i na kulturu i na mentalitet ljudi, apsolutno.
0: U poslednje vreme često boravite u Sloveniji, u kojoj se i trenutno nalazite, odnosno u glavnom gradu Ljubljani, odakle nam se javljate. Da li se u Sloveniji ipak negde osjećate bliže svojoj matičnoj kulturi, i koliko onda tu razlike dolaze do izražaja?
1: Jako dobro pitanje. Mislim da je Slovenija jedna interesantna mešavina između centralne Evrope i Srbije, ili mislim našeg prostora uopšte. Oni su ipak jako interesantna mešavina. Tako da apsolutno da se osjećam bliže, i pošto češće boravim u Sloveniji trenutno, to znači i da sam češće u Srbiji. Često posećujem Srbiju, tako da to je za mene veliki plus. Ima dosta razlika, mislim, dosta imaju zajedničko Slovenci i Srbi uopšte, ali naravno, tu su i razlike prisutne, apsolutno.
0: Recite nam nešto o vašim daljim planovima, o tome da li onda vaš rad u Sloveniji znači možda negde prelazak u Sloveniju iz Švedske, i koji su generalno vaši dalji planovi u muzičkom svetu?
1: Trenutno pišem nove pesme, stalno pišem nove pesme, osjećam se dobro trenutno što se kreativnosti tiče. Tako da trenutno pišem i stvaram, i planiram uskoro da snimim nove pesme, tako da sam zadovoljan po tom pitanju, i Naravno, želim da što više nastupam, da što više koncerata održim, naročito u Srbiji, jer je to tržište gde želim ipak da budem prisutan. Tako da to su moji dalji planovi trenutno i zaista se radujem. Volim da se isključim iz ovog digitalnog života. Ponekad mislim da smo svi ponekad malo previše na našim telefonima i mislim da trebamo ponekad da se isključimo i moj cilj je da se što više isključim iz tog sveta i da što više stvaram i pišem i da što više sviram uživo. Naravno je bio plan da učestvujem i da održim koncert na prvom Beogradskom rock festivalu koji je bio otkazan na kraju, ali verujem da me čekaju nove prilike.
0: Aleksandre, hvala vam mnogo što ste bili gost emisije Beskrajni plavi krug.
1: Hvala mnogo, hvala vam na pozivu i sve najbolje.
0: Poštovani slušaoci, bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju Beskrajnog plavog kruga, u kojem smo se prisetili razgovora sa Vanjom Kavčić, profesorkom skandinavskih jezika i književnosti, kao i engleskog jezika, koja se, pored toga, predano bavi medijima i komunikacionim veštinama, a u drugom delu emisije čuli ste razgovor sa mladim kant autorom, profesorom društvenih nauka, koji je odrastao i dalje živi u Švedskoj, Aleksandrom Trkuljom. Do sledećeg četvrtka u ime ekipe emisije o dijaspori pozdravlja vas Teodora Aćimović.

Neke pesme sa albuma Zapej zemlje je Kiril Stefanov, dirigent ansambla, i komponovao. Tako je i sa naslovnom numerom, čiji je autor teksta Ivan Genov. U Narodnom muzičkom bloku čućemo neke od kompozicija Kirila Stefanova. Sledi naslovna numera, a zatim jedna u interpretaciji Petje Todorove.

0: Eko. U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: The Original Blues Brothers Band na otvaranju 32. Nashville festivala. Četvrtak, 13. avgust, Platoniške tvrđave. Karte na oficijalnom sajtu festivala nashville.com.
2: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
2: PGP RTS vam predstavlja autorski pečat prožet narodnim duhom i umetničkim izrazom harmonike. Album Ivana Cvetkovića Pola sna budan. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Od zlata jabuka predstavili smo album Zape i zemlja ansambla Pirin iz Bugarske, koji je objavljen 2003. godine. Sa vama je bila Anastasija Živković. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Bukureštu su Srbija i Rumunija potpisale memorandum o razumevanju u vezi sa projektom reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Time se omogućuju procene razvoja i izgradnje te hidroelektrane na teritoriji Srbije, najavila je ministarka Dubravka Đedović-Kandanović, koja je potpisala sporazum sa rumunskim kolegom Ilijeom Boložanom. Dodala je da taj projekat ima potencijal da bude najveća reverzibilna hidroelektrana u jugoistočnoj Evropi. Šef diplomatije Marko Đurić u višednevnoj je poseti Vašingtonu. Na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija sutra će prisustvovati prvoj rundi strateškog dijaloga Srbije i Sjedinjenih Američkih Država i samit o borbi protiv terorizma i političkog nasilja. Za danas je najavljeno potpisivanje sporazuma o pristupanju Srbije programu Artemis Američke svemirske agencije NASA. Vrhovna rada Ukrajine imenovala je Sergeja Koreckog za novog premijera i tako podržala predlog predsjednika Volodimira Zelenskog. Na toj funkciji nasledio je Juliju Sviridenko, koja je podnela ostavku, što je dovelo do pada cele vlade. Više stotina ljudi okupilo se u Kijevu i Lavovu na protestima protiv smene ministra odbrane Ukrajine Mihajla Fedorova, tražeći da on ostane na funkciji. 15-godišnji dečak koji je sinoć pretučen u parku kod medicinske škole u Novom Sadu zadobio je teške telesne povrede i nalazi se na intenzivnoj nezi dečije hirurgije u dečjoj bolnici u Novom Sadu. Prema nezvaničnim informacijama, dečak se nalazi u parku sa vršnjacima kada je naišlo desetak za sada nepoznatih osoba s drvenim palicama. Policija radi na utvrđivanju svih okolnosti. U finalu svetskog prvenstva u fudbalu u nedelju u New Jerseyu sastaće se Argentina i Španija. Argentinci su sinoć posle preokreta pobedili Englesku sa 2-1. Za treće mesto u subotu u Majamiju borit će se Engleska i Francuska. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, popodne mogući i kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom, temperatura do 35 stepeni. U Beogradu su trenutno 32 stepena, vlažnost vazduha 46%, vazdušni pritisak 1002 milibara, vetar severoistočni 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne. Srđan Valjarević, Klinč.

0: Čia kutelet.
1: Tomi je profesionalna deformacija. Da po kafanama namigujem za svakim koje iole muško.
0: Ali ja sam se zbog vas preklao.
1: Kakav ste čovek, dođavo lavi, kad se brijete u kafanskom klozetu.
2: Snalažljiv čini se, kao svaki putnik prolaznik. Izdajete li vi možda pun krevet za prenoćište?
1: Oh, ne, ne, ne, zanosite se. Put do moga kreveta je trnovit. Ja sam gratis femka.
2: Ne uznosite se baš toliko, jer ja sam as.
0: Do duše biti.
2: Blagovremeno sam rasprodavao svoju mladost. Pare su tu kod mene u džepu.
0: Napipajte.
1: Debelo.
2: Što se onda mrštite, dođavola?
1: Sevaju me žuljevi. Sevaju me žuljevi.
2: Čim sednemo za sto, ja ću vam perorezom iseći sve te proklete.
1: Šta?
2: Kurjači.
1: Ne, i ne pokušavajte. Ko bi pokušao, ma šta da mi secne, moj bi mu makro lupio šamar. Pijas.
0: Šta to suklja iz vaših usta? Pa to je lavež besnih pasa.
1: Lavež besnih pasa. Laveš besnih pasa, laveš besnih pasa, laveš besnih pasa.

0: pitao kad se u nervozim.
1: Jel možete vi to meni da ponovite na bis za stolom? Ja bih rado prislonio uvo na vaš pupak da čujem.

0: Vrijdags na, dat is een spol om niet samen. Iemand is de weer.
1: Elsa is te pare.
0: Ach, ne budi toliko prost, nego mi pomozi. Šta će onoj drugoj reći, koga dovodim za sto?
1: Reci, čovjek s licem koje se ne pamti.
2: Kravice, kravice, kravice!
0: Dovodim ti kao i obično opet jedno koji je urođeno odvratan. Htjela sam da kinem.
1: Na zdravlje.
2: Istina? Ju, šta mi je?
1: Neko vas spominje.
0: Kravice, izađi.
1: Gle. I ova je napumpana onomatopejama.
0: Znači, note ne znaš, a sluha nemaš. Ovo kravica pevuši ispod stala.
3: Znači, kuja s tako bogatom registraturom?
0: Cura bivšja su, šilinčica.
3: Šizofreničarka,
0: Pijana je u stvari, samo je pijana.
3: Ja obožavam pijane mačke.
1: Pokušat ću da ju se nabaci. Kravice. Mačko moja. Hoćeš li da pušiš? Sijam extra long king size. Žeista ima švajcarske manire.
0: Ne dotiči je se pre nego što opereš ruke.
1: A gde je bide?
0: Vidi, molim te, kako si se na jednom profinio u ženskom društvu. Da ne zahtevaš možda i Turk Bad Especial sa sijamskim mačićima. Znaš ti gde si se bričio.
4: Onamo smo. Iza šanka tamo.
0: Možeš za svaki slučaj oprati sve ostale ekstremitete.
5: Usput, ugasite svetlo u WC-u i zatvorite vrata, podavit će nas taj smrad.
0: Opet si se ugordio, čorbe, zelo džavu da te

0: Ruketa, kosa punjave!
1: Istrljala sam u leđa.
0: I gde on sad?
1: U najvećoj gunguli oko Šanka. Koristi svaku gužvu da bi kao slučajno škakljao ženski svet po stegnima. Hej! Prestani već jednom s tim drapanjem! Hej! Asu! Kravici je pozlilo od zavidljivosti. Izbrusit ću ga zbog ove neumerenosti.
0: Ne diraj, momka! Meni njegovi bezobrazluci i vulgarnosti čine dobro duši!
2: Verujte mi, u duši sam nežan i čist.
1: A da li pozamašno zgrćete na kupovini belog groblja za Bliski istok?
2: A vi imate pokvarenu mastu! Pa nisam ja kupler majstor, već šef i vođa puta mnogobrojnih plesno-trbušnih trupa na čisto umetničkoj bazi!
1: Što celo veče samo tuliš kravice? Ajde, ajde, pitaj ga i ti tako što god.
3: Bih ja rada.

0: Qualche donna è da Doretti, dolci.
1: Mr. Monkey is good.
2: Šta kaže ova?
0: Jo.
2: Šta kaže?
0: Kaže da nisi dobar za one stvari.
3: Lažete, maksimalan sam. Naminog grova. Hoćeš li šveps?
0: Može.
3: Ja časti. Naručit ću ti tonic water. Ili si preza nešto što ne rezi. Mrdni. Malo nožice. Volim da sedim s tobom zajedno na istoj stolici.
0: Ja ogušim se. Meni je teško. U meni užasno. Ne živim i se opet ću da tulim.
4: Znam šta je tobom kravice. Gušete ulošci grudnjaka i lasteks bikinac. Pa šta čekate? Pomozite da raskopčamo i obnažimo.
0: Meni je gadljiv. Pa umreću. Pomozite mi.
2: Oprostite, šta je, Maleckoj? Ja se ne snalazim.
4: Alergična je na muški znoj. Ajde, odmaknite se malo.
3: Molite, ljubičaste pege na njenom vratu. To su simptomi pseće kuge.
4: Muknite!
0: Pusti ga, neka produži. Godi mi da slušam te užasne pretpostavke o mom zdravstvenom stanju. Nastavite, molim vas, nastavite. Ono o crvima, po mogućstvu.
2: Ne, zbilja, to može biti rak u obliku malog štapića.
4: Kravice! O, pa vi ste sadista! Kravice, šta ti je? Oči su joj staklaste. Glava joj dolazi krupnija nego što bi smela biti. Pa u celom gradu se za nju neće naći tako ogromna kapa. Ja ću. Da, molim.
5: Ja znam šta je s tobom, kravice. Jedino ja.
4: Ko je na telefonu?
5: Ja znam šta je s tobom, kravice.
4: A ko to govori?
5: Jedino ja. Ja znam šta je s tobom, kravice. Jedino ja.
4: A ko je to?
5: To nije važno.
0: Daj mi slušalicu.
5: Ti treba da rodiš, kravice. Neka te produvaju. Očisti se od gljiva. Ne očajavaj. Samo jedna mala i rumena usta koja će iz tvojih dojki crpsti sav svoj život. Samo će te ona ozdraviti.
0: Ali moje oči? Iskolačila bi mi se kao u buljine. Pa i guša bi mi narasla kao u pelikana. A ja hoću da budem lepa.
5: Ko to grebucka po podu ispod tvoga stola?
0: To Mr. Monkey piški po betonu od straha.
4: Da je meni. Halo? Ne uzbuđujte se. Gospodin je u podzemlju, vrlo cenjena ličnost. Pravi je smok. Mislim, kao neko s licem koje se ne pamti. Urođeno bezbojan.
5: Niste vi njegov drveni advokat. Neka sam odgovara na moja pitanja. Dakle, oči.
2: Vodnjikave, zakrvavljene.
0: Op.
5: Obrve.
2: Olinjale.
0: Op.
5: Usta.
2: Otromboljena. Ko početak čarape.
0: Op.
5: Nos.
2: Samo dve rupe.
0: Op.
5: Uši.
2: Dlakave.
0: Op.
5: Kosa.
2: Iz obrva mi raste ko čekinja.
0: Op.
5: Oblik glave.
2: Kocka.
0: Op.
5: Osobeni znaci.
2: Gadan zadaj.
0: Op.
5: Čime se bavite?
2: Igram uloge plaćenih ubica u krimićima.
0: Op.
5: A vaš hobi?
2: Kamen.
0: Op.
2: Tucam gromade i šoder prosipam kroz prozor.
0: Op.
5: Čime se bavite?
2: Nažalost nisam erudita,
3: da bih rešavao križaljke, ali tu prazninu popunjavam očekivanjem poštara.

0: Taj bi mogao doneti jedno pismo koje bi ceo moj život preokrenulo tumbe. Kao i izvesni gosti.
1: Možda vaši kumovi?
0: Nekršten sam. Niti imam vlastitog imena, niti ma koga poznajem. Niko mi nema pisati. Niti će me mako ikada posetiti. Pa ipak, pisma ponekad zalutaju. Kao i ljudi, svašta se dešava. Ja volim čuda, mada ona ne vole mene.
1: A vaši zubi? Tu rubriku smo omaškom preskočili.
0: Bleštavi, razume se, veštački. Neprirodni, beli. Kao vapno.
1: Napravit ćemo vaš fotorobot. Nećete lako uteći. Napravit ćemo vaš fotorobot. Nećete lako uteći. Napravit ćemo vaš fotorobot. Nećete lako uteći. Tip otprilike izgleda ovako. Tip otprilike izgleda ovako. Tip otprilike izgleda ovako.
2: Jer ti je rekao nešto loše?
3: Sumnja u verodostojnost podataka o mojim zubima. Valjda zbog toga što mi u ustima stoje ko na vodi.
2: Što te duže gledam, sve si mi lepši i lepši. Znam na koga me podsjećaš, na Roberta Redforda. Na Roberta Redforda, na Roberta Redforda, na Roberta Redforda, na Roberta Redforda, na Roberta Redforda!
3: Uostalom, mogu ja i da demonstriram upotrebnu vrednost veštačke vilice na njenim dojkama.
2: Podila se te na elektrisani vrati.
1: Alo? Zašto se ne javljate? Da vas tip možda nije napao?
2: A jeste, onu mlađu.
1: Budite oprezni. Ne smete se ni opirati.
2: To i ne činimo.
1: Tip ima pucu. Od čega ona mlađa toliko grca? Šta se to unutra u njoj događa?
2: Kako bih mogla znati kad su se zavukli pod astal?
1: Ne smete gubiti dragocene trenutke. Zavidite pod stolnjak.
2: Fuj. Tamo je neki muškarac.
1: Šta radi?
2: Drži u ruci grozd plavičastog jorgovana i kleči pod stolom uz nju oprućenu pole đuške. On kida cvetić po cvetić, cvetić po cvetić i hrani je kap po kap.
1: Znači, kap po kap.
2: Da, kap po kap.
0: Ovde u maramici imaš jedan satić. Ne razvezuj čvor, već okorelu boščicu prisloni samo uz uvo i slušaj kako uplašeno diše.
2: Zivi. Zivi. Šta ste uradili s njom, mister Monkey, dole ispod astala?
3: Nisam je muzo.
2: Dosta mi je ti ljubotio.
3: Moramo se u toaletu ispljuskati hladnom vodom. Dole ispod stola je bilo užasno sparno.
2: Usput ugasite svetlo u WC-u i zatvorite vrata, podavit će nas taj smrad. Oho! Ovaj kokošari nije baš tako naivan. On ispod otrcanog kapišona krije čitava jasta pokradene pileži.
4: Baraba! Odvratna životinja, prebio me ko sto.
2: Skupo će ga stati to zadovoljstvo. Poklaćemo svu njegovu živinu iz osvete. Govori, hoćeš li da ih pobacamo u pilav na đuveče ili si pre zatim da ih zagnjurimo u ajmokac, a? Zašto mi ne odgovaraš?
4: Kako da ti odgovorim kad sam u agoni? Oko mene sve pliva i buči. Treska mi je glava, zid. Guro mi prst u oko. Odgriza mi uvo zbog minđuša.
3: Vratite mi moj satić, moju maramicu, moje naočare za sunce, moje nalit pero, kao i moj češalj, brže samo! Gominovci su mi za peta!
2: Ti si pohrala, čovek!
3: Vratite mi moje
5: svoje stvari i ja ću prestati da vam pretim mučkim ubistvom. Šta je? Premišljate se, dobro? Ništa. Sami ste sebi potpisali smrtnu presudu. Odoh ja u šank po kasapski rož.
2: Ja! Pa požuri, vratimo sve na pult da nas neki klao u stanju je.
6: Mister Monkey! Mister Monkey! Nema ga. I sam se predomislio i otišao iz ovog lokala jednom zauvek.
2: Svejano, njegove ćeš stvari spakovati u jedan stolnjak.
6: Ma nemoj, nisam ja njegova sluškinja.
2: Pa ti si lopuža!
6: Držim da mi je sve te rke poklonio. Hvato me ispod stola za koleno. Pri prolazu kroz svaka vrata stezao me oko struka.
7: Vratimo sve te njegove drangulije, preklinjem te. Ne bi želela da mako od prisutnih gostiju pomisli kako nas je beda nagnala da ljubav naplaćemo i u naturi.
6: Molba će ti biti uslišena. Idem po stolnjak. Gde vam je kravica?
8: Sad je tu negde bila. Kravice!
6: Neće vas čuti, Mr. Monkey, jer su joj bubne opne popucale od vaših udaraca. Bolje pođite do stola za kojim ona kunja.
8: Pa da me iz osvete klepi sekirom u mraku.
6: Kravica je beslovesna.
8: Ona je ološ. Kamen je iz očiju ispada. Lezbejka jedna. U stanju je da mi posoli otrovom ko komšinskom psu.
6: Pa vi ste je birali, Mr. Monkey. Zašto se niste više orijentisali ka meni, kad sam vas i onako baš ja dovela za naš sto?
9: Mr. Monkey, jeste li to vi?
6: Eto, opet ona. Ali ne očekujte posle od mene da vam ja mijem lice umrljano krvlju.
9: Obrazi su ti vlažni. Ti si plakao u toaletu.
8: Čuo sam vaš vrisak, kad ste temenom tresnuli o beton od mog udarca. Svi koji su se onuda vrzmali, pogledali su u mene kao u barda.
9: Očekivali su pokajnički gest razjarenog Romea.
8: Ja sam se osjećao kao prazna plesniva bačva. I onda sam pljuckao na kaži prst. Da bih po obrazima mogao da iscrtam bilo kakve tragove gorko prolivenih suza. Baš.
9: Na tome je moglo sve i da se završi. Zašto si se vratio?
8: Zbog svojih realnih potraživanja. Gratis Femka me je pokrala. Vratite mi moj satić. To mi je draga uspomena na moju preranu utopljenu mladost. Ne cepajte moje matrosko delo. Niste mi ga vi kupili. Lupit ću vas. Izbit ću vam oči načisto. Šta vi još želite od mene?
9: Samo jedan odgovor. Jesam li još lepa?
8: Uzbuđivali ste me, kravice. Silno ste me uzbuđivali.
9: Zar vas više ne uzbuđuje?
8: Baš nimalo. A po meni sad možete da se nabacujete momcima naokolo.
9: Ali zbog čega to? Da li sam manje privlačna s ljubičastim monoklom?
8: Ne znam pravi razlog moje hladnoće. Ali znam da još jedino volim testo. Koh sa sirom. Poparu na mleku. Taške s pekmezom. Slavonske žganjice. Cicvaru s čvarcima, valjuške, jabuke u šlafroku, palačinke s orasima, flekice sa slatkim kupusom, knedle s keljom, rezance sa struganim kačkavaljom, trganjce s prazilukom i noklice sa semprezlama.
9: Znam šta je presudno. One kao puding bolje su za krevet.
8: Osigurajte vi meni kaloričnu ishranu, a ja ću vam biti gorila.
2: Tako da. Dakle, vi ucenjujete smesta se udaljite od našeg stola.
5: A moj imetak?
2: Ma, daću ja vama. U meso!
5: Ubi dete!
2: U meso!
5: Ubi dete!
2: U meso!
5: Ubi dete!
2: Milicija! Milicija!
9: Ja sam se upiškila!
6: Ti treba da nameniš.
7: Za sve rušne i suzne.
6: Ne zaboravi.
7: Za sve tužne i pogružene.
6: Ne zaboravi.
7: Za sve korotne i ojađene.
6: Ne zaboravi.
7: Moje srce naprslo kao liveno zvono od udaraca. Pokoravam se, kao što ste me učili pred svakom nuždom. Pisat ću ti opširnije o svemu čim stignem da prezdravim. Ovde pada skoro svaki dan, uvek ponešto. I misli trule u blatu, ko svako seme. Ja te volim. Nemoj me oturati. Mada je moj život samo zagubljena zvezdana svetlost u prašini. Ja te volim. I to je dovoljno. Ja te volim. Ja te volim.
6: Pa voli ga.
9: Utekao je.
6: Vratit će se do Fajronta još nekoliko puta.
9: Ma ponos mu to neće dozvoliti.
6: Ucenjivači nemaju ponosa.
9: Preklinjem te, potraži ga, klekni pred njim, zamoli ga da mi se vrati. Ja sam se naprasno zaljubila.
6: Saru svoga dželata.
9: Možda sam i luda, zašto me ne vežeš? Skočit ću kroz prozor, spreči me! Iseći ću sebi vene polomljenom staklenom pepeljarom. Progutaću Ronson!
6: Ali zašto bi sve to činila kad on sedeći s glavom među kolenima spava na stepenicama?
9: Nisam sigurna da li je to baš on, ali mogla bih ga identifikovati po bradavicama.
6: Evo, uzmi dalekozor.
9: Gospode Bože, pa njegovo je lice samo jedna velika sivkasta mrlja. To je on.
6: Šta čekaš onda? Moramo blokirati stepenice sa obe strane.
9: Ne, ne, ne, ne, ne idimo blizu! Da ti ne bi lupio pivskom flašom u glavu!
6: Mister Monkey!
0: Šta? Šta? Šta hoćete vi od mene?
9: Izvesno objašnjenje.
6: Zašto ste najednom postali tako utučeni?
0: Ubije me strah od vaše sladunjave nežnosti.
9: Da li biste popili sa nama bitter orange ili ginger ale?
0: Ne, nažalost. Sad moram podići svoj crni paradni redingot iz garderobe. Ne znam koji kada ga je onda oklembesio, pa zaboravio. Ali svejedno, jutro će biti puno magle i studija. Ja na sebi imam samo ovu poderanu matrosku majicu.
9: Znači li to da se nikada više nećemo sresti?
0: A bar jednom moramo. Naši su računi neprečišćeni.
6: Vaš račun je poprskan krvlju. Isprebijali ste moju mlađu drugaricu.
0: To u vezi s vašom malodobnom drugaricom je čista zabluda i fikcija.
9: Ne, ne odriči me se. Srce će mi prepući.
0: Cveće koje sam krijući nabrao u parku i doneo za vaš sto, gratis Femko, bilo je namenjeno isključivo vama.
6: Pa vi ste rafinirani ženskaroš. Ali ovoga puta ste upali u stupicu. Ne pokušavajte da uteknete. Blokirana su oba kraja. Ovo je prva racija na muške kurve. Znam, niste se nadali.
0: Ostajem pri svojoj izjavi gratis Femko, da prema vama prvi put u životu gajim neporočno osjećanje.
6: Ženskaroš, vašeg kova, prezire sve žene osim svoje majke. Vi ste napokon uhapšeni. Izvucite šnire iz cipela i razvežite kravatu. Kravice, red je došao da i ti posvedočiš.
9: Raspitala sam se ovde među gostima. On je lažni student kibernetike, a u slobodnim časovima umetnik s jasnom perspektivom za long play ploču. Kažu da je to sada u modi, da se svi nesvršeni srednjoškolci predstavljaju kao takvi.
6: Imate li šta da kažete u svoju odbranu?
10: Kao mali, bolovao sam od meke kake.
6: O, to vam neće odložiti egzekuciju.
10: Onda neka vaša presuda postane izvršna. Samo, molim vas, bez suvišnih trivialnosti i one bljutave serije članaka u večernjim listovima o mom nesrećnom detinjstvu i prerano skrhanoj mladosti.
6: Samo čujem posmrtni marš, a njega nema. A njega nema. Gde ste se sad šćućurili?
10: Ja sam u vašem zagrljaju, gratis, Femko.
6: Ne osjećam vašu težinu.
10: Ja vas ljubim. Ljubim vas po stegu, po plećima, po vratu, po prsima. Šta osjećate dok to čini?
6: Stud i gorčina, vakum koji se puni prazni, mraznim krilom vetra.
10: Konačno znate istinu.
6: Da, nažalost, vi i niste nikakav čovek, vi ste avet.
10: Radijen, junak, to mi bolje pasuje uz moj.

0: Hajdemo kravice natrag za sto. Dosta je bilo tlapnji.
1: Ja sam... zadremala sam. Naklonjena glavom na zid s nogu. A gde je on?
0: Tamo gde i do sada bio. U pijanim sanjarenjima. Samo u njima.
1: Znači, ostale smo opet bez zaštite.
0: Raskomadat će nas bez ikakvog pardona, pa ko iz inata, neko iz dosade, a ponajviše zbog svoje lične bede i obezvređenosti. Oh, ovde se osjeća nešto otužno.
1: Evo i kandi.
0: Jao, povraća mi se. Jao. Oh, to ovo cveće na stolu gnije u ustajaloj vodi. Zašto to ne bismo bacili? Nećemo praviti grob od svoga stola.
2: Gratis Femko, kakva je ono zelena svetlost? Zar ona je u crnom redengotu na golo telo? Nije Mr. Monkey?
0: I da jeste, pa šta?
3: To sam ja, bivši jas.
2: Drugčije sam vas zamišljala u svojoj agoniji. Drčnog, maljavog, markantnog.
3: A kakav sam u stvari ja?
2: Sasvim liht. Skoro se providite. Jedva se primećujete u vas duhu.
3: To je od mnogih neprospavanih noći. Zašto već ustajete? Pa tek sam došao.
2: Morate sačekati dok obavimo jedan ukop. Uginulo cveće kreće na svoj posljednji put do korpe za otpatke zajedno s našim uspomenama na jednu lupu.

Molim sve prisutne za jedan minut ćutanja na rastanku, po starom slovenskom običaju. Neka to bude odavanje pošte nečemu što će ovoga časa umreti u nama. I to će biti kraj. Gledajte.

0: Eko. Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M. Eko.

0: U nastavku serije Letnja scena slušate delo Maje M. Marinković, Pim, repriza.
1: Ovo je kratka vođena meditacija disanja. Zatvorite oči. Usmerite svu pažnju na disanje. Polako, koncentrisano ćemo udahnuti i izdahnuti tri puta. Obratite pažnju da udah bude dubok, a izdah spor. Idemo lagano.

0: Otvorite oči. Čuju se koraci dveju osoba. Učenik je mlađi, učitelj u godinama. Hoda gipko, nosi štap za šetnju, ne zato što mora, nego zato što voli. Prvo progovara učenik.
1: Učitelju, imam nedoumicu. Jedna od mojih omiljenih knjigica u detinjstvu bila je Patuljak Pim. Pim je dete patuljak, krupnook, crvenokos i ima veliku zelenu kapuljaču. Kapuljača je velika kao ceo Pim i ima dve rupe za oči i landara za njim. Osim toga, kapuljača je čarobna. Kad je navuče preko glave sve do nogu, Pim postaje nevidljiv. Međutim, učitelju, kroz celu knjigicu Pim nikada ne postane nevidljiv i to me sve ove godine muči. O, učitelju, zašto? Zašto Pim nikada ne iskoristi čarobnost kapuljača? Zašto Pim, na primer, ne ode u štampariju novca gde se stare i izabane iljadarke i dvojiljadarke i najpoabanije petoiljadarke upravo zamenjuju svežijim, sterilnijim i brojnijim u cilju najmodernije zaštite od poganog gripa? Zašto Pim ne iskoristi prednost nevidljivosti i tako se jednom za svagda zauvek i trajno zaštiti od opakog virusa?
0: Učenik nastavlja zapitano, ali nam i dokumentaristički prepričava priču.
1: Umesto toga, Pim se jarca jureći gavrana koji mu otme kapuljaču, a svi dobro znamo da u štampariji nema gavrana. O, učitelju, da je lepo iz svoje šume otišao pravo u Topčidersku šumu, Pim bi jednim udarcem em klepio nekoliko lekovitih svežnjeva, em se rešio i gripa i gavrana. Ovako, gavran njemu klepi kapuljaču. Da stvar bude gora, ni gavran, o učitelju, kad se domogne čarobne kapuljače, ne odleti brzom brzinom u Topčider. A ne, lekovite novčanice spremno čekaju nevidljive kandže, a šta za to vreme radi gavran, o učitelju? Gavran se hvali sovi osvojenim plenom. I šta?
2: Sova mu klepi kapuljaču.
1: Da.
2: Klasična balkanska postavka, o učeniče. Kurčenje i klepanje, šta tu nije jasno?
1: Konferansije ili konferansije A?
2: Yeah.
1: Kako god. Kakva je to destruktivna šuma, o učitelju? Jel to ta mudrost, izvinite, učitelju, to što radi ta sova, a?
2: Ili ni gavran ni sova ne znaju da je kapuljača čarobna, nego su samo lopine.
1: Da, i u toj nesvesti dragocenu kapuljaču umalo pocepaju. Katastrofu srećom spreči veverica koja, eto nauka, povrati kapuljaču dok se dvoje svađaju. Da li je potom veverica navukla kapuljaču i skoknula makar u menjačnicu? Jok. Zašto? Pobogu!
2: Zato što je, bre, učeniče, veverica.
1: Da li je u toj šumi iko moralan ili su svi samo nesvesni? Ele, dobra drugarica veverica vrati kapuljaču Pimu i šta uradi Pim?
3: Zubićima može gristi.
0: Časkom nevidljiv trkne u dvorski stan njegovog kraljevskog veličanstva Aleksandra, gde NJKV pred objektivnim sudom ogledala vežba najelokventniji govor na srpskom ikada.
2: Živela Srbija!
1: Pim nagradi vevericu sa tri lešnika. T, R, I. Jer lešnici u svetu veverice imaju veću vrednost od čarobnih kapuljača.
2: Vajstinu veverica.
1: I šta se desi onda? Mali crvenokosi Pim ode kući na ručak u deblo staroga hrasta kod majke.
0: Za trenutak ćemo se vratiti na sam početak knjižice o malom Pimu. Patuljica, Pimova majka, brižno i toplo, mešajući vanil krem, sa ljubavlju kaže:
4: Pime, dobro čuvaj svoju kapuljaču. Ne smeš je izgubiti.
1: Koja je šansa onda, o učitelju, da Pim sa lakoćom i radošću koristi kapuljaču? Hm?
2: Ma da, kriva je Keva. Uostalom, ona jedina tvrdi da je kapuljača čarobna. Možda laže. Možda je patuljica sadistkinja.
1: Zašto da je čuva? O, učitelju, da mu se slučajno ne desi da postane Harry Potter i proda milijardu knjigica. Zar nije njemu majka, o, učitelju, u stvari rekla?
2: Patuljica, Pimova majka, naredbodavno i strogo preteći Pimu prstom.
5: Nemoj slučajno da pokažeš svoju posebnost. Pravi se da si običan patuljak sa običnom kapom.
1: Kakva je bre to majka, učitelju? Da li je neizrečeno jače od rečenog?
2: Čekaj, stani polako. Ako je Pimova dragocenost postala Pimova briga, ne čini li mu onda lopov Gavran uslugu tako što mu skine s glave brigu? Nisi li ti, ako brigu nosaš, samom sebi neprijatelj, dok ti je lopov u stvari prijatelj?
1: I da li ti je zaista prijateljica ta veverica koja ti brigu vrati? Učitelju.
2: Kad imaš dragocenost, svi hoće da ti je otmu, pa onda treba da se praviš da je nemaš.
1: A pošto je ne koristiš, da li je to isto kao da je nemaš?
2: Da li si tako ukinuo najbolje što imaš?
1: Ili Pim želi da razvije svoje kvalitete i bez pomagala?
2: Čekaj. Da li makar na nenapisanim stranama knjige Pim stavlja kapuljaču kad odlazi u šumsku samoposlugu ili kad ide u šumsku banku?
1: Pa ga majka u stvari koristi kao dečju radnu snagu jer je njoj kapuljača mala.
2: Da li je kapuljača potaman samo Pimu ili je veličina univerzalna?
1: Čini li je to vrednijom ili bezvrednijom? I da li je njena vrednost vrednost, čak i kad se univerzalnošću obezvređuje?
2: Ili je to prosto kapuljača za slučaj opasnosti?
1: Pa je onda njena vrednost životno vredna.
2: A u slučaju da u šumi nema opasnog zvera, u stvari skoro pa bezvredna.
1: Da li je vrednost naprosto vrednost sama po sebi?
2: I bez upotrebne vrednosti.
1: I bez suda od vrednosti.
2: A šta biste vi uradili da možete da budete nevidljivi?
6: Konferansijer, budite ljubazni, pročitajte priču broj 70.

0: Glava mrtve mačke. Zen priča. Suzana, kineskog zen učitelja, upita učenik: koja je najvrednija stvar na svetu? Učitelj odgovori: glava mrtve mačke. Zašto je glava mrtve mačke najvrednija stvar na svetu? Upita učenik.
1: Zato što joj niko ne može odrediti cenu.
0: Odgovori učitelj. Učitelj, čvrkajući štapom po rešetkama gelendera:
2: učeniče, treba još da meditiraš.
3: U seriji Letnja scena slušali ste reprizu dela Maje M. Marinković, Pim. Uloge su tumačili Vladislava Đorđević, Nikola Vujović, Dubravko Jovanović i Vesna Stanković. Lektor Olga Babić, ton majstor Milan Filipović, izbor muzike Predrag Vasić, režija Marija Krstić, producent programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik emisije Vesna Perić, proizvodnja Dramski program Radio Beograda, februar 2017. godine.

0: 12 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Ministarka Dubravka Đedović-Handanović potpisala je u Bukureštu sa premijerom i vršiocem dužnosti ministra energetike Ilije Boložanom memorandum o razumevanju o olakšanju razmene informacije u vezi sa projektom reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Istakla je da projekat Đerdap 3 ima potencijal da bude najveća reverzibilna hidroelektrana u jugoistočnoj Evropi. Šef diplomatije Marko Đurić u višednevno je poseti Vašingtonu. Na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija sutra će prisustovati prvoj rundi strateškog dijaloga Srbije i Sjedinjenih Država. Danas učestvuje na samitu o borbi protiv terorizma i političkog nasilja, potpisaći sporazum o pristupanju Srbije programu Artemis, američke svemirske agencije NASA. Tri osobe uhapšene su u severnom delu Kosovske Mitrovice zbog sumnje da su, koristeći falsifikovana dokumenta, pokušale da dobiju ovlašćenje od notara za prodaju i kupovinu nekoliko parcela tuđeg zemljišta, saopštila je prištinska policija. Na Kosovu i Metohiji je prošle i ove godine uhapšeno 10 osoba zbog sumnje da su prenele na svoje ime i prodale više parcela zemlje uz pomoć falsifikovanih dokumenata overenih kod notara u Crnoj Gori, bez znanja i saglasnosti zakonitih vlasnika imanja. Vrhovna Rada imenovala je Sergeja Koreckog za novog ukrajinskog premijera nakon smene Julije Sviridenko, što je dovelo do pada vlade. Više stotina ljudi protestovalo je u Kijevu i Lavovu zbog smene ministra odbrane Mihajla Fedorova, zahtevajući da on ostane na funkciji. Na frontu su nastavljene borbe. U finalu svetskog prvenstva u fudbalu u nedelju u New Jerseyu sastaće se Argentina i Španija. Argentinci su sinoć posle preokreta pobedili Englesku sa 2-1. Za treće mesto u subotu u Majamiju borit će se Engleska i Francuska. Vreme danas promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Popodne mogući kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Temperatura do 35 stepeni. U Beogradu su trenutno 33 stepena, vlažnost vazduha 41%, pritisak 1001 milibar, vetar severoistočni, duva brzinom od 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošlicu u Pulsko izdanje emisije Klub 2. Želim vam Nevena Matović. Moj današnji sagovornik je reditelj filma Svadba, Igor Šeregi. Igore, dobar dan i hvala vam na vašem vremenu.
1: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima i evo, drago mi je da se čujemo povodom 73. Pule i nadam se da ćemo se isto tako čuti povodom 75. Pule kada ćemo, nadam se, ovdje biti sa Svadbom 2.
0: O tome ćemo pričati tokom ovog razgovora. Ja za početak želim da vas pitam kako vama zvuči ovaj 800.000 gledalac u Hrvatskoj i koliko ih je tačno bilo.
1: Pa evo, da, mislim, stvarno zvuči bitno.

0: godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Eko. Madi Sveče Nišvil festivala. Omaž Niškoj rock sceni. Nedelja, 16. avgust. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju. Sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
1: Sveče Nišvil festivala. Omaž Niškoj rock sceni. Nedelja, 16. avgust. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.
4: Eko.
5: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Tako da su se i crkveni zvaničnici u Hrvatskoj žalili,
1: u Hercegovini
0: žalili na to kako su prikazani sveštena lica. Takvih pokušaja je bilo i u Srbiji. Mislim, verovatno ste u toku iz raznih razloga. Kako se sa tim borite?
2: Pa teško, zato što niko vas baš ne može pripremiti na te situacije, jer mi ih u Hrvatskoj nismo imali. Mi stvarno nismo nikad imali regionalni hit. Mi smo naučeni da nešto, recimo ako je malo gledanije u Hrvatskoj, da će biti neki komentar, ali to je sitno. Kod nas nisu toliko nekako, valjda smatraju da film nije dovoljno opasan za njih. Ali recimo da, to svećenstvo u Hercegovini, makar to je bila iznimka, ja sam pričao i sa nekim drugim ljudima u Hercegovini, ali da, desilo se, dobili su medijski prostor. I onda neko je to meni objasnio, da je to normalno, kad je nešto toliko gledano, onda doista svako mora imati neko mišljenje i svako mora nešto reći o tome. Ali da, mislim, ne znam, to što je Bijela proživljavao u Srbiji je recimo bilo puno gore nego što sam ja doživljavao u Hrvatskoj, ali nekako smo mi imali nekako pomirljiv ton prema tome. Ja sam pozvao sve ljude koji se ne slažu s filmom da pogledaju film, jer neki ljudi su napali film po meni bez da su ga pogledali i ja sam rekao, to stvarno, evo, ne naginje nikakvoj strani, pogledajte film, mislim da će vam se svidjeti, poverite obitelj, i to je, mislim da je bilo tako. Mi ne bi došli u kako da kažem, do 800.000 gledatelja u Hrvatskoj da taj film nisu gledali nekako i Hrvati sa lijevog spektra političkog i sa desnog spektra političkog. To se jednostavno ne bi dogodilo. I film doista je takav da spaja, da na kraju filma, da doista da se to može spojiti. Recimo, u filmu mlađe generacije su malo liberalnije, starije su malo konzervativnije. Neko to pripiše da je to onda više desnice, a mladi da su više ljevica. Što možda jeste tako. Ali na kraju filma stvarno nekakva ljubav pobjedi i mislim da je nekako terapeutski pogledati taj film sa obje strane, ali kažem, neki možda nisu htjeli ili nisu smjeli.
0: Mario Kozina, selektor ovogodišnje Pule, kaže da je to film koji je vratio publiku u bioskope, i to one koji su davnih dana odustali od bioskopa.
2: Pa da, mi smo dobivali stvarno neke predivne poruke od nekih ljudi koji znamo di su vodili svoje bake i svoje djedove, koji neki i nisu bili nikad u kinu, a neki nisu bili preko 30-40 godina u kinu, jer su vjerovali i potvrdilo im se da će im se film svidjeti i da će se dobro zabaviti. I to mi je stvarno jako drago i to da će se možda na konto ovog filma, pogotovo što slijedi nastavak, neke infrastrukture u manjim gradovima poboljšati, da doista ljudi ne moraju ići u kino u ono 100 km do nekog grada koji ima tržni centar ili tako nešto, nego će moći stvarno unutar svog malog mjesta pogledati film. I to ćemo se i mi kao ekipa Svadbe potruditi na Svadbi 2. Mi smo se isto iznenadili s ovim, nismo znali da će biti toliko odjeka Svadba 1, i stvarno se dogodila predivna stvar i zato ja cijelo vrijeme nekako i odbacujem te neke napade koji možda i nisu bili toliko veliki, možda će biti veći na Svadbi 2 sad kada su spremni na nas, ali odbacujem ih zato što ne želim napraviti neku diskusiju oko toga ko bi trebao ili ko ne bi trebao ići pogledati taj film. Mislim da se svi trebaju zabaviti i nadam se, kažem, da će zbog Svadbe nastati i drugi filmovi koji će spojiti regionalno, prvenstveno mislim na glumačke postave, jer to je po meni najbitnije zašto je Svadba uspjela u regiji i dijaspori, je glumačka postava, i mi ćemo nekako i dodati još par ljudi sigurno za Svadbu 2, da napravimo to, da stvarno si raširimo tržište, ali i drugim ljudima koji razmišljaju slično kao mi.
0: Slušajte Klub 2, Radio Beograda 2. Gost današnje emisije je Igor Šerek, reditelj.

0: festivala. Razgovaram sa rediteljem Igorom Šeregijem, rediteljem filma Svadba. U više navrata smo pomenuli taj nastavak Svadbe, Svadbu 2. Pa bih volela na početku da vas pitam, da li ste o Svadbi 2 razmišljali dok ste pisali i radili na Svadbi 1, s obzirom na to da ste radili serije, da imate dosta iskustva u tome i da, tako kažem, možda razmišljate na taj način da neka priča može da ima nastavak i može da se nastavi, ili ste na krilima uspeha Svadbe 1 zapravo planirali Svadbu 2?
1: Ne, doista nismo. Znam da je to sad možda nekima zvuči kao, pa naravno kad su dosegli te brojke da će snimati i nastavak, jer je i pogodno za nastavak, ali ne, evo, to vam stvarno mogu potvrditi. I ljudi koji su pustili prvi film u samoj prijavi za Svadbu 1 je bilo kao napisano da mi želimo zaokružiti tu priču u vidu neke trilogije, znači u vidu neka tri filma. Naravno da Svadba 1 nije doživjela uspjeh, to se nikad ne bi dogodilo. A drago nam je da je, tako da samim time i nastavljamo. I nekako, kažem, ko je gledao film vidi da ima, da recimo mi nikad ne saznamo kako se zove dijete. S time završavamo Svadbu 1, tako da mislim da će ljudima biti zanimljivo, nadam se, pogotovo možda neki nisu gledali u kinima, u bioskopima, pa će pogledati na televiziji u tom razmaku dok ne izađe Svadba 2, pa će se zainteresirati da nas pogledaju čim izađemo. Možda neki neće, ali nekako vidim da se svi vesele. I vidim da svi ispitaju kad će, kao ljudi, neki ni ne znaju da za to treba vremena kojeg mi nemamo puno, jer želimo što prije izaći sa Svadbom 2. Neko moje razmišljanje da pogotovo kod tih nekih komercijalnih projekata da treba što prije, da ne treba raditi velike pauze. I na našu sreću, naš konkurs u Hrvatskoj, Hrvatski audiovizualni centar je prepoznao Svadbu 2 isto kao projekt i sredstva su donekle već osigurana, tako da mi, evo, čim završi pola, krećemo u pripremu za snimanje.
0: E sad, konkursi, ovogodišnji filmski festival u Puli, ne samo ovogodišnji, nego i ranijih godina, ima taj moment, takmičarski program manjinske koprodukcije, od prošle godine ima i regionalni program, a mi smo u situaciji da naš filmski centar ne radi, da tako kažem, da dve godine nije bilo konkursa. I pomenuli ste saradnju glumaca, znači sa ovih prostora ex-jugoslovenski, govorimo o Hrvatskoj, govorimo o Srbiji, govorimo o Bosni i Hercegovini, ali je neophodna saradnja i profesionalaca, montažera, snimatelja, dizajnera zvuka, i već znamo šta sve, koliko je film komplikovana umetnost. Kako u toj situaciji razmišljate o budućem projektu? Kada imate saradnike koji možda neće obezbediti sredstva u matičnoj zemlji?
1: Pa evo, na sreću Svadbe nama to nije, ne mogu reći nije bitno, ali nije nam nužno. Ja moram reći, mi smo Svadbu prijavljivali pa isto tako negdje 4 puta, meni se čini, u Srbiji, nismo prošli, dok je konkurs još bio. Dok je postojao i nismo prošli, nekako mislim da smo karakterizirani kao prekomercijalni projekt, nebitan za kulturu. I to u redu, to možda i doista je bilo tako, ali da, ovo što se dešava zadnje dvije godine, da stvarno konkursa nema, koliko ja čujem, je grozno. Grozno je za mlade filmaše u Srbiji koji ne mogu snimiti prvi film. Grozno je za legende koji su možda u najboljim godinama svog autorstva, koji ne mogu snimati. Ne znam šta se događa i šta će se dogoditi. Ni u Bosni nije situacija puno bolja. I tako da to stvarno guši te sve naše kinematografije. Ja ne znam, u Srbiji se možda čak i ne možda, nego dešavaju se neki filmovi koji su financirani privatnim sredstvima, što u Hrvatskoj se doista rijetko dešava, ali možda će sad neki ti sponzori, neke pive, neke telekomunikacije, neke banke, ne znam, neka udruženja prepoznati takav neki projekat u kojem mogu uložiti novce koje će im se vratiti. Pa možda je to neko rješenje dok se stvari ne poslože, jer da, mi zapravo, evo, sad smo prošli u Hrvatskoj sa Svadbom 2 i naravno ćemo prijaviti gdje god možemo u regiji. Mislim da je to normalno, zato što i radimo sa ljudima iz regije, što, kažem, ispred, što iza kamere, ali da, situacije nisu toliko dobro sređene, tako da, kažem, na sreću, mislim da ćemo mi putem sponzora nekako završiti tu priču financiranja Svadbe 2, ali neki manji filmovi neće i to je stvarno ogroman problem.
0: Imate li neki savjet za te mlade kolege koje ne mogu, nisu u prilici i nemaju sredstava da snime film, jer postoje dve škole. Jedna je da se film snima pošto poto sa sredstvima sa kojima se raspolaže, a sa druge strane ima onih koji kažu da bi to država trebalo da stane iza projekata, naročito ispred epidanata, jer svedoci smo da filmovi koji dolaze sa ovih prostora, ex-jugoslovenskih, da ih tako nazovem, i Srbije i Hrvatskoj, mladih reditelja zapravo se vraćaju sa festivala sa nagradama i vrlo su zapaženi, ulaze u takmičarski programe velikih festivala.
1: Pa tako, ja sam možda više nekako naslonjen na ovo da se filmovi snime pošto poto. Ja znam da je to teško, ja znam, ali nekako, barem mi se čini po iskustvima iz Hrvatske, za debitantske filmove, znači za prve filmove mladih redatelja, nekako i glumci, ali i ekipe filma ovi iza kamere, nekako daće ruke i pomoći će, iće ispod cijene, neki će raditi besplatno, pomoći će tim mladim ljudima, jer znaju da će im se to vratiti kad ti mladi ljudi, kao što ste vi rekli, pokupe sve te nagrade i dobe. To je, mislim da je veći problem to što ne dobe drugi film. To što nakon što se ljudi izmuče, imaju 10-15 dana snimanja, ipak nekako snime i onda taj film još i prepozna nekako svjetska publika, svjetska kritika i ti svi festivali na kojima se pojavljuju ti filmovi iz regije, da onda nakon toga, nakon što su stvarno dali krv za taj film, ne dobe drugi relativno brzo. Tu je nekako problem, jer mladi autori, pogotovo koji doživa uspjeh sa prvim filmom, imaju već taj pritisak drugog filma da da li će napraviti sličan uspjeh, da li da rade nešto slično kao što su radili prvi film, da li da promijene žanr, da li da nešto drugačije, i to je već dovoljan pritisak. Bez tog pritiska da kako da uopće skupe novce za taj drugi film, to je baš strašno. I znam za tu neku generaciju, da sad ne nabrajam, srpskih autora koji su imali fenomenalne prve filme prije 10 godina i više, koji možda još nisu ili tek sad rade drugi film. To je najveći problem kod redatelja, je kad ne radi. Ja znam da ja sam se spasio sa televizijom, nadam se da se i tako i drugi autori u Srbiji i u Bosni mogu spasiti sa televizijskim radom, jer to postaje sve popularnije i popularnije i cijenjenije, ali za režisera je najbitnije da radi u struci, doista, evo, sa mojim iskustvom, da budu pomoćnici. Ja sam hrpu puta bio i pomoćnik, i to samo da budu na setu, mislim da je to najbitnije za redatelje, da nisu doma i da samo ne razmišljaju zašto je svijet ljut na njih, zašto ne snimaju, nego samo da se okruže nekim setovskim ljudima i da rade.
0: Veliko hvala, bio je ovo Igor Šeregi, reditelj filma Svadba, čovjek koji u ovom trenutku priprema Svadbu 2. Želim vam sreću i želim vam puno uspeha, da bude bar ovoliki koliki je imala Svadba 1.
1: Joj, hvala vam najljepše, ja bih bio sretan da bude barem pola, već sa pola bi bio stvarno presretan sa nastavkom, ali hvala vam puno i vidimo se uskoro u Srbiji u Nišu, na festivalu glumca krajem augusta, gdje će ponovo biti projekcija Svadbe, gdje ćemo se svi ponovno, vjerujem, u ispunjenom gledalištu družiti svi skupa.
0: Hvala vam.
2: Hvala vam.
0: Smatramo se pozvanim u Niš na festival glumca. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Nevena Matović.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji. Sastanku prisustvuje i ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Putem videolinka učestvuje i regionalni direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu Hans-Henrik Kluge. Ministarka Dubravka Đedović-Handanović potpisala je u Bukureštu sa premijerom i vršiocem dužnosti ministra energetike Ilije Boložanom memorandum o razumevanju o olakšanju razmene informacije u vezi sa projektom reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Istakla je da projekat Đerdap 3 ima potencijal da bude najveća reverzibilna hidroelektrana u jugoistočnoj Evropi. Vlada Srbije usvojila je odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte, koja podrazumeva dodatno smanjenje akciza za ukupno 20%. Odluka predstavlja jednu od mera usmerenih na očuvanje stabilnosti snabdevanja i zaštitu domaćeg tržišta od negativnih posljedica poremećaja u međunarodnim tokovima, navedeno je u saopštenju vlade. Više od 200 pacijenata evakuisano je iz specijalizovane bolnice na jugu Irana nakon serije novih američkih udara na tu zemlju. Teheran je odgovorio napadima na američke vojne baze u regionu. Američki predsjednik Trump upozorava da će napadi biti sve intenzivniji ukoliko Iran ne pristane na sporazum. Teheran odgovara da neće odustati pod pritiskom. Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u četvrtfinale ATP turnira u Gštadu. U osmini finala poražen je od Argentica Juana Manuela Cerundola rezultatom 3-6, 6-3, 7-5. Vreme danas promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Popodne mogući i kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Temperatura do 35 stepeni. U Beogradu su trenutno 32 stepena, vlažnost vazduha 41%, pritisak 1001 milibar, veter severoistočni 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Bračni par je u automobil primio autostopera i muž šofer postaje ljubomoran. Sve troje su u isledničkoj sobi jer je automobil udario jednog pešaka. Isplivavaju bračne netrpeljivosti, no u pitanju je bio samoubica. Ovo je ukratko sadržaj radio drame Saobraćena nesreća autora Radomira Konstantinovića, koju emitujemo od 18.32 u ciklusu drama posvećenih desetogodišnjici smrti Mire Stupice, serije drama drugog programa. Uloge tumače Mira Stupica, Branko Pleša i Marijan Lovrić. Jutarnji program na Tri vode od 6.05 uživo zajednički realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda iz Niša. Slušalci mogu da čuju najnovije informacije iz sva tri grada, utorkom i petkom, i informacije iz Banja Luke od kolega iz Radio Republike Srpske. Voditelji sutrašnje emisije su Ivana Babić, Zoran Marković, Boris Zelenbaba, Draško Ratković i Slavica Ličina. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

pevati samo muziku nije dobro. Moraju se pevati reči i to iz srca kao svojevrstan savet ili možda pre suštinu prave interpretacije operske uloge, isticao je tenor kome smo posvetili današnju emisiju Vreme muzike. Ovim rečima je naime Giuseppe Di Stefano 2001. godine završio intervju u časopisu Gramofon, objavljenom povodom 80. rođendana ovog velikog umetnika. Dakle, slavni italijanski tenor rodio se 1921. godine i to na Siciliji. Veoma rano je počeo da uči pevanje, već u jezuitskom učilištu, a među njegovim kasnim profesorima pevanja pominju se Luigi Montesanto i Mariano Stabile. U vremenu koje je prethodilo drugom svetskom ratu, kada je imao tek 19 godina, bio je mobilisan, a te godine, što se karijere tiče, obeležilo i pevanje popularne italijanske muzike pod pseudonimom Nino Florio. Jednu sicilijansku pesmu čuli ste i na samom početku današnje emisije. Godine 1943. je Giuseppe Di Stefano ipak napustio vojsku, tačnije postao dezerter, ali i izbeglica koje utočište pronalazi u neutralnoj Švajcarskoj. U ovoj je zemlji čak uspeo da se kao pevač pojavi i na programima radiostanica, ali se kao pravi početak njegove karijere beleži datum 20. april 1946. kada je, vrativši se po završetku rata u Italiju, tumačio ulogu De Grieja u Masneovoj operi Manon. Dve arije iz ovog operskog dela slušat ćemo u narednim minutima. Uz Di Stefana slušamo takođe jedan od brojnih orkestara sa kojima je sarađivao. To je Londonski simfonijski orkestar kojim diriguje Alberto Erete.

Bila je ovo arija iz opere Travijata Giuseppe Verdija, snimljena 1947. godine, iste godine kada i poznata tenorska arija iz opere Toska Giacomo Puccinija, koju smo takođe slušali, obe u izvođenju Giuseppe Di Stefana, umetnika kome smo posvetili današnju emisiju, pevao je u pratnju Londonskog simfonijskog orkestra, dirigovao je Alberto Erete. Zanimljivo je međutim da je repertoar ovog umetnika bio mnogo širi od onoga što se može pretpostaviti na osnovu njegovih komercijalnih snimaka. Pomenimo samo uloge kao što su Neron u Popeji, naslovna rola u Rijenciju, Richarda Wagnera ili recimo uloge u delima Ildebranda Pizzettija. Ali ipak pažnju javnosti je privlačio pre svega onim najpoznatijim operama 19. veka, pa ćemo se zato vratiti onima koje su ga i proslavile u najširim svetskim razmerama. Na početku karijere potvrđivao je svoj talenat lakšim, svetlijim ulogama u operama kao što su Minjon ili Mesečarka Belinija. Takođe, među lirskim operama iz njegovog ranog repertoara tu su Lovci na bisere Žorža Bizea, zatim Masneova Manon ili Verdijeva Travijata. Usledile su zatim teže uloge, najpre Alvaro u Verdijevoj operi Moć sudbine, a zatim i četiri kreacije u Puccinijevim remek delima, Cavaradossi u Toski, Ramirez u Devojci sa zapada, Rinucija u Džanis Kiki i Kalaf u Turandot. Ove uloge, kao i recimo uloga Frederika iz Arlezijanke Francesca Chile, pružila je Di Stefanu priliku da demonstrira svoje majstorstvo umetnika koji je operi prilazio pre svega kao drami, u kojoj su reči podjednako važne kao i muzika. Uostalom, ono što je za jednog pevača najbitnije jeste ličnost, smatrao je Di Stefano. Pevač može da proučava tehniku, tradiciju, emisiju glasa, ali jedna stvar koju ne može zaista da nauči jeste ličnost. To je veoma delikatna tema. Pošto sam imao tako mnogo sreće sa svojim talentom, možda i nisam prava osoba da govorim o tehnici, izjavio jednom prilikom, dodavši i sledeće. Zapravo, ne postoji tehnika kojom se postaje umetnik. Ili to jeste, ili niste. Možete da promenite svoju poziciju, da pevate otvorenije ili zatvorenije. Po ovom pitanju sam sebi stvorio mnogo neprijatelja, ali jedno mogu da kažem. Uvek sam se trudio da pevam veoma otvoreno, veoma čisto. Muzika, zvuk moraju da plutaju, da se prostiru ispred vas. Postoji zaista veliki broj učitelja pevanja koji su plaćeni samo da unište glas, bio je kategoričan Di Stefano u pomenutom intervju u datom časopisu Gramofon pre nekoliko godina. A kako je Di Stefano pevao 50. godina prošlog veka u nekim od pomenutih opera, njegovih velikih izvođačkih uspeha, čućete u minutima koji slede. Mini koncert čine fragmenti iz Puccinijeve opere Turandot, zatim takođe Puccinijevog dela Giannis Kiki, Arlezijanka Francesca Chile i Lucio Dlamermura Gaetana Donizettija.

Bila su ovo četiri fragmenta iz opera Turandot, Đanis Kiki, Đakoma Pučinija, Arlezijanka, Francesca Čile i Lucio od Lamermura, Gaetana Donizetija. Sva četiri fragmenta slušali smo u interpretaciji Giuseppe Di Stefana, kome smo posvetili današnju emisiju Vreme muzike. Za mnoge ljubitelje opere, ime Giuseppe Di Stefana je neizostavno vezano i sa legendarnom Marijom Kalas, koju smo imali prilike da čujemo u fragmentu iz opere Lucio od Lamermura. Prvi put oni su zajedno nastupili 1951. godine u Travijati u Sao Paulu, a nakon toga

0: 14 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji i prisustvovao potpisivanju dvogodišnjeg sporazuma o saradnji, koji će, kako je naveo, doprineti unapređenju zdravstvene zaštite, jačanju institucije i obezbeđivanju kvalitetnijih i dostupnijih zdravstvenih usluga za sve građane Srbije. Sa direktorom Svetske zdravstvene organizacije za Evropu, doktorom Hansom Klugeom, razmenio je mišljenja o daljem usklađivanju srpskog zdravstvenog sistema sa evropskim standardima u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji. Vlada je usvojila odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte koja podrazumeva dodatno smanjenje akciza za ukupno 20%. Odluka predstavlja jednu od mera usmerenih na očuvanje stabilnosti snabdevanja i zaštitu domaćeg tržišta od negativnih posljedica poremećaja u međunarodnim tokovima. Navedeno je u saopštenju. Na sednici vlade utvrđeni su i predlozi zakona o Pravosudnoj akademiji, o javnom tužilaštvu, o sudijama i zakona o lobiranju. Izmene su u potpunosti usaglašene sa standardima Venecijanske komisije Evropske unije. Navedeno je u saopštenju. Potpisivanjem memoranduma o razumevanju sa premijerom Rumunije Ilijeom Boložanom napravljen je važan korak ka realizaciji projekta gradnje reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3, poručila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović u Bukureštu. Istakla je da je to najveći energetski projekat koji Srbija razvija i koji ima potencijal da postane najveća baterija u Evropi. Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u četvrtfinale ATP turnira u Gštadu. U osmini finala poražen je od Argentinca Juana Manuela Serundola rezultatom 3-6, 6-3, 7-5. Vreme sutra pretežno sunčano i veoma toplo, slab do umeren severni vetar. Jutarnja temperatura od 22 do 24 stepena, dnevno 32 do 35. I u Beogradu sunčano i veoma toplo sa maksimalnom temperaturom do 35 stepeni. Slušali ste vesti.

0: razgovor sa njim je zabeležila naša Nevena Matović na licu mesta.
1: Ivan Ramljak, Velika zlatna arena prošle godine u Puli, ove godine član žirija. Kako ocenjujete ovogodišnju produkciju?
2: Pa mislim da je ovo bila dosta dobra godina. Možda čak malo bolja nego lani. Mislim da je bilo nekoliko jako dobrih filmova i da smo u krajnjoj liniji te najbolje filmove i nagradili. Mislim tu naravno na koke i ono što treba činiti. Ali bilo je i drugih dobrih filmova koji su dobili neke nagrade i mislim da je, kažem, generalno da je to jedna dobra godina.
1: Jel mogu da vas...
2: -4.
1: Jel mogu da vas pitam koji je bio vaš favorit?
2: Moji favoriti su bili Koke i ono što treba činiti, ali ta dva filma su se izdvojila svim članovima žirija. Svi smo mi stavili ta dva filma na vrh filmova koji su nama najbolji. Jedan član, to je članica žirija i Male stvari favorizirala, koje na kraju nisu dobile nijednu arenu, nažalost. Ali ta dva filma su kolektivno bila uvjerljivo ispred ostali.
1: Hvala vam.
0: U kategoriji manjinske hrvatske koprodukcije Zlatne arene su pripale filmovima Tri nedelje kasnije za režiju Miroslavu Terziću, a za scenariju Miroslavu Terziću i Vladimiru Arsenijeviću, kao i za montažu Marku Ferkoviću. U ovom programu Zlatnu arenu za glavnu mušku ulogu dobio je Vučić Perović za ulogu Dejana u filmu Oče naš Gorana Stankovića, a uz Zlatnu arenu za fotografiju Marku Brdanu film Stefana Đorđevića, Vetre pričaj sa mnom, proglašen je najboljim filmom takmičarskog programa manjinske hrvatske koprodukcije.
1: Stefan Đorđević, reditelj filma Vetre pričaj sa mnom, koji je proglašen najboljim filmom u takmičarskom programu manjinske koprodukcije. Gde ide ova Zlatna arena?
3: Ova Zlatna arena ide kod Deda Bude, pošto Deka je trebao da dođe u Pulu i baš se raduo tome, jako voli Hrvatsku i izvadio je pasoš za Zagreb Film Festival, on prvi put izašao iz Srbije, ne znam poslije koliko godina. I pošto on nije ovde sa nama jer je čovjek preživio i treći infarkt, što je samo po sebi uspeh, ali zbog tog zdravstvenog stanja nije mogao dođe, tako da ja njemu nosim ovu arenu u Svrljig, da je stavi pored ikone Tita koju drži pored televizora, tako da nekako ne znam, arena nekako ide uz Tita, mislim da jedno i drugo ide uz mog dedu i eto, mislim da se te sve stvari namestile.
1: Arena ide i uz tebe, moraš da priznaš.
3: Pa mislim da jednostavno ide uz mene tamo gde nekako ljudi vole film koji obrađuje neke ozbiljne teme, a ne samo propagandu i zabavu. Tako da, eto, nekako nam se nasmišljali svi te festivali i stvarno mi je srce ispunjeno da je to tako.
1: Dragana Jovović i Vanja Jambrović su udružile snage i moram da čestitam na Zlatnoj areni u programu manjinske koprodukcije. Kako ste vas dve pristupile ovom filmu?
4: Ja moram da kažem da jeste bilo lako, zato što smo svi bili jako složni i udruženi, puni ljubavi i vere i volje da napravimo ovaj film. Proces nije bio jednostavan, kako snimanje, finansiranje pre toga, tako i montaža, ali nekako smo svi toliko bili uključeni i bavili se svakim delom procesa, koliko Stefan sa svojim autorskim timom, toliko i Vanja i ja sa svoje strane. I onda smo na kraju stvarno došli do filma sa kojim smo svi bili jako srećni.
5: Pa da, tako je. Znači, meni je od trenutka kad mi je Dragana ispričala o tom projektu, i rekla mi je da priprema jedan hibridni film koji će biti kombinacija igranog i dokumentarnog i da će tu porodica glumiti sami sebe i da će zapravo pratiti taj svoj proces nošenja sa gubitkom majke. I kad sam vidjela neke vizuale kako je ovog dokumentarnog materijala koje je Stefan snimio sa svojom majkom, to je bilo toliko snažno da sam ja rekla ok, ovo ćemo sad prijavljivati na Hafts dokle god ne prođe, pa koliko god nam trebalo. I nije bilo jednostavno, znači iz četvrtog puta smo tek prošli, jer taj fond za manjinske koprodukcije je najkompetitivniji fond na Hafcu, znači najveći broj projekata se prijavljuje odnosno na one koji prođu. Ali ja sam zaista bila uporna jer sam bila uvjerena ovo hrvatska kinematografija ne smije propustiti, ovo mora postati dio hrvatskog filma. I na kraju mi je jako drago da evo i glazba, Ivan Judaš na handpenu i Tomislav Stojanović kao montažer su zapravo autori koji su u konačnici pripomogli cijelom filmu.

0: pesnički jam session je radionica koju priređuju mladi pesnici Hristina Damjanović i Uroš Đorović u Pančevačkom domu omladine. Večeras će ugostiti Andreja Medika Lazarevskog, pretpostavljam da se tako akcentuje, obzirom da je gost iz Makedonije, reč je o mladom makedonskom pesniku. A inače, o ovoj poseti, o ideji radionice sa Hristinom i Urošem za Kulturne krugove Radio Beograda 2 razgovarala je naša Ivana Babić.
1: Jam session je pojam koji je najčešće povezan sa nekim muzičkim interpretacijama, džezom, više nego sa književnim događajima. Kako biste objasnili osnovnu ideju vaših radionica, jam session pesničkih radionica?
2: Nama je možda i polazna ideja upravo bila džez muzika i muzički sessioni koji imaju jednu dozu improvizacije u sebi. Mi radionice nismo koncipirali tako da one budu neko ozbiljno štivo gde mi sedimo i držimo nekom predavanju, jer mi prvo nismo još uvijek u poziciji da to radimo. U suštini na radionicama imamo konkretne poetske vežbe koje smo Uroš i ja zajedno prolazili više puta, koje su nama pomogle da mi izgradimo neki svoj pesnički stil, da mi provežbamo neke stvari, i onda smo rešili da te stvari podelimo i sa drugim ljudima.
1: Vas dvoje ste više puta bili učesnici različitih pesničkih radionica. Uroševa prva zbirka Uriel je nagrađena dva puta. U pitanju su Brankova nagrada i nagrada Matićev šal, a takođe Hristina će uskoro objaviti zbirku 7.

0: izaziv za samoću. Uroše, da li je bilo potrebno hrabrosti za ovaj korak, da vi nekome prenesete svoje znanje i svoje neke veštine, zbog toga što ste vi mladi autori?
1: Pa sve zapravo išlo poprilično prirodno, s obzirom da i mi ranije kad smo se skupljali i pre nego što je zapravo Prored, naša pesnička grupa, postojala, mi smo se i ranije skupljali i međusobno diskutovali našu poeziju, šta pišemo, čime se bavimo i međusobno to komentarisali, tako da se nekako čini da uz to iskustvo, a i pored toga činjenica da smo i Hristina i ja išli na radionicu rukopisi kod Jasmine Topić, i jedno i drugo je nekako se ispostavilo da je pesnički jam session zapravo prirodna progresija toga i neki dublji zapravo nivo gde smo mogli mi da preuzmemo, da kažemo, uslovno mentorsku ulogu, mada naš pristup je zapravo sve vreme više da se mi gledamo, kako da kažem, oči u oči sa ljudima koji dolaze tu i da zapravo i sve vežbe koje mi prolazimo i sve što radimo, da ih radimo svi zajedno. Tu ne postoji ni jedan moment da sada mi, da ljudi dolaze, da mi njih ocenjujemo i slično, nego više zapravo da iz naše perspektive, s obzirom da su uglavnom dolazili do sada mladi, da sa mladima podelimo našu perspektivu koja je možda njima bliža nego neko ko je stariji, ko možda nije toliko u koraku sa nekim trenutnim da li narativima u pesničkom svetu i slično, tako da se oboje trudimo da zapravo to bude neki vid zajednice, s obzirom da mogu da pričam i Hristinino ime, naša poezija ne bi postojala da zajednice nema kada je poezija u pitanju, tako da mislim da je ovo neki naš iskorak da zapravo to em podržimo, em produbimo.
0: Večeras je vaš gost Andrej Medik Lazarevski, on je pesnik i urednik književnih programa iz Makedonije. Šta posetioce očekuje u toku predstojeće večeri?
2: Radionica će teći kao i sve naše ostale radionice, dakle bit će jedan opušten razgovor, s tim da ćemo imati tog konkretnog gosta koji će večeras sa nama malo više pričati o uvezivanju dve poetske scene, o tome na koji način funkcioniše makedonska poetska scena i kako to može da se uveže sa našom poetskom scenom, na koji način mladi iz Makedonije i Srbije međusobno mogu da zajedno, da kažemo, možda i sarađuju na nekim projektima. Čitaćemo njegovu poeziju, razgovaraćemo o nekim njegovim inspiracijama, o nekim njegovim uvidima u i savremenu scenu i generalno njegov pogled na poeziju danas, tako da mislim da će biti jako interesantno.
0: Je li u planu da jam session traje tokom celog leta ili...
1: Da, za sada imamo plan, pesnički jam session se održava svakog četvrtka do kraja avgusta u malom klubu Doma omladine Pančevo, tako da tu smo, ako neko želi leto malo da provede uz poeziju, Hristine, ja vas čekamo svakog četvrtka.
0: A kako zainteresovani mogu da dođu do vas? Jesu li potrebne neke prijave?
2: U suštini učešće u svim našim radionicama je potpuno besplatno i slobodno. Ljudi mogu da dođu kogod, mislim, osjeća potrebu da piše ili želi jednostavno da se druži s nama ili da čita i tako dalje, može slobodno da nam se pridruži. Prijave nisu nužne, nisu neophodne, ali nama lično dosta znači zbog pripreme materijala i tako dalje, da nam se ljudi jave na stranici Prored, donja crta Prored, to je naš Instagram profil. Tako da, eto, ako je neko zainteresovan, mi vas čekamo.
0: Poštovani slušalci, čuli ste razgovor sa Urošem Đorovićem i Hristinom Damjanović, organizatorima radionice Pesnički Jam Session.

0: Narodni muzej Šumadije u Kragujevcu baštini u svom prostoru i poklone umetnika u formi legata i poklon zbirki. Osim što sva ta dela čuva u skladu sa muzeološkim pravilima, povremeno ih i predstavlja javnosti. U galeriji tog muzeja u centru Kragujevca, poznatoj kao Mali likovni salon, do kraja avgusta meseca izložena su dela kragujevačkog slikara Miloša S. Maksimovića, koja su deo legata ovog umetnika, a više detalja o samoj izložbi Vuk Spasić.
1: Ja sam Milica Stanojević, deo tima Lokalne fondacije Kragujevac. Mi smo fondacija koja je registrovana krajem prošle godine, međutim postojimo i pod pokroviteljstvom Trag fondacije već dve godine i za te dve godine smo prikupili novac od društveno odgovornih kompanija i građana i usmerili ih ka ljudima koji imaju volju, želju i ideju da promene određene stvari u našem gradu i učine im bolje mesto za život. Tako da smo to uradili kroz dva konkursa koje su do sada raspisane. Odabrani su projekti i realizovani, odnosno trenutno čekamo da se svi projekti u okviru drugog konkursa završe. Takođe, trenutno prikupljamo sredstva za naredni konkurs i za sada možemo da kažemo da smo primetili da postoji veliko interesovanje naših sugrađana. Bilo je potrebno na početku da steknemo poverenje, da zaista pokažemo transparentnost pri našem funkcionisanju, što planiramo i da nastavimo da radimo u buduće i da podržimo građane da u oblasti kulture, uređenja javnih prostora, zatim sporta, udomljavanja životinja, brige o ljudima koji imaju specijalne potrebe, zaista daju svoj doprinos našem gradu. Generalno naš fond nije veliki, deluje kao nešto što prosto možda možete finansirati iz sopstvenog budžeta, ali smo primetili da kada se ljudi okupe oko određene ideje, sam novac samo daje gorivo da se zajednica uključi i da se lepe stvari desi. Tako se desilo i sa samim muralom. Kulturno-umetnički špajz je dobio projekat, pronašao je lokalnu umetnicu koja je naslikala mural i osetili smo zaista snagu zajednice kada su se priključile i komšije, ljudi iz same okoline i dali svoju podršku, čak je dobila i skelu kao donaciju. Tako da to su neke male stvari za koje verujemo da će zaista učiniti naš grad sjajnim mestom za život.
2: Ja sam Igor Belopavlović iz kulturno-umetničkog špajza, to je časopis, online. I mi smo se bili prijavili za ovaj konkurs sa idejom da ulepšamo grad. Ovo nam je prva, da kažemo, ovakva promocija u Kragujevcu. Gledamo da pokrijemo naravno celu Srbiju, ali stvarno moram reći, ovo nam je možda, ne znam baš da li je najveći, ali sigurno, kako kažemo, najupečatljiviji projekat za koji smo aplicirali i završili, i jako nam je stvarno drago što će iza svega ovoga ostati nešto za građane Kragujevca.
3: Moje ime je Kristina Vučković, ja se bavim slikarstvom i ilustracijom. Završila sam Fakultet primijenjenih umetnosti u Beogradu, osnovni master studije, i trenutno sam u Kragujevcu, mislim tu sam i rođena, i imala sam tu čast da za svom gradu poklonim zapravo jedan mural. To je moj prvi mural na kome sam radila. Iskustvo je zaista bilo izvanredno, vrlo interesantno, živopisno, jer dosta ljudi cirkuliše, dosta je novih stvarno doživljaja. Tako da sam ja vrlo, vrlo zadovoljna produktom. Mural prikazuje scenu pravljenja ajvara, koja je meni bila posebno draga tematika, pošto sam zaljubljenik u kulturno nasleđe, u uspomene sa bakama i slično. Tako da cijela ta scena zabeležena je stilom dečje ilustracije. Smatrala sam da je to lijep način da prenesem neku radost, nešto što bi ljudi mogli da gledaju i da uživaju u tome svaki dan, nešto što bi nas veselilo u svakodnevnim situacijama. I ja to smatram da je mural kao vid umetnosti jako, jako divan način da ulepšamo naše fasade koje su eto tako malo sive, malo propale, i da prosto eto u svakom danu imamo neku sitnicu kojoj možemo da se radujemo. Tako da sam vrlo zahvalna na ovoj prilici i nadam se da će ih biti još.

0: neformalni kolektiv pod nazivom Radna grupa za program od početka meseca podstiče izlaganje, istraživanje i zajednički umetnički rad u prostoru U10 u Beogradu. U okviru druge tematske celine programa sinoć je na ovom mestu otvorena izložba Poluge ne u zagradi moći. Slušamo prilog Đorđa Jeftovića.
1: Izložba Poluge nemoći polazi od shvatanja moći nevezane za pojedince ili institucije, već kroz svakodnevne društvene odnose i obrasce ponašanja. Zamisao postavke je da moć oblikuje načine na koji se usvajaju norme i konstruiše identitet pojedinca. Reč je o složenim procesima koji se uspostavljaju kroz telo, medije i političke obrasce. A šta o tome misli jedan od izlagača, Andrej Vasilijević?
2: Ja bih pre rekao da to kao neki kvantni moment.
1: Aha.
2: Kao quantum computing, etc. Tako da ne postoji jasan, kako bih rekao, opis kako smo došli, ali to je kao moment diskursa koji je doveo do toga da mi sublimiramo utiske na određenu temu. Mislim, ovo je pre svega bila tema, jel? Moment moći ili nemoći. Shodno tome, ovo je možda samo jedan deo toga. Ili možda kao neki, kako bih rekao, početak.
1: U prilog tome da najličniji predmeti postaju delovi arhiva svakodnevnih rituala, ide i nesvakidašnji rad Andreja Vasilijevića. Naime, posetioci postavke su tokom otvaranja pozvani da ostave svoj donji veš u galerijskom prostoru i postanu deo kolektivne instalacije. O svom nastupu autor kaže:
2: generalni cilj uopšte kao ili ako bi gledali, sagledavali stvari iz ugla logike linije, mogu biti svedeni ili ne svedeni na opšti dojam o tome kao dobro. Svi mi nosimo veš svaki dan. Svi ti procesi ritualno se dešavaju iz dana u dan, jel? A to jeste bio poziv da i publika sudeluje u okviru galerije.
1: Činjenica je da umetnost pruža mogućnost posmatraču da životne prilike drugih ljudi približi i dočara. Takav posticaj je imala i Angelina Pajković sa svojim delom Zašto jednostavno ne odeš. Kroz narativ i deskripciju, Angelina Pajković prenosi intimnu situaciju iz svog života, prateći tok veze koja se loše završava. Autorka o svojoj kompoziciji ističe:
3: VR se sastoji zapravo od 3D prostora koji je građen fotogrametrijom i spajanjem u 3D-u kroz program Maya i Blender fotografije od stare prostorije koje sam ja zapravo bila zatočena od strane bivše partnera. I u celoj toj situaciji kulminacija došla do toga da sam ja u potpunom zatočeništvu bila. I onda kad ti uđeš u taj 3D prostor, vidiš da zapravo nema izlaza iz njega, baš kao što sam ja bila, ali medium je izabran zašto nisam htela zapravo da zatvoram ljude u te prostore. To je bilo neko rešenje. Ima naracija koja se dešava, koja priča o svim tim starim zapisima, stvari koje sam slušala u toj vezi, njegovo stanje infantilnosti koje bi izigravao radi toga da ja ostajem u tom prostoru.
1: Izložba Poluge nemoći otvorena je za posetioce u umetničkom prostoru U10 do 19. jula.
0: A kada je reč o izložbama koje će biti otvorene večeras, preporučujemo izložbu Petar Mošić Prisustvo, koja će biti otvorena u 20 sati u galeriji Nikola Radošević povodom godinu dana od iznenadnog i preranog odlaska slikara. Izložba se ne bavi njegovim celokupnim opusom, već jednim od najvažnijih perioda njegovog stvaralaštva u rasponu od 2016. do 2023. kada je u potpunosti izgradio prepoznatljiv slikarski izraz. Takođe večeras u 18 sati u kafeteriji Book Marker knjižare Delfi iz Studentskog kulturnog centra biće predstavljena putopisna knjiga Vladimira Pištala Luke, a o knjizi će pored autora govoriti Mina Đurić, književna kritičarka, Kajako Yamasaki, književnica, i Nenad Šaponja, urednik. Inače, ova knjiga ovenčana je nagradom Ljubomir P. Nenadović kao najbolja putopisna knjiga na srpskom jeziku u sezoni 24. 25. kao najreprezentativniji primer putopisne ali i eseističko-misaono savremene srpske proze. I iz Ulusa pozivaju na otvaranje samostalne izložbe samostalnih umetnika Srbije, takođe večeras. Početak je u 19 časova i ovom izložbom iz Ulusa žele da upoznaju širu publiku sa savremenim stvaralaštvom autora koji svoj profesionalni put grade kroz ličnu posvećenost, istrajnost i kontinuirani umetnički rad i to u statusu samostalnih i slobodnih umetnika. O ovoj izložbi detaljnije u sutrašnjem izdanju Kulturnih krugova, a današnje potpisuju Tanja Živković, Tanja Kosanović, Zoran Tasić, Ksenija Plivić, Nenad Đorđević, moje ime je Ljubica Krminac, želim vam prijatno popodne u ime realizatorske ekipe i preporučujem Maske sa Gordanom Đurđević posle vesti koje slede za 2 minuta. Prijatan dan!

0: 15 sati i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji i prisustvovao potpisivanju dvogodišnjeg sporazuma o saradnji, koji će, kako je naveo, doprineti unapređenju zdravstvene zaštite, jačanju institucija i obezbeđivanju kvalitetnijih i dostupnijih zdravstvenih usluga za sve građane Srbije. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić u višednevnoj je poseti Sjedinjenim Američkim Državama. Danas učestvuje na samitu o borbi protiv terorizma i političkog ekstremizma. Potom će posjetiti središte NASA gdje će biti potpisan sporazum o pristupanju Srbije programu Artemis. Najvažniji deo posete je sutra kada će biti pokrenut strateški dijalog Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Potpisivanjem memoranduma o razumevanju sa premijerom Rumunije Ilijeom Boložanom napravljen je važan korak ka realizaciji projekta gradnje reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3, poručila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović u Bukureštu. Istakla je da je to najveći energetski projekat koji Srbija razvija i koji ima potencijal da postane najveća baterija u Evropi. Vlada je usvojila odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte, koja podrazumeva dodatno smanjenje akciza za ukupno 20%. Najmanje troje ljudi je poginulo u ruskom napadu na Harkovsku oblast, dvoje u napadu na Kijev. Na jugu Rusije poginule su tri osobe u napadima ukrajinskih projektila i dronova u regionu Jaroslava. Na meti je bila rafinerija nafte, potvrdile su lokalne vlasti. Ukrajinci su ponovo gađali nuklearku u Zaporožju. Za novog premijera Ukrajine Vrhovna Rada imenovala je Sergeja Koreckog. Odbojkaši Srbije večeras u 20 časova igraju protiv Ukrajine u drugom kolu trećeg turnira Lige nacija. Sinoć su izgubili od Turske 3-0 i imaju 4 pobede i 5 poraza. Fudbaleri Vojvodine igraju u 20:15 u Budimpešti protiv Ferencvaroša u revanšu prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Pre nedelju dana u Novom Sadu Ferencvaroš je pobedio sa 2-1. Vreme sutra pretežno sunčano i veoma toplo uz slab do umeren severni vetar. Jutarnja temperatura od 22 do 24, a dnevna sutra od 32 do 35 stepeni. I u Beogradu sunčano i veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom do 35 stepeni. Bilo bi to sve u ovim vestima Radio Beograda 2.

0: da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
1: Maske.

0: odem i bio je krajnji čas. I tako ja sticam okolnosti, upadnem na premijeru Fausta u pozorištu Vahtangov. Ne u Bolšoj sam gledala jednu operu Prokofijeva koja je manje poznata. I to sam slučajno upala. Eto.
1: I kako to izgleda?
0: Da, ja sam zadivljena uopšte utiskom koji ostavljaju ti umetnici ruski. I, čak i ako ne znam jezik, što se, kad je u pitanju Faust, naravno, tu priču znamo svi uglavnom. To je jedan od velikih mitova čovečanstva, o čoveku. Ali ne u svakom, nego u jednom intelektualcu koji je prodao dušu đavolu. I to mi je pomoglo da pratim predstavu koja je sva bila vizuelno, zvučno, izvanredna. Mislim, taj govor glumaca, kad ti čuješ sve u zadnjem redu, od zadnjih na balkonu, ta scenografija, taj pokret, to je sve na mene delovalo impresivno. A što se tiče ove predstave u Boljšom, isto važi. Tu je u pitanju bila, Prokofjev obradio jednu komponovao operu po jednoj drami, zanimljivo, baš engleskog dramskog pisca Sheridana, koga sam ja predavala, recimo, u okviru nekih predmeta, ali koja je manje poznata, Duena, tako, Duenja, kako li se to izgovara, a na engleskom je ova opera prevedena kao venčanje u manastiru. Betrothal in a Monastery. Tako da je to ono što zovu komedija intrige, baš me iznenadilo da je Prokofjev to radio i da to sad postavlja Boljšoj. To je sam kraj njihove sezone, jer oni sada prestaju sa radom i bave se uglavnom audicijama za mlade umetnike, plesače uglavnom, baletanke. Eto, toliko o tim divnim gradovima, od tih divnih gradova Moskve i Petrograda, i to je jedan od mojih najlepših utisaka, ali lepih utisaka ima mnogo.
1: Ali evo, ja moram nešto da primetim, magistarska teza o Eugene O'Neillu, doktorska disertacija o Haroldu Pinteru i Edwardu Albee-u, u knjizi se bavite i Šekspirom, neko ko je na neki način, da li mogu da kažem da ste rasli na toj literaturi?
0: Pa jeste, ja sam završila onu gimnaziju socijalističku pre reforme. Mi smo tada čitali, to moralo da se pročita, naravno, i vodili su nas i ponekad u pozorište i u operu. Čitali smo i Šekspira i Lava Tolstoja i što, ne mogu se da setim, Puškina. I to tako smo bili, baš voljeli sve to, nismo mi bili neki genijalci, tako sve to do školovanja. A što se tiče te moje, da kažem, ljubavi i prema antici, to je nekako došlo naknadno, znači proučavajući drame savremenih autora, ja sam naravno morala i htela da se vratim i tamo gde je, od čega je sve počelo, za zapadnu dramu, znači ne govorim o drugim civilizacijama, jer ne znam naravno to toliko. I tako je postepno, kad god sam, pošto sam smatrala da ipak najvažnije je biti, specijalizovati se za jednu oblast, ako sam već odabrala dramu, i to anglosaksonsku, da jednu granu, što se kaže, drame, A onda i pozorište, ali moram da kažem da je drama moj primarni, moja primarna profesija, a ne pozorište. Onda, pošto sam tu jednu granu izučavala, kako je neko rekao, naravno da je trebalo vratiti se i na korene, da se vidi kako je sve to nastalo, postalo. I tako, malo po malo, kad bih obrađivala neku temu, a eto, ja sam birala iz tih silnih koje su zahtevali ti standardi akademskog života i neke koje su meni više odgovarale, to se vidi. I naravno uvijek gledala ako mogu i da ako može i tu da se, da se osvrnem na Pintera i na O'Neila. Na O'Neila više u početku, pa kasnije više na Pintera, ali Shakespeare je nekako ostao tu kao jedna konstanta.

0: zato što sam ga godinama predavala. Ja mislim, a ja sam predavala Šekspira širom naših zemalja. Ono što sam zaboravila da kažem u ovom predgovoru, gde sam objasnila kako se sve uspevala da se bavim dramom, uglavnom je to sve bilo vezano za posao koji sam radila, ali zaboravila sam da napomenem taj prvi moj posao vezan za dramu. To je bilo još 1991. godine, kada sam bila pozvana da, ali još sam bila samo predavač, ali tada je predavač bio ravan docentu tada i mogla sam da predajem. Znači, nasledila sam predmet profesora Milanovića koji se zvao Šekspir i istorija engleske drame. Mislim da ništa lepše od toga nema i stvarno sam napravila nepravdu što sam ovde to izostavila. Inače, ne zaboravljam to. A, i to je toliko lep kurs. Naravno da je Šekspir bio u centru pažnje, ali se, eto, sad sa druge strane se tu vraćalo u istoriju drame, u korene, što se kaže. Znači, od srednjovekovne drame, moraliteta i kako ih smo mi na engleskom morality plays i mystery plays. Što isto po meni je sve naknadno što sam predavala postalo jako zanimljivo. U početku nije bilo, bilo mi je naravno teško, jer radeći po tim našim, posle toga sam počela da predajem i na Palama u Istočnom Sarajevu i Banja Luci, završila sam u Kragujevcu, a pre svega toga ja sam napustila posao predavača siguran engleskog jezika na Rudarsko-geološkom fakultetu. Znači, književnost je moja ljubav od trećeg grada, od 10. godine. Tad sam rekla učiteljici, kad je pitala šta biste želi da postanete sve nas, svi su ćutali, ja sam rekla književnik. Pa nije baš da sam postala književnika.
1: Ali evo pišete,
0: Pišem,
1: pišete i
0: da.
1: prevodite.
0: I tako, i sad.
1: Da, ali samo da kažemo da je knjiga posvećena Ljiljani Bogojevoj Sedlar, to smo zaboravili da kažemo na početku, pa da sada čujemo muziku i da se fokusiramo na sam sadržaj knjige.

0: Slušate Maske posvećene pozorišnoj umetnosti, putevi spoznaje od antike do postmodernizma u dramama autorke Radmile Nastić. Tema je jedna od tema današnjih maski. Mi smo na samom početku napravili mali uvod Radmila o tome kakva je ljubav u stvari i šta je to na neki način uticalo na vas, a sada da se fokusiramo na sam sadržaj knjige. Spoznaja od antike u dramama od antike danas krupna tema.
1: Pa jeste krupna, bilo je problema oko izbora naslova. I moram da kažem da je polovina predviđenih eseja na kraju nije ušla u knjigu, koja bi više potvrdila tu temu. Zato što su bili na engleskom, trebalo da se prevode i to nije bilo vremena. Da je ovo neki uvodni članak ovaj, antropologija i teorija drame, da sam u njemu možda objasnila šta to znači. Ta spoznaja je u stvari samo spoznaja, svaka je istovremeno i spoznaja, je li tako?
0: Da.
1: Mi smo svi delić čovečanstva i ono što neko ovde je individualno uspe da iskaže u književnosti ili u bilo kojoj drugoj umetnosti, to je mnogo važnije od opštih nekih iskaza. Zato ispada na kraju da je to u stvari dobija univerzalni značaj. Ja sam pošla od rituala i mita, više od rituala, zato što su oni imali neki taj formalni oblik. Ritual je uvek pratio život na doba čoveka, znači mladost, zrelo doba, starost, i uvek je bio usmjeren na to da se nešto postigne ili konkretno, ili da se kiša izazove ili plodnost poveća ili tako dalje. U mitovima imamo iste priče i ja ne znam da li je to pitanje šta je starija ritual ili mit još
0: da.
1: Uvek razrešen, nije ni bitno. I ovde sam navela mnoge istraživače, uglavnom su bili antropolozi, ali neki su bili i teoretičari pozorišta koji su počeli od tih korena pozorišta. Znači, ostao je samo taj okvir trodelni kao neku vrsta putovanja ka samospoznaji. Začetak je u onim ritualima jedenja bogova, kada se oni prvo ubiju, raskomadaju, skuvaju, a onda ponovo rode. To je jedna metafora koja može da se primeni na svakog gledaoca u pozorištu, sve učesnike. Mi se rađamo ponovo možda kao nova ličnost i, kako kaže Fischer Lichte, privremeno. Ali i to privremeno, pa više puta tako, mnogo znači. Znači, čovjek, za mene pozorište je, kako sam postavila pitanje, zato što sam prvo na engleskom raznim mislijocima, i Fischer Lichte, ona je smatrala da više nije bitno, važno ili relevantno, ali u tim velikim dobima pozorište ono je bilo. I u antici, u Šekspiru, u doba. U danas nije i
0: Mislite, danas nije bitno?
1: Pa, nije bitno. Meni se čini da je stvarao ti, da je došlo do suženja vizije pozorišta i drame. Polazimo od one argumentacije T.S. Eliota iz 22. u Pustoj zemlji. Da ono što nam umetnost danas pruža, to su samo fragmenti. I tako i drama se. I opet kažem, to ne bi bilo neki problem kada bi se ti fragmenti posmatrali opet kao u kontekstu celine neke. Ali ne. Ne vidim ja to baš mnogo. Znači, pošla sam od toga kako pozorište može da bude put ka samospoznaji ili spoznaji. I izabrala sam takve primjerke. Naravno da je tu najveći učitelj bio Šekspir, Znači, kako to, mislim, sam ja postavila pitanje u jednom svom tekstu, da to je bio roman, nije bitno, koji je također moja ljubav. kako to da, recimo, šta imam ja ili bilo ko od nas plebejaca veze sa tim silnim kraljevima, pričevima i njihovim patnjama.
0: O kojima Šekspir piše.
1: Znači da tu ipak postoji neki, ne piše Šekspir o njima kao zato što su kraljevi, nego zato što su patili i što je ta njihova patnja u tim vremenima bila bitna za ostale ljude. Posledice su osjećale, znači, na sam narod, nekako su, vidimo, na primjeru Edipa, što je njegov pad moralni je ima uticaja na celu zajednicu. Zato je on rešio da iskopa oči. Druga metafora koja je bitna, to je to slepilo i uvid. Nju je iskoristio Paul DeMann, kritičar američki, za naslov svoje knjige Slepilo i uvid. On je rekao da kritičari dolaze do najvećeg uvida, ajde da kažemo i mi svi teoretičari, gledaoci, onda kada sve teorijske pretpostavke od kojih su počeli zanemare, odnosno čak i nesvesno se njih odreknu kad dođu u susret, u dodir sa konkretnim tkivom književnog dela, u ovom smislu dramskog dela. Zato ja čitam dramska dela kao i sva druga pažljivo. Sve kockice slažem, zato je potrebno da se pročita više puta. I onda na taj način rekonstruišem tu priču koja stoji iza možda nekog kraćeg dramskog teksta ili priče ili romana ili čak i baš ako i predugačak, tu je bitno takvo čitanje. To me malo sada pomogao Peter Handke. On stalno insistira na tome da mi čitamo i ti stalno očekuješ neku veliku katarzu, neki veliki preokret, a u stvari ono što on govori do samog kraja je čitaj pažljivo, čitaj svaku reč. Tako da nijedna reč nije suvišna. To posebno važi za Pinterove drame. Pinter nema uopšte, kao što Šekspir nema uopšte scenska upusta, ako ste primetili, sve je tu u onom tekstu koji je on napisao u monolozima, povremeno imamo povremeno imamo kod njega monologe i uvijek je navodio kritičare na svoj tekst i na naslov svojih drama. Moje drame su onome što stoji u naslovu.
0: Jeste, ali evo, pošto imamo manje od 5 minuta, Radmila, a ova priča je stvarno kompleksna, ja bih samo da možda kažem ovu rečenicu, poslužit ću se iz vaše knjige, gde kažete da su uvodni tekstovi uopšteniji, tiču se istorije drame i dramskih žanrova, dok se ostali bave pojedinačnim autorima, kao što smo sada, kao što ste rekli, Šekspirom i Haroldom Pinterom. I ono što je meni, svakako ovde, ko uzme knjigu u ruke, vidit će ovde ima i priča i o satiri, odnosu satire i društva danas takođe, ali ima i analiza, odnosno kao komparativna analiza i dve predstave koje su se bavile Gavrilom Principom, jednu, odnosno dramu, napisala Biljana Srbljanović, Zmaje, ubice, junački kabare, to je Milene Marković, a Biljane Srbljanović, Princip, mali mi je ovaj grob, i napravili ste analizu toga. U stvari, čemu je sve to vama poslužilo da zaokružimo ovu priču? Zašto ste uzeli iz ove primere? Zašto ste izdvojili te dve predstave?
1: Pa one su u stvari napisane baš povodom, koliko to bilo, 100 godišnjice.
0: 100 godina, da.
1: Sarajevskog atentata. Ali ja sam evo dala prednost jednoj starijoj drami Borivo Jeftić, je li tako?
0: Jeste, Borivo je Obećana zemlja koja je prvi put
1: kao
0: izvedena.
1: Tragedija, da. Baš u antičkom smislu, i ono što ja i u svojim drugim knjigama, recimo Tragedije i savremeni svet, podvlačim, je šteta što mi ne umemo da se bavimo tragedijom. Skoro sam čula reditelja Branimira Mićunovića, koji je skoro postavio neku predstavu u Beogradskom dramskom, da je rekao da svaka predstava, svaka drama treba da ima neku vrstu katarze, čak i ovaj komedija, naravno, postoji komička katarza. Eto, toga nekako nemamo. Onda da kažem da je jedan dugački, duži esej posvećen predstavama u pozorištu KPGT, da su nekoliko tekstova posvećene Šekspiru. Recimo, to je zanimljivo da te teme vezane za Šekspira, jedna je vezana za filozofiju čoveka u ekranizacijama Šekspirovih dela, nisu baš uobičajene. Druga za lik Skitnice, koji je, možda bude i artista i vagabond i butovnik u Šekspirovim dramama, ali je u nekim savremenim. I da je nekoliko tekstova Haroldu Pinteru. Na kraju, ali da naglasim da je ovdje jedan tekst novi je napisan i da je on bi trebalo da bude začetak moje nove knjige o Haroldu Pinteru.
0: Koga ste upoznali, moram da dodam.
1: Ali lično sam ga upoznala 2008. pred njegovu smrt. Bio je baš je sjajno izgledao i njegova supruga me posle pitala kako to. A ne znam, rekao, kako to. Valjda je mu je dosadilo da ga ljudi samo pitaju političke stvari, nego da se neko interesuje za njega i kao čoveka, pre svega pisca.
0: A voleo Šekspira?
1: On je rekao da Šekspir je umeo kao niko da istraži tu otvorenu ranu koja je u stvari ljudski život i da je otkrio da je ta rana nastanjena ljudima. The People Wound i naslov jedne studije o Pinteru. Dakle, htjela sam da spomenem ovu dramu Buđenje, koju sam napisala skorije i ona je trebala da bude začetak moje studije o novim Pinterovim dramama koje nisu bile obuhvaćene ranijom knjigom Drama u dobe ironije, ali onda me uvijek neko od izdavača povuče nečim drugim, da krenem na drugu stranu, ja i nju tu uključim, prosto da se vidi kako se promenio taj odnos prema tradiciji, mitu kod Pintera. Prosto on ne uvodi mitske ovdje biblijske simbole zato da pokaže herojstvo svojih junaka, nego baš da naglasi, ima otklon, da naglasi herojstvo malih ljudi koji se bore za svoje dostojanstvo, možda nekad i najčešće i nije uočljivo, ali da je to ono što je bitno. Eto, to je taj neki kontinuitet koji možda može da se sagleda iz ove knjige.
0: Hvala vam što ste bili naš današnji gost. Nemamo više vremena da pričamo, bit će prilike o tome još. Poštovani slušalci, bila je ovo Radmila Nastić, autorka knjige Putevi spoznaje od antike do postmodernizma u dramama.

0: godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos Radio Izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Eko.
2: Legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav The Amy Winehouse Band na Nišvilu, subota 15. august, karte nišvil.com.
3: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
4: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
2: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave, Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
3: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet. Eko.
5: Slušate Maske posvećene pozorišnoj umetnosti i organizaciji Milanovačkog pozorišta će od 20. do

0: 26. jula biti održan 8. međunarodni pozorišni susret Takovske cveti. Na velikoj sceni Kulturnog centra Mija Aleksić u Gornjem Milanovcu nastupit će ansambli iz Škofje Loke, Kule, Inđije, Jagodine, Velike Plane i Beograda, koji će se takmičiti za nagrade. Dan kasnije u Trebinju u Republici Srpskoj počinje 69. festival festivala Tradicionalna smotra najboljih amaterskih pozorišnih ostvarenja iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Severne Makedonije i Slovenije. Ovogodišnji festival će početi otvaranjem izložbe Gojko Šantić, glumac moćne scenske pojave, postavka Pozorišnog muzeja Srbije. U junu je u Kuli održan 67. Republički festival amaterskih pozorišta Srbije. Ovi festivali su povod za današnji razgovor o stanju u amaterskom pozorištu Srbije sa rediteljem i jednim od osnivača Dadova Vladimirom Putnikom, koji je ovde pored mene, i doajenom Milanovačkog pozorišta, rediteljem i glumcem Brankom Kneževićem, koji je... Branko, gde ste?
1: Tu sam. U Brđanima, u selu pred mene.
0: A, u selu Brđani?
1: Odmarate
0: se pred početak festivala. Kako uspevate da održite ovaj festival, s obzirom da već ima neku tradiciju?
1: Pa, znate šta, iskreno da budem, teško. Prvo, malo nas je, a drugo, u onim nesrećnim posleratnim vremenima, sve, znate i sami, uopšte stanje u kulturi, a pogotovo u amaterizmu, ili ja više volim da kažem u neprofesionalnom delovanju, je sve onako se rastočilo i mi to pokušavamo već godinama, Boga mi, evo od tamo od 2000 i neke godine da vratimo, jer umeđu vremenu recimo nama je i publika što biološki otišla, što zbog neinteresovanja, što zbog materijalnog stanja, što zbog ponude i tako dalje, tako da mi to pokušavamo da vratimo i smatrali smo, ali i poučeni iskustvom gospodine Drage Ivića, da su festivali najbolji način da se publika vrati u pozorišne dvorane, i pokrenuli festival Takovske cveti. Kod nas u Milanovcu ništa logičnije nego da budu Takovske cveti, a tako?
0: Tako je.
1: Tako da smo, evo, osmi put je od 20. do 26. ali kažem, još uvek je to onako klecalo praktično, da se izrazim onako metaforički na kolenima. To radimo, malo nas je, mi imamo razumevanje od naše opštine, ali ja očekujem da jednoga dana, obzirom na kvalitet koji naš susret pozorišni nudi, da se uključimo i u programe republičke, odnosno republički budžeta, koji sve, ja to ne znam, nije ni važno, to bi rekli ljudi koji se razumeju to, tako da se na taj način prvo mi u organizaciji omasovimo i onda to znači i veću i kvalitetniju ponudu, ne samo u pozorišnoj umetnosti, nego zašto ne i književnosti, zašto ne i slikarstvu i svim pesništvu i svim ostalim oblastima kulture, da obogatimo naš festival. Ja se nadam da će se to jednoga dana dogoditi. Ovako, mi smo svedeni na to da dobijemo pare iz budžeta, te pare su nam odvojene i za našu redovnu delatnost i za festival, i onda se vi uklapajte. A uklapamo se tako što iz predstave u predstavu prekrajamo scenografiju i kostime, jer jednostavno nema sredstava da možemo da... Mi obično izlazimo sa jednom ili dve, najčešće dve premijere u sezoni, obzirom da igramo svakog četvrtka, već ja mislim peta, šesta, sedma godina, svakog četvrtka mi imamo predstave, znači jedan stalni repertoar. Kad uradimo predstavu, mi je ne skidamo sa repertoara, nego je igramo dok ima interesovanja kod publike, naravno ne samo kod nas u Gornjem Milanovcu, nego i širom bivših teritorija, pa i u inostranstvu. Eto, pokušao sam da vam sažmem sve što nas muči i sve što nas predstavlja, pa...
0: Ja,
1: vjerovatno imati utisak bolji.
0: Da, moram, izvinjavam se što vas prekidam, ali moram ovdje da dodam, kaže, za rađanje pozorišnog života u Gornjem Milanovcu su zaslužni gimnazijalci predvođeni Momčilom Nastasijevićem. Šta kažu gimnazijalci danas, imali ih u publici?
1: Kako da ne, ima ih u publici, ima ih kod nas u gledalištu. Međutim, to je onaj stari problem kod svih gradova u provinciji, što vi primite nekoga. Mi smo zbog toga krenuli da primamo i decu u ansamblu nekog šestog, sedmog, osmog razreda, kako bi ga doveli u to stanje, u taj kvalitet da on počne, krene prva godina, da makar te 3-4 godine dok je u srednjoj školi nama bude na raspolaganju, jer završi se to, polažu ispite, odlaze, naravno Beograd, i mi ostajemo bez ansambla, što se dogodilo i ove godine. Tako da taj problem ne možemo drugačije da rešimo. Kažem, na njima i počiva, na srednjoškolcima, ne samo gimnazijalcima. Tu je srednja ekonomska, tu je srednja tehnička, tako da je to dragoceno i saradnja sa njihovim profesorima.
0: Branko, ja ću sada da vam se zahvalim i da nastavim razgovor sa našim gostom ovde u studiju. Kao što sam rekla, to je Vladimir Putnik. Vama želim sve najbolje. Festival je, kao što smo rekli, pred nama. Vi ste na samom, evo, ovom početku nekako dali nam i malo smernice i rekli koji su vam problemi kada je u pitanju vaš festival. Poštovani slušalci, ovo je bio glumac i reditelj Milanovačkog pozorišta Branko Knežević, a evo ja sada Vladimira Putnika da pitam šta pre svega kaže na ovo što je Branko rekao.
2: Pa ja bih prvo pozdravio Branka ako me još čuje i vidimo se u ponedeljak na početku festivala, jer sam ja tu u funkciji žirija, ocenjivača predstava i tako dalje. Mislim da je to suština. Branko iznao suštinu. Ono što muči Milanovačko pozorište, verovatno muči i bar 80-90% amaterskih pozorišnih ansambala. Tako da je to stvarno suština.
0: Da krenemo, Vlado, pre svega od tog stanja, da detektujemo stanje. Nekada je u Jugoslaviji bio jako razvijen pozorišni amaterizam.
2: Jeste, u ta neka srećnija, po svaku cenu srećnija, ne znam, vremena, dramskim amaterizmom je kontrolisao, usmeravao, pomagao Savez amatera Srbije, skraćeno SAS, tako smo ga zvali. Nijedna pozorišna manifestacija nije mogla da prođe ispod radara SAS-a, koji je imao i svoje značajne stručne seminare za pomoć amaterima, naročito manjih sredina. Da odmah napravim paralelu, danas je SAS pretvoren u Centralni savez amatera Srbije, šta god to da znači, ali sveo se na jednu praznu ljušturu, do skora bez prostorija, bez sredstava i uticaja, koji kao kod Beketa čeka nekakvo Godoa. Taj Godo je zakon o amaterizmu, koji nikako, evo, petu deceniju ne stiže.
0: Nema ni zakona o pozorištu.
2: Čim nema zakona o pozorištu, nije logično da ima. I šta se dešava? Kada su amateri shvatili nemoć svog krovnog udruženja, dramski amateri u Srbiji prešli su preuzeli su sami inicijativu i sami se organizovali. Prosto je logičan sled događaja. I sa što je rekao i Branko, budući da u svojoj sredini predstave, naročito komedije, mogu da odigraju desetak puta, onda su se osnovali su nesformalnu saradnju, najpre sa najbližim susedima, a onda i sa malo daljim centrima, i razmenjivali predstave, gostovanja. Odatle do ideje o osnivanju festivala nije mnogo trebalo. Pozorišni amaterski festivali su nicali kao pečurke posle kiše, bili su podržani od lokalnih samouprava, valjda se to još uvek tako kaže, i više nisu ni tražili pomoć Ministarstva kulture, znajući kolike su male kvote na konkursima za projekte. I još jedan benefit ovakvog udruživanja je bio razmena saradnika. To su najčešće bili reditelji koji su radili u nekoliko amaterskih pozorišta, ali i scenografije, kostimografije, a u Braničevskom okrugu, da podsjetim, to je Požarevac, Petrovac na Mlavi, Crniće, tu čak razmenjuju i glumce. Tako da jedan glumac krene, igra u jednoj sezoni u tri grada. Putuje i tako. Da, zanimljivo, ali i ostvarljivo. I to je suštinska saradnja, vrednija od svakog nesposobnog saveza ili udruženja.
0: Ali rekli ste mi nešto pre emisije, veoma zanimljivo, da je u Velikoj Plani, u kulturnom centru, kada su zaposlili neke ljude, oni su imali obavezu da igraju u predstavama. To je veoma zanimljivo, evo, vidite.
2: Da, ja sam morao da proverim taj podatak i on je tačan. Znači, 80% igrajućeg ansambla je zaposleno u kulturnom centru po nekakvom zaduženju, uz obavezu da deo radnog vremena provedu na realizaciji predstava, na probama. To bi moglo da bude put ka profesionalizaciji. Samo da podsjetim, Velika Plana stalno pokušava da se, čak je bila jednom u profesionalnom statusu, pa se vratila u amaterski i sada je tu negde između. Ali je ovo jedan dobar put i dobro snalaženje, mislim, koje funkcioniše.

0: Poštovani slušalci, nastavljamo priču u današnjim maskama o pozorišnom amaterizmu. Na samom početku čuli ste reditelja i glumca Branka Kneževića. On je u Milanovačkom pozorištu, a tamo će od 20. do 26. jula biti održan 8. međunarodni pozorišni susret Takovske cveti. Naravno, sa nama u studiju je reditelj i jedan od osnivača Dadova, Vladimir Putnik. Vlado, evo sada je ovo prilika da nastavimo priču, ali sada sa konkretnim podacima. Koliko postoji za malo da kažem profesionalni pozorišta, vidite kakva profesionalna greška, amaterskih pozorišta, odnosno koliko postoji značajnih festivala trenutno u Srbiji?
1: Neko je nabrojao, u stvari ne neko, nego gospodin Dragi Ivić, koji inače ima sajt, drži sajt, urednik je sajta Dramski amaterizam, što je isto značajno, i on je nabrojao da ima oko 30. Da li je to mnogo ili malo, to ostaje da se proceni, mada ima i ona od viška, nikad glava ne boli. Ako oni imaju svoj smisao, mislim da je dobro da postoje. A da nabrojimo ove značajnije i od kojih, recimo, zvanične, da ih tako nazovem. Prvo, festival beogradskih amaterskih pozorišta, čuveni BAP, koji isto tako jako usmerava jedno vrlo anahrono društvo, to je jedan fantomski savez kulturno-umetničkih društva Beograda. To je nešto što je prevaziđeno, bez prostorija također, telefona, i da nema predusretljivosti Doma kulture Studentski grad, na kojem stvarno im zahvaljujem.
0: Tamo se održava festival, održan je u stvari u maju mesecu.
1: Jeste, ali BAP se ne bi mogao održati da nema njihove pomoći, logistike, ili bi se održao po nekakvim neadekvatnim prostorijama i tako dalje. Drugi veliki festival je Republički festival u Kuli, zvanični Republički festival, odakle se selektuju predstave koje dolaze tamo. I tu imamo jedno apsurdno stanje. Taj centralni savez koji sam pominjao, amatera, prepotentno se potpisuje kao glavni organizator festivala, iako svi znaju da festivala ne bi bilo bez sredstava koje daje opština Kula. I da pomenem još jednu po meni tragičnu stvar, pre koju godinu Republički festival pozorišnih amatera dobio je od Ministarstva kulture nula i slovima nula dina.
0: Nije samo to, kada je u pitanju taj festival, znamo dobro da su mnogi festivali ovih godina, odnosno poslednje vreme, ostali bez sredstava.
1: Opština pritekla u pomoć, festival je održan i održava se. I najzad jedna svetla tačka među pozorišnim festivalima amatera, ali nažalost nije u Srbiji,
0: nego
1: to
0: u Trebinju.
1: Je festival festivala u Trebinju, koji okuplja najbolje pozorišne amatere sa prostora bivše Jugoslavije. On se, kao što ste rekli, od 21. do 27. jula održava. Nastupit će ansambli, ali stvarno iz svih mesta. Ranije nisu, recimo, dolazili Slovenci. Sad imamo iz Maribora, Bijelog Polja, Balandova, Kule, Bogatića, i domaći nastupa uvek. Taj festivala, kako nazivaju, ponovo je pokrenut pre otprilike 15 godina u sklopu Trebinjskog kulturnog leta. Ja sam učestvovao u tom elaboratu za njegovo ponovno pokretanje, i opet zahvaljujući razumevanju tadašnjeg predsjednika opštine, gospodina Ćuka, festival je prihvaćen. On ima predivnu atmosferu, on ima pravu festivalsku atmosferu, sa celodnevnim pratećim programom, sa izložbama, promocijama pozorišnih knjiga i jednom specifičnošću koju je kumovala i moja malenkost, a to je jedna scena na otvorenom koja se nalazi preko puta čuvenih platana u Trebinju i nazvana i Bijevo Ćoše.
0: Da.
1: Naime, jedan glumac, njihov doajen, se preobučen u Kralja i Bija, dočekuje ansamble koji za tu priliku prave specijalan program, to je dnevni program. Znači, svaki učesnik je obavezan da napravi neki 15-minutni, polusatni, atraktivni program, i to gleda celo Trebinje, tu je blizu pijaca, ko je krenuo na pijacu, on stane, gleda i tako dalje. To je stvarno jedna festivalska atrakcija. Od značajnih drugih festivala manjih pomenuli smo ovaj koji nas čeka 20. Onda imamo Zlatnu kulisu u Kragujevcu, Masukine dan u Velikoj Plani, festival u Senti, Fedras u Malom Crniću i to bi bili ti značajni festivali.
0: Dok pričate, gledam da je 69. festival festivala po redu u Trebinju, to je zaista tradicija.
1: Da.
0: A isto tako i 67. republički festival amaterskih pozorišta u Kuli. Govorimo o tradiciji,
1: da,
0: o trajanju. Znači, postoji tradicija, postoji volja, očigledno. Čuli smo i od Branka koji je dugo u amaterizmu. Šta je to što po vama nije u redu? Da li negde postoji problem između države, odnosno Ministarstva kulture, koje ne daje dovoljno sredstava, evo rekli ste za nula dinara. Da li je sve prepušteno volji ili dobroj volji, želji onih koji su u gradovima na vlasti? Kako to po vama izgleda kada pogledamo širu sliku?
1: Da li zbog nedostatka komunikacija, da li zbog nedostatka interesovanja, ali jednog momenta, to je bilo još u vreme tradicije, mene je taj dramski amaterizam podsjetio na neko neželjeno dete koje je to tako upušteno, prepušteno samo sebi, i tu je stvarno veliku ulogu su odigrale, meni je to malo rogobatanizac, ali ovaj lokalne samouprave. I one su praktično spasle taj dramski amaterizam, i bez njih, videli smo i u Kuli, ne bi on inače mogao da se jednostavno održava, da postoji. Znači, to je osnova egzistencije, plus entuzijasti koji su, evo i Branko je rekao, malo ih je, ali su svi raspoloženi da zalegnu za festival i uopće za pozorišni amaterizam.
0: Kako pomoći da se to prevaziđu problemi? Znam da je to deluje kao opšte i teško pitanje,
1: jeste,
0: ali...
1: teško je. Međutim, postoje, padaju mi na pamet par nekih, nešto baš što bi olakšalo amaterima njihovo bavljenje. Prvo, oni imaju sajt, ali osmišljeno informativnom politikom izvesti ga na svetlo dana, sprečiti da bude anoniman i promovisati ga u svakom momentu, a tu vidim veliku ulogu drugog programa kome je kultura i ime i prezime i srednje slovo. Čvršćom saradnjom sa profi pozorišnim fakultetima, dramskim pre svega, ali i likovnim i primenjenim. Saradnja amatera sa profesionalnim rediteljima je već ostvarena i ona dobro funkcioniše. Ali zašto ne bi tekstove studenata dramaturgije igrali i našli se na repertuaru amaterskih pozorišta, a zašto u realizaciji dizajna predstave ne bi učestvovali studenti, da kažemo, treće godine likovne i primenjene umetnosti, jer oni na četvrtoj godini već gledaju gde će da se uhlebe, što se kaže. I jedna od najvećih stavki, to mi isto palo na pamet, praktično u toj amaterskoj komunikaciji, videli smo da mnogo gostuju, je prevoz. Transport dekora i glumaca odnosi veliki deo i onako skromnih sredstava. I čini mi se da u Srbiji postoje privatnici ili samo možda nemaju informaciju, ili transportna preduzeća koja bi mogla da pomognu pozorišnom amaterizam, bilo donacijom svojih transportnih usluga, bilo povoljnim cenama. Eto, to su tako nabacene neke mogućnosti koje bi svakako pomogle.
0: Ja moram samo da kažem da smo mi samo zagrebali po površini priču o amaterizmu. Ja bih sada nastavila još da razgovaramo, ali nemamo vremena. Za kraj kratko da mi odgovorite, otkud vi uopšte u amaterizmu?
1: 95% mislim mojih kolega pozorišnih umetnika počelo iz amaterizma. Dakle, retko se desilo da neko dođe na fakultet dramskih umetnosti, a da pritom nije imao neko amatersko iskustvo od ranije. Ja sam imao sreću da budem jedan od druga generacija dadova. Mi smo iz 14. moram da pomenem, to je bila značajna ekipa. Goran Sultanović, Svetlana Bojković, Predrag Ejdus i moja malenkost došli na audiciju u Dadovu i tamo su nas čekali Zoran Ratković, Miša Žutić kao prva generacija i mi smo tu stekli i ljubav i dobre osnove za kasnije bavljenje.
0: I tako sve do danas. Hvala vam što ste bili naš gost. Poštovani slušaoci, bio je ovo reditelj Vladimir Putnik i kratka priča o pozorišnom amaterizmu danas.
1: Hvala i vama i nadam se da će se nastaviti.
0: I evo stigli smo do kraja naše današnje emisije. Vas pozdravljaju Nenad Đorđević, Ksenija Plivelić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Gordana Đurđević.

0: 17 časova.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
3: I ne znam šta će da budu sam.
4: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
5: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
6: Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
7: Govori da bih te video.
1: Program dokumentarnog zvuka.
8: Radim u jednoj multinacionalnoj kompaniji od 9 do 5, a onda kad prođe ono radno vreme, onda te kreće prava avantura.
9: Aleksandar Milosavljević, visokogorac, humanitarac, dokumentarista, zaslužni sportista Srbije.
8: A do Everesta dođemo tako što krenemo prvo da imamo neku ljubav prema prirodi, da? Ta ljubav prema prirodi se u stvari u sad i kod svih nas, a verujem da je to isto slučaj kod vas još dok ste mali. I ja sam imao tu sreću da su moji roditelji, tačnije moj otac i Alas, po profesiji, znači ribar, i ja sam odrasao u Požarecu, tamo sam se i rodio, a nama je Đerdapska klisura blizu, tako da sam ja svako leto svoj letni raspust provodio na Dunavu. I verujte mi da to detinjstvo nikad ne bih menio ni za šta na svetu. E sad, automatski to stvaram i neku obavezu s druge strane, a to je da se ja nekako odužim prirodi, pa sam se ja tako aktivirao malo i kroz neke ekološke akcije, pa tamo u saradnji sa ljudima iz nacionalnog parka malo više provodio vremena, postepeno sve više i više po brdima, manje uz reku. I eto, meni se to svidjelo i onda su ti koraci krenuli polako prvo u Đerdapu, na svim tim vrhovima, pa onda, pošto opet kažem iz Požarevca, sam Homolje blizu, znate i sami koliko je tamo lepo, pa je onda tu bio Vukan, pa ne znam tamo šta već ima još od vrhova, svašta nešto, pa onda kad sve to prođete, onda one lepe stene, vertikale tamo, pa onda malo vidite u alpinizam. I tako, eto, godinama se to, ta ljubav prema steni i sve ono gradila kod mene, da bismo na kraju došli do prve ekspedicije koja je bila 2015. ili 16. ali mislim da je bilo 15. da bio je Mont Blanc u Francuskoj. I kad sam posle par dana stao gore na vrh Mont Blanca i vidio kako to sve izgleda, i kad onako pogledate sve one vrhove ispred vas, od tog trenutka je tu neka žica se otkače u glavi i to je valjda bio taj okidač koji je pokrenuo posle sve. Brzo zatim je usledio Kilimanjaro 17. Elbrus 18. 19. Aconcagua, pa dođe prokleta korona, pa pauziramo jedno dve godine, pa onda 22. sam otišao prvi put u Nepal i od tog trenutka kreće da se stvara ta ljubav prema Himalajima i nekako me to sve okupiralo i uvuklo tamo u taj neki vremenski vakum. Tako da 2022. sam popao jednu tehnički najzahtevnijih planina u Himalajima, to je bio Annapurna. On je negde blizu 7000 metara visine, ali nije visina presudna kod njega, već sama, ne znam koliko znate kako izgleda Annapurna. Izgleda kao Matterhorn, recimo, koji svi znate, onaj čuveni Toblerone u Švajcarskoj, a ovo izgleda isto tako, samo je na 7000 metara i jedno dva puta uže, a duže. Nakon toga Annapurna, kad smo se popeli gore na vrh, posle ne znam ja koliko sati penjanja, Everest taj famozni je stajao ovako bukvalno ispred mene kao na dlanu, sa sve loce, nupce, makalu s desne strane, čolace, razni vrhovi tu Himalaja. I moram da vam kažem da je u tom trenutku sam znao koji je naredni cilj.

0: Jednostavno sam rekao da nećemo ići na drugi vrhovi 7 summit, ići ćemo baš na Everest. Zato negdje ćete čuti u mojim izlaganjima ili intervjuima da ja nazivam cijelo ovo putovanje četvrti vrh, jer je on zapravo četvrti od 7. Tako da u tom trenutku, popevši Everest, ja sam shvatio da super, eto, stojiš na krovu sveta i to je divno i sve, ali to i dalje nije kraj. To je i dalje, da kažemo, nekih pola puta cijelog procesa. I to bi bilo super da je tako, ali u mojoj glavi ni to nije ostalo na tome da je to pola puta tog procesa do 7 najviših vrhova po svakom kontinentu. Već prativši svoje telo na tom usponu, shvatio sam da je možda vreme da se ja sada u ovim godinama paralelno sa tim projektom okrenem i na projekat 14 najviših vrhova sveta, koji su zapravo preko 8000 metara. Tako da ću ja sad u septembru ove godine ići na jedan novi poduhvat, to je Manaslu, to je 8. najviši vrh sveta, nalazi se u jednom drugom regionu samog Nepala, na zapadnoj strani, ali ono što je najzanimljivije, taj vrh ćemo raditi bez kiseonika, a to radimo iz jednog prostog razloga što sam ja ujedno i, da kažem, aktivni član i neko ko promoviše UNICEF dugi niz godina. Tako da celu tu priču penjenja Manasla bez kiseonika vezamo zapravo za UNICEF kampanju koju radimo zajedno, a to je pomoć prevremeno rođenim bebama, zato što prevremeno rođene bebe prilikom svog rođenja imaju probleme sa kiseonikom i ne mogu samostalno da dišu, moraju da idu u inkubatore. Tako da cijela ta priča ima jednu totalno drugu dimenziju, jedan jako lep humanitarni karakter sa druge strane. Ovo vam je bazni kamp Everesta. Do baznog kampa Everesta, bukvalno svako, sve sam vas malo čas pogledao kako je ko ulazio, bukvalno svi možete dodati. Moja topla preporuka vam je, znam da je novac uvek problem. I problem je i meni, i vama, i svakom od nas, ali verujte mi, sakupite novac, dignite kredit, šta god, snađite se, prodajte auto, ne treba vam, znači idite jednom u životu obavezno do baznog kampa Everesta. Toliko će vas napuniti energijom to putovanje, znači ne sam bazni kamp, ne Everest kao vrh. Everest kao vrh je jedna ogromna stena, vi iz baznog kampa ga čak i ne vidite. I dosta dođe tu turista koji, ja bio sam u baznom kampu, gledao sam Everest cijel dan, nisi ga ni video odatle, vidio si ga mnogo ranije.
1: Koja visina je?
0: 5300-400. Zavisi, kod nas kad smo mi došli, bili smo na 5350, posle nekoliko dana smo bili na 5300.
1: Nije 4450.
0: Može da bude i 450, a nekad bude i na 600. Sad ću vam reći zašto. Sam Everest bazni kamp se nalazi na jednom ogromnom glečeru, Fumu, koji kliza sa tri vrha. Znači, ta tri vrha su Everest kao glavni, Loce koji je odmah pored njega i Njupce. Ta tri vrha zapravo čine jedna tri kraka koji se slivaju u Kumbu i taj Kumbu silazi, pravi jednu krivinu. I sam bazni kamp se nalazi na Kumbu glečeru. Kada gledate, izgleda kao da se mi nalazimo na šljunkovitom terenu i kao da smo na nekom terenu koji je tvrda podloga. U stvari nije. Vi to shvatite kad dođete prvo večer u bazni kamp i kad sve tu sad ahaha sa društvom, sve je super, malo vas udara visinska i tako dalje, ali svi su generalno ok, i onda odete na spavanje i kad spustite glavu u svojoj vreći na jastuk, vi onda krećete da čujete grmljavinu, ali ne grmljavinu od ozgo, nego od ozdo. Vi tad shvatite da vi niste uopšte na tvrdoj podlozi, vi ste na glečaru koji se svaki dan pomeri za po 1 do 1,5 metara, što znači da je on živ i da on diše i to krcka, pucka ispod vas, lomi se svašta nešto i zato vam kažem da nekad sa 5.500 ode na 5.100, ode na 5.200, na 5.300, zavisi kako se koje sezoni i u kom ste periodu došli, na kojoj se visini nalazi kamp, jer kamp se uvijek pomeri. Kad bi kamp ostao fiksni, recimo kad smo mi bili, to je bilo 25. znači prošla godina, i da dođete sad 26. taj kamp uopšte ne bi bio tu. Taj kamp ne bi ni postao, jer bi ga glečer samleo i ko zna šta, i vjerojatno bi završio jedno tri sela ispod njega. Tako da je jako zanimljiva priča vezana i za samu visinu, i vidjet ćete sami ako eto, zaista bih volio da svi odete na to putovanje. Prilikom odlaska tamo primijetit ćete koliko je to sve jednostavno živo oko vas i koliko jednostavno ostavlja traga na vas po svakom smislu, posebno duhovno.
1: I zbog monsuna, recimo,
0: monsuni su jedna od glavnih faktora, tako je. Postoji jedna zanimljiva stvar vezana za monsuni. Kad ste na Everestu, uopšte u regionu Sagarmata, odnosno Everest regionu, jer Sagarmata na nepalskom znači Everest, Chomolungma koju čujete kao treći izraz za Everest, to je kineski naziv za

0: za Everest, a Kinezi i Nepalci nije baš da se nešto mnogo miriš. A verujte mi, znam, radim u kineskoj firmi. Kada dođete u taj region, uglavnom svi gledamo vremenske prognoze koje su bazirane na, ne znam, YR, na, ne znam, raznim nekim, ili tako, Mountain Forecast i ostalo. Ali oni vam odmah kažu, ne, ništa to nije tačno. Gledaj indijsku. Da, gledaj indijsku prognozu, jer pošto što gledam indijsku prognozu, mi smo u Nepalu, mislim, okej, tu graniče su oni sve okej. Ne, gledaj indijsku i gledaj Bangladeš i tako dalje. U stvari, šta se dešava? Sa okeana dolaze ogromni oblaci koji se skupljaju u krug. I kroz Bengalski zaliv se zapravo diže cijela ta masa tih oblaka i završava svakog dana nakon 5 popodne. Do 5 popodne vam je fantastično plavo nebo. Od 5 popodne munje sevaju i oluje su svakodnevne, ali ispod vas. I vi faktički vidite sa te visine kako vam dolazi dole iz doline bukvalno munje koje sevaju ispod vas. To je jedan jako lep fenomen koji možete da vidite. A sve dolazi iz Bengala. Znači, West Bengal je ključni faktor uticaja na samu atmosferu i kroz vazdušni pritisak i sve što se dešava, sve utiče direktno na Everest. Tako da sve ove moderne naše vremenske prognoze i ostalo, sve su super, dobre su, da ne shvatite pogrešno, ali u tim uslovima tamo fokus je na Bengalu i na Indiji. Šerpasi koji postavljaju kamp, da se razumemo, nisu šerpasi penjači sa kojima penjete, to je working class, znači radna klasa šerpasa koja to radi. Oni postavljaju celu priču negde početak marta do druge polovine marta, mora sve da bude pripremljeno. Šta to znači? Nema šatora, nego mora da se utabaju podloge, da se sredi kamp, da se sve pripremi za početak sezona. Sezona vam počinje negde između 1. i 5. aprila, već polako počinju da stižu ekspedicije. I to kako dolazi jedan po jedan tim, to traje negde sa završnom sezonom penjenja negde do recimo 5. i 10. jun, najkasnije. Opet zavisi, ove godine u poslednjoj nedelji maja je sve bilo završeno. Iz kog razloga? Imali su super vreme, jake vetrove, ali generalno dobro vreme i mogli su svi timovi da izađu na vrh. I ova godina je bila rekordna, mislim da je u samo jednom danu izašlo da 270 ili tako nešto penjača. Da. I to je, na primjer, zanimljivo. Zašto se desio taj traffic jam? Taj traffic jam, odnosno to zakrčenje ljudi na samom Everestu. Imate situaciju gde je jedan veliki, veliki serak. Znate svi šta je serak? Aj, ovako slikovito. Imate kako je uvala od planine koja ovako prati, ide ka Everestu, je li tako? Ovako imate nupce, loce i sa leve strane vam Everest. Sve ono što visi sa tih strane i što predstavlja opasnost da pukne, da se odlomi, da padne na vas, posmatrate to kao neku veliku santu, ledeni breg. Recimo, to bi bio serak. Taj serak zapravo je pretio da padne. Šerpasi nisu hteli da krenu da završe izlazak iz kumbu ledopada do onog trenutka dok se ne sruši taj serak koji je tu visio jer bi ugrozio sve. Tek onda kad se to desilo, kad je on pao, oni su rekli super, možemo sad, završavaju fiksnu žariju samo na tom dijelu. Šerpasi su već prošli i završili svoj deo posla nakon toga, ali su se vratili, fiksirali ponovo žariju preko tog polomljenog leda i oslobodili putanje. Faktički tim oslobađanjem te putanje, oni su omogućili da sad svi timovi koji su faktički kasnili, koji su bili pod stresom, krenu odjednom. Ako me pitate da li je to pametno i dobro, nije. Ako me pitate da li je dobro izdavati toliki broj dozvola godišnje, nije. Zato se i dešava sve i svašta. Ali okej, to je sad neka politika i ja razumijem i njihovu stranu i oni se trude da zarade kao i država i tako dalje. Žive od turizma u velikom. Kad krene da pada mrak, to je najlepši deo u samom baznom kampu, kad krene da pada mrak, zapravo dolazi do toga da vi najbolje vidite te munje, jer vi sad stojite ovako ispred kampa, čekate večer ili šta god, i u tom trenutku dok pijete čaj, vi gledate dole u lobuče i ceo taj deo dakle ste došli i zapravo vidite kako svuda seva, ali vi ne gledate gore, nego gledate dole. Iako to nije normalno i nije visina, jednostavno tako se dešava, zato što je dolina dole jako duboka, došli ste sa male nadmorske visine, već ste na nekih 5300, 5400 i faktički ti oblaci koji dolaze, oni se tek dižu ka vama, odnosno ka samim Himalajama. Postoji jedno pravilo i to je super što postoji, znači ne postoje opcije tih slobodnih penjenja i tako dalje, postoje za neke ekstremne sportiste koji to unapred apliciraju nekoliko godina pa dobiju dozvolu da samostalno izvedu uspon na Everest, na ne znam, Loce, Makalu, Manastu, Unice, šta god. Ali uglavnom to su zaista, zaista ono world class atlet i to je to. To je baš onako u retkim situacijama.
1: Aha, gdje su te agencije, to su agencije tu ove njihove lokalne?
0: Da, znači angažujete uvek lokalnu agenciju, zato što prvo naši vodiči kao UIA nisu licencirani do te mere da mogu da vode bilo kakve ture, znači tu prestaju da važe pravila igre, mora da bude IFOMG-a, a to znači da Nepalci moraju da budu ti koji vode. Čak i da dođe stranac sa licencom IFMG vodiča, neće moći da vodi bez nekog od lokalaca. Mislim, na pametan način čuvaju i obezbeđuju da svako od njihovih ima priliv od svake te ekspedicije, što je jako lepo. I u suštini već imate napravljen tim, odnosno već u samom baznom kampu kad se upoznamo sa šerpasima, ne biramo mi šerpase, već šerpa bira nas na osnovu svog iskustva. Tako da ćete imati situaciju da neko od mlađih šerpasa kaže, ok, ja ću odabrati vas da idem sa vama. Verujte mi da vrlo dobro znaju razloge i jako dobro rade procenu ličnosti ko će koga odabrati. Ništa nije u smislu slučajnog odabira, već gledaju koliko su i oni sami sposobni da tu osobu izvedu na vrh i da je vrate nazad, što je najbitnije. Bilo je situacija na moje oči da šerpasi neće da prihvate klijenta. Znači, jednostavno, iz nekih njihovih razloga neće da prihvate tu osobu i onda dok ne dođe glavni šerpa koji kaže, ok, važi, evo ti ćeš. I to je to. I onda on preseče, donese tu finalnu odluku. Ali da, postoje i takve situacije. Lično sam u svom timu imao tri člana tima koji su prvi put montirali derese. A idu na Everest. Onda vam je sve jasno. Šerpa si i taj CV koji vi pošaljete kao stranac i kada uplatite novac, oni to poštuju. Njima je to referenca nekada da sprime u tim. Ali verujte mi da sam se nagledao svega i svačega. Znači, ljudima daju žimar, znate šta je žimar, ona sprava koja se vuče po užetu da biste se penjeli, to oni okreću naopak u žimar. Vuče ga ovako od ozda. Vi tačno vidite da osoba nije ta osoba koja je pisala taj CV. Tako da oni zadržavaju pravo da promene, apsolutno. Ono što je dobro kod mene je što sam ja išao sa ekipom koju znam sama Dablama. I to je zanimljiva priča. Glavni šerpas koji me je vodio nama Dablam je zapravo šerpas koji je sada, on je stariji, mislim ima oko 50-ak i nešto godina i on je meni ostao u pamćenju kao super jedan sposoban šerpas. Znači ja ne mogu da vam opišem koliko je on sposoban bio na tim vertikalama nama Dablamu i koliko nam je pomogao svima. Sada je bio glavni šerpas kada smo išli na Everest i on je upravljao cijelim timom šerpas. Rekao mi je, Aleksa, za tebe je tenzija. I ja rekao, pa što ne penjem ja s tobom? Furba kaže, ne, imam tenzije za tebe, tamo mu znači da ide s tobom, brzi ti, njegov tempo je dobar. Tačno su već oni procenili kako ćemo da... I sa mnom je bilo lako jer se već znam. Ali kažem vam sad za ovu situaciju, od maločas došli su ljudi koji su prosuli dereze i čekaju da mu šerpas namontira dereze. I to bukvalno kao gospoda stanu ovako i drži nogu. Najveći problem tu je što ja sad mogu vama da napišem CV i da vam spakujem tu jako lepo to da načičkam. I da vi meni kažete, važi Alex, evo ti novac, plati, pošalji moj CV i onda odeš lepo tamo u Katmandu, sletiš na aerodrom, ti si lepo obučena neka La Sportiva majica, skarpa, cipele, ne znam, bla bla bla, North Face, jakne gluposti. I bam, kras, sve super na trekingu od prvih tih koliko, 7, 8, 10, 12 dana, ali kad dođe dan treninga, opa, i tu nastaje haos. Tako da vi šerpase penjače nećete ni sresti, oni su odavno ispred vas u baznom kampu i čekaju da dođete. Oni nemaju šta ni da pričaju s vama na tom trekingu, jer treking je šetnje i uživanje. Onog trenutka kad dođete tamo i kad treba da se uzme tehnika i da se proveri šta vi znate, u stvari je tad nastaje haos. I onda to je...
1: A što ti kad nisu znali te dereze, šta rade ovi, oni, šta rade sa njima?
0: Pa ništa, neki nauče, neki ne nauče. Pa nastave, da, nastave. Uglavnom šerpas neće odbiti to zato što radi za novac, što je sasvim logično, ali neće rizikovati svoj život ni u jednom trenutku. Tako da mislim da je to veći problem do nas samih kao ljudi što se tako postavljamo prema tome i mislimo da smo sposobni za sve, a u stvari ne ispoštujemo neki proces. Jeste, eto, da, mislim da što je tako, ali da. Vjerujte mi da strah imate mnogo. I to je lepo dok imate strah. Oni ko nema strah, taj imate dve opcije. Ili laže,
1: da,
0: za bilo koju planinu, ili je jednostavno izgubio razum.
1: Da. Da.
0: Taj strah je dobra stvar i taj strah treba da postoji. Pijemo čaj tamo u tom nekom Everest hotelu, odakle se vidi, svi ti vrhovi se vide, ja ovako sedim i pijem čaj, ja znam da idem tamo. I gledam onu planinu i ja kažem, ovo nije penjivo, ovo je nemoguće popeti. Ali onda shvatite da korak po korak sve to može. Hoću da vam kažem, strah je dobar i treba da ga ima, ali morate da naučite da upravljate strahom. To je ključ u celoj priči. Onaj ko uspe da racionalizuje strah, on ga pretvara u motivaciju i pretvara ga u povratak kući. Igrom slučaju od nas sedmora koji smo penjili Everest, nas troje popelo. Dvoje je poginulo. Od to dvoje koje je poginulo imali smo subratu koji je bio moj cimer i šatora koji je umrao, on je popeo vrh i upsilo smo s vrha nekih 100 metara i ostao gore zauvek. Te ono nikad nisu ni našli. Palčan, njegov šerpa, izgubio dva prsta zato što je sedeo pored njega, pokušavajući i držajući walkie-talkie da mu sestra od tog indica iz baznog kampa da pokuša da ga probudi, jer on je doživio belu smrt ceo i to je to. Tako da ona je pokušavala da ga dozove, on je držao taj walkie-talkie, utrnula mu i ruka, to je trajalo satima, to je trajalo 4, 5, 6 sati. Na kraju je shvatio da ako on ne krene nazad, ostaće obojice gore. Ako on nestaje da se slika na nekoj litici, da pametuje, ne treba da radite ni vi. Ako je on iznad pukotine prošao u roku od 4 sekunde, prođite i vi. Nemojte da stajete, da vadite telefon, da uzimate kamere, da slikate, da... Prvo, tehnologija je danas toliko napredovala da sve možete da postavite na kacigi ili sve neka snima samo. Znači, fokus treba da vam bude na onom šta radite. Koliko se nesreća desilo prošle nedelje u Bosni ili pretprošle? Troje, četvoro ljudi je poginulo. Od toga za dvoje su rekli da su se slikali pored litice. Stajao je čovek, ovo je prošao, nije ga ni video, okrenuo se, udario ga rancem i baci ga, ne razumete. Znači, nemojte to da radite, to je ono što je suština cele priče. Isto i sa šerpasom. Ako on ne radi nešto, nemoj ni ti. I prati šta ti govore. Ako kaže danas da se legnu u 9 uveče, da se legnu u 9 uveče. Ako kažu, Aleks, idemo na spavanje u 5 popodne, jer nas čeka sutra takav dan, vidi koliko god da si ti budan i razbuđen i da ti je euforija i da te pucaju neke ambicije i ne znam šta, ideš u 5 na spavanje. Zaspaćeš možda u 5, možda u 6, ali poslušaj šta ti kaže. Još uvek vučem problem od Everesta jer vi izgubite za tih 50-ak i nešto dana, vi izgubite 15 kila skoro, ali izgubite 15 kila ne u smislu samo 15 kilograma, vi izgubite 15 kilograma masti. Dobrih masti. Te masti se sporo vraćaju. Tako da ja sad pokušavam opet uz polenice, uz rebarca, uz jaku hranu, uz meso, uz što više kalorija, da vratim to, ali je gotovo. Vidite, vi kad pređete granicu od 8000 metara, vaše telo ulazi u jednu fazu, zašto se zove zona smrti? Vaše ćelije više nemaju fazu regeneracije, ne postoji regeneracija. Prelazi u totalnu fazu destrukcije, odnosno, zaista figurativno vaš organizam krene da jede sam sebe. Vi trošite u proseku svaki dan, bez da bilo šta radite bitno. Preko 8000 metara vi ste na potrošnju blizu 10.000 kalorija dnevno. Vaš unos je neka nudla ili ne znam, neke gluposti u kampu gore.
2: Bude do 1000.
0: Nemaš ni 1000, verujem, nemaš ni toliko. Znači, to je katastrofa. Imam gulaše neke koje sam poručio iz Austrije, profesionalna hrana za takve stvari, to protrči kroz vas. Jer vi imate i dijareju koja traje tu 2-3 dana jer ste na toj visini organizam guta sam sebe. Ti pojedeš, uneseš, kesica ima 75 grama, a 2500 kalorije. 75 grama, 2500 kalorije. To smo skuvali, pojeli, to je samo prošlo kroz nas. Shvatate, organizam gasi organe koji mu nisu potrebni da bi preživio. To je prosta filozofija. I onda kaže, ekstremiteti, aha, krvotok, ja ti povlačim krv iz ekstremiteta. Znači, prsti na rukama, nogama, to mi nije neophodno da bi preživao, to tako. I onda on povlači krv i vraća krv gde? U želudac, pa vraća u pluća, mozak, da bi održao jetru, vitalne funkcije. Bubrezi stradaju među prvima, od svih unutrašnjih organa vaši bubrezi stradaju među prvima. Onda kreće stomak, znači kreće da se želudac polako gasi, jer želudac je najmanje tu potreban, pa ide jetra, pa tek onda ide na pluća, srce, mozak i tako dalje. Što jaču hranu pre odlaska, kad dođete tamo trebaće vam par dana da se aklimatizujete na pirinač, pirinač, pirinač, pirinač, na 150 načina pirinač i piletinu i svašta još nešto, ali generalno je lepa hrana u Nepalu, zaista, do trenutka dok ne dođete u bazni kamp. Od tog trenutka vaša hrana je dosta bazična, jednolična i to tako traje 40 dana i to je to.
1: Vidim je na hladno, ali kako je to u šatorima spavati?
0: Apsolutno ekstremno hladno. Apsolutno ekstremno.
1: Možete spavati uopšte?
0: Evo ti primjer, snimati dalje, da. Ali nema vesa, ajde. I ovo je malo i naučno. Mokriš u 3 ujutru flašicu, u 3.15 se budiš jer si naprosto jednostavno htio da popiješ vodu ili nešto, jer već razbudio si se malo. I dok piješ vodu vidiš onu flašicu koju pre 15 minuta si je napunio, ona je zaleđena. Znači 15 minuta tvoja vruća mokraća koja je izašla iz tvog tela sa prosječnom temperaturom, ne znam. Ako imamo nekog doktora, koliko je 32, 3, 4, 5, 6, verovatno mokraća.
1: 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5
0: već ono Nalgene, ona bočica koja ima neku debljinu i sve zaleđene.
3: Kako ste pili vodu
0: da.
3: Iznad recimo, ne znam, 7000 metara?
0: Topite sneg i topi se tri puta. Znači mora da se tri puta prokuva taj sneg iz više razloga. Sneg koji se tu nalazi vam je sneg koji je i nov, od pre par godina, ali se često dešava da oni odlome komad leda iz lednika. Jer je lakše odlomiti komad leda i ubaciti ga u neku posudu da se topi, nego da uzimate sneg i da trpate i da gurate. Taj led je star nekoliko milenijuma. I vi nemate pojma koju bakteriju možete da progutate. Da, da, da, naravno, naravno. Imate i onaj aktivni ugalj i svašta još nešto što se tu iskoristi da bi se ta voda dodatno posle kuvanja pročistila. Morate na kraju dana da sipate neku šumeću tabletu ili nešto da je toliko bljutavo i toliko odvratno i još puste to što ubacimo unutra za prečišćavanje ostavi svoj neki ukus. Zaista vam se ne pije voda, morate da pijete da biste se održali u organizmu.

troje ljudi koji su sede zagrljeni na vrhu, to su šerpasi i ja. Svaki šerpa se popne jedan put u sezoni. Znači, postoje dve sezone, imate prolećnu sezonu, imate zimsku sezonu. April, maj vam je prolećna sezona, kad se penje i tad su uslovi, čeka se negde taj od sredine maja do kraja maja i to je to. Kad ste uradili, uradili ste. Drugi, treći, jun, gotovo, kraj. To je to. Možete vi da budete i u kampu 400 ljudi, svi se vraćaju dole, zato što šerpa se idu dole jer kriču monsuni. I neizbežno monsuni stižu u prvi nedelje na jun, zasigurno. I neće niko da rizikuje. Ali onda imate sezonu koja je neki kasni septembar, oktobar, novembar. To im je zimska sezona, faktički jesenja, ajde, jesenja zimska sezona, u kojoj, ja mislim da ukupno po sezoni imate možda jedan do dva tima koji idu na penje. Tu je cena dosta niža, pa ko hoće da uštedi pare, može i ne jesu. Na kraju dana, kad sve to prođe, mislim da je to trenutak kada se vi osetite najviše živim, u stvari. To i jeste ekstremni sport, u neku ruku postoji planinarenje koje je lepo i postoji planinarenje u kome ja uživam, ovo je nešto što ja gledam kao neki moj duhovni poduhvat za sebe, da bih ja ostvario neku svoju veliku želju. Stajati na samom Everestu je i super, i lepo, i sjajno, i bajno, i tako dalje. Ali verujte mi da je meni mnogo draže ono što sam ja tu unutra ponio u sebi sa tog vrha i vratio kući. I dokle god smatrate da je vrh samo pola puta rute, nije cilj uopšte, verujte mi. Cilj je da se vratite kući. Onog trenutka kad vidite da ne ide dalje, da ne možete, da ste kolabirali, da je gotovo, da sistem pada, prekinite uspon, doćete ponovo. Ok, skupo je, who cares. Skupit ćete novac, naćete nove sponzore. Doćete za 10 godina. A i da ne dođete, pa sutra ćete, kad dođe onaj dan, jel, reći vredelo. Probao si. Kod mene u situaciji najbitnije je da onaj ja sa 7-8 godina mali i onaj ja sa 77 imamo negde ono, super slike da kažemo, ovo je veliki da kaže vredelo je, on je mali da kaže, au, svaka čast.

0: Govorio je visokogorac Aleksandar Milosavljević, ton majstor Ognjen Škrbović, autor Aleksandra Vukićević.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.

Bio je ovo klavirski kvintet Ferdinanda Hillera u izvođenju pijaniste Olivera Trindla i gudrškog kvarteta Minget. Do kraja autograma čućemo i San Božićne noći istog stvaraoca u interpretaciji orkestra Robert Schumann pod upravom Dietera Gerharda Worma.

Poštovani slušalci, bila je ovo uvertira za operu San Božićne noći Ferdinanda Hillera u izvođenju orkestra Robert Schumann pod upravom Dietera Gerharda Worma. Ovom kompozicijom završamo današnji autogram posvećen Hillerovom klavirskom kvintetu. Moje ime je Rado Šmitrović i želim vam prijatno veče.

leto smanjila akcize na derivate za još 10%. To znači da će od 20. do 26. jula ukupno smanjenje akciza na gorivo biti 20%. Vlada obrazlaže da je to jedna od mera za očuvanje stabilnosti snabdevanja i zaštite domaćeg tržišta od globalnih posljedica rasta cena nafte. U Ukrajini su ruske snage napale Harkov. Stradale su najmanje 3 osobe. Ukrajinski parlament odobrio novi sastav vlade koji će predvoditi Sergej Korecki. Predsjednik Volodimir Zelenski još razmatra kandidata koji bi zamenio ministra odbrane Mihajla Fedorova, čija smena izazvala masovne proteste u Kijevu i Lavovu. Odlazeći britanski premijer Keir Starmer u Kijevu se sastao sa Zelenskim i najavio da će Ujedinjeno kraljevstvo izdvojiti 300 miliona evra pomoći Ukrajini i zajedno sa Švedskom obezbediti 16 savremenih aviona za jačanje njene odbrane. Fudbaleri Vojvodine igraće u Budimpešti protiv Ferencvaroša u revanšu prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Utakmica počinje u 20:15. Nevreme je praćeno jakom kišom, grmljavinom i sitnim gradom, pogodilo je područje opštine Prijepolje. Najviše padavina zabeleženo je u naseljima Kolovrat, Ratajska i Ravne. Zbog intenziteta padavina, voda se zadržavala na kolovozima i otežavala saobraćaj. Za sada nema informacija o eventualnoj šteti. Vreme sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 22 do 24 stepena, najviše dnevna 35, koliko se očekuje i u Beogradu. Bile su to vesti.

0: Ova soba je strašna.
1: Molim te, prestani.
0: Ova soba mi se nimalo ne sviđa.
2: Šta biste vi htjeli, da je to neki music hall ili neki bar? Pa znate li vi gdje se nalazite i zašto ste ovdje?
0: Molim vas, stalno me opominjete da znam zašto sam ovdje. Kao da čovjek uvijek mora da zna zbog čega se negdje nalazi. Ja znam samo da mi se ovdje ne sviđa, eto to je sve. Znate, kad je umrla moja majka...
2: Ne tiče mi se tvoja majka.
0: Kad je umrla moja majka...
2: Ali ja neću sad da mislim o tvojoj majci.
0: Molim vas, kad je umrla moja majka, ja sam bila na groblju i znala sam zašto sam došla tamo. A opet, i tamo mi se nije sviđalo. Ne volim da budem na groblju. Je li ružno što ja kažem da ne volim da budem na groblju? A? Da li je rđava ako jedna žena kaže da ne može da bude na groblju, a da se ne osjeća tako strašno kao što sam se ja onda osjećala?
1: Ti stalno govoriš, kad ćeš da prestaneš već jedan put?
0: Neću da prestanem. Ja nisam došla ovdje zbog toga što sam pristala na sve.
2: A ja misliš da sam ja pristao na sve?
0: Pa ja i ne mislim da ste vi pristali na sve. Ali evo sad smo ovdje, ja bih htjela da se izvučemo odavde što je moguće pre.
2: Mi ćemo otići odavde tek kad nas zovnu.
0: A pre toga? Mi ćemo stalno sedeti ovdje i gledat ćemo se ovako zajedno. I vas dvojica ćete da čutite kao što ste čutali do sada, jel?
1: Molim te, Ana, prestani.
0: Neću da prestanem, ja želim da nas zovnu. Dobro, molim vas, zar ne možemo ništa da uradimo?
1: Sada više ništa ne zavisi od nas.
0: Zar hoćeš da kažeš da u ovoj sobi ništa ne zavisi od čovjeka? Hoćeš da kažeš da ja moram s time da se pomirim?
2: Pomirila se ti, mala moja, ili ne, to je savršeno svejedno.
0: Ma kako je svejedno? A ne, gospodine, vi to niste rekli ozbiljno. Ja sam sigurna da ste se vi šalili, pa vi mi izgledate tako fin. Nije moguće da mislite da čovjek sme da se pomiri, a neću ja u to da verujem. Znate, ja mislim da čovjek nije zato stvoren da bi se mirio sa onim što mu se

0: desi. Oh, ja kad bi vam pričala o svome životu...
1: Ali Ana, prestani, molim te, šta se njega tiče tvoj život?
2: Može da priča koliko god hoće, ja je ne slušam.
0: O mome životu. Izvinite, molim vas. Pa ja znam, moj život zbilja nije ništa naročito. Pa eto, recimo kao život neke druge žene možda.
2: Na kakve žene vi mislite?
0: Pa, mislim eto recimo na život Sofije Loren. Pa da, da sam ja bila malo srećnija.
2: Ostavi me na miru sa tom svojom srećom.
0: Da sam ja bila malo srećnija, ja sam isto tako mogla da budem Sofija Loren. Što nisam mogla da budem? Mogla sam da budem filmska zvezda. Noću, evo ti, dragi, sad ću da ti kažem ono što sam dugo prećutkivala. Ležim kre tebe, a ti spavaš, ne čuješ me, uopšte ne osjećaš, uopšte ne znaš da sam pored tebe. A ja odjedan put počnem da mislim. Sad sam, vidiš ja ovdje ono što jesam, žena jednog šofera. A nisam filmska zvezda, nisam kraljica, nisam žena direktora hotela. Kako se to dogodilo da sam ja samo žena jednog šofera? A? Čekajte, gospodine. Ja nisam htjela da kažem da sam ja nezadovoljna. Naprotiv, ja sam vrlo zadovoljna svojim životom. Ja imam njega i da bome, ja imam tebe, zar ne, dragi? Ja imam njega koji je vrlo pažljiv prema meni, koji se stara da moj život bude lepši. Mi se nikad nismo svađali, naravno mi se nikad nismo ni tukli, časna reč. Niko ne bi mogao da kaže iz komšiluka da je on mene tukao. Niko ne može da kaže da sam ja plakala, da sam ikada plakala pored njega. Ali, eto, čovjeku se ponekad desi da ne može da shvati kako to da on nije on. Razumete me? Ha? Ja nisam sada ja. I to što se ne bunim, to ne znači, znate, da sam se ja pomirila. I mislim uopšte da svi pametni ljudi isto tako misle i osjećaju. A vi, gospodine... Vi ste jedan vrlo fin i vrlo pametan čovjek. Ja sam to vidjela od prvog trenutka.
2: Po čemu si vidjela da sam ja fin i pametan čovjek?
0: Ne znam.
2: I šta hoćeš sada s tim?
0: Ne umem ja to da vam objasnim. Najvažnije stvari u životu ne mogu da se objasne. Ja se neki put osjećam tako nemoćna, onda počnem da mucam, spletem se ko pile u kućine i budem ko neka mala devojčica. Zar vama ja sad ne izgledam pomalo luckasta?
1: Ana, ti me nerviraš, kako to govoriš sa njim?
2: Tvoj muž je ljubomoran, Pilence. Ajde, prestani dok nije predanom pokazao kako ume da razgovara s tobom. Nemoj da pričaš priče, ubeđen sam da te je tukao i to onako šoferski, dušmanski i sve snage. Nemaš pojma koliko mrzim šofere.
0: Napustite, nije on ljubomoran. Posle svega što nam se desilo, vi ćete razumeti. Pa nije to tako jednostavna stvar. Vozio je 1000 kilometara. Pa da bome puni 1000 kilometara pre nego što smo vas tamo sreli na drumu i pre nego što smo vas primili u automobil.
1: Bolje da ga nisam primio uopšte. Ne volim da vidim tog tipa.
0: Kako možeš tako da govoriš o njemu?
1: Šta ti si sad na njegovoj strani? Ti njega braniš?
2: Pusti ga malo, neka priča što hoće. Ja sad ne govorim. Kad bude došao red na mene, onda ću ja da govorim. I onda ću da kažem onom što imam da kažem. I zbog čega sada sedim ovdje?
0: Pa dobro, ne budite bar vi smešni ako je on smešan. Evo, slušajte. Ja sam samo rekla da ne mogu da se pomirim, da mi se ova soba ne sviđa i da mislim pametan čovjek, fin čovjek. A evo i ja sam pomalo pametna. Ne treba da se miri. Slušajte, pogledajte ovi beli zidovi, ova pusta soba. Pa kako je to moguće? Pa zar tu ljudi nikad nisu živjeli?
2: Tu su ljudi samo prolazili, draga moja. Morala si to već da shvatiš.
0: Kako mislite prolazili? Ovako ko što smo mi sad ovdje? Pa to je dobra vest.
2: Kako dobra vest?
0: Pa to je dobra vest. Znači, mi smo ovdje samo zato da bi možda kroz 5 minuta, evo 15 minuta najviše otišli odavde. Znači, mi smo ovdje samo u prolazu.
2: Ne znam. Ali samo znam da me sve ovo strašno nervira i da jedva čekam da dođu po nas i da ja kažem ono što imam da kažem.
1: Slušaj ti, ako misliš da se ja bojim toga šta ćeš ti da kažeš, onda se jako varaš.
2: Zašto ti vičeš na mene stalno?
0: Molite.
2: Misliš da sam ja tvoja žena?
0: Gospodine, pa oprostite mu, molim vas. Zar ne razumete? Čovjekome se desilo ono što se njemu desilo. Molim vas, gospodine, oprostite.
2: Nemam ja šta da mu oprostim ili da mu ne oprostim. Ja samo znam da sam se našao u jednom gadnom sosu i da je on kriv za sve.
1: Ja sam kriv za sve, jel da? Ti si već rekao da sam ja kriv za sve. Kriv sam što sam te primio u kola. Mogao sam da prođem. Stajao si nasred ruma, bio je mrak i padala je kiša. Ali je ona ta koja mi je rekla da zaustavim. I da znaš, evo, reći ću ti. Nisam htio da zaustavim. Predosećao sam da će nešto da se desi.
0: Molim.
1: Nešto sam znao. Znao sam da ne smem da primim u kola takvog čoveka kao što si ti. Nisi mi se dopadao, onako crna kiši sa dignutom rukom.
0: Dragi, ti ne znaš šta govoriš, ti si potpuno poludeo.
2: Ne, prekidaj ga. Pusti ga neka kaže sve što mu je na srcu. Želim baš da znam. Jel da, nisi hteo da me primiš u kola? Hteo si da me ostaviš na drumu?
1: Nisam hteo da te primim. Nisam voleo da budeš sa mnom u kolima. Vidiš, nešto mi je govorilo da si ti jedan odvratan tip s kojim ne smem da imam ništa. Ali ona je kriva. Ona je rekla primi ga. Ona je rekla ne budi lud, kako bi tebi bilo da stojiš na kiši.
2: Mala, pa ti si jedna dosta zgodna i pametna mala žena.
0: Jel da? Hvala vam, gospodine. Ali ne, nisam samo ja htjela da vas primi. Evo i on je htio da vas primi. Pa on je uvijek primao ljude koje sretne na drumu. On je uvijek pun predusretljivosti za one koje su u nevolji. Verujte mi, on ima isto tako dobro srce kao ja.
2: Zauzimaš se za njega na pogrešnom mjestu. Misliš li ti da sam ja sudija, a ne da sam samo, da sam...
1: Šta si ti samo? Šta se mene tiče, šta si ti?
2: Tebe se ne tiče, verovatno se i nje sada ne tiče. Ali ja znam, dolazi čas, sve je bliži čas kada će vas i tekako da se tiče i tebe i nje, šta sam ja?
1: A, ti pretiš,
2: ja da? Ne, budalo, ja ne pretim. Ja samo znam da je ovo jedna gadna stvar u koju sam upao i s koje bi želeo da se ispetljam što je moguće pre.
1: Aha, sad misliš na sebe. Samo na sebe misliš. I ti i ona. Da, ajde, vidim ti po licu. Da, i ti misliš samo na sebe.
0: Nije istina, ti lažeš. Nikad nisam mislila samo na sebe.
1: Prestani da mi govoriš o tome šta si ti mislila, šta si radila i šta nisi radila. Ja znam da je meni najstrašnije. Poslije ovoga šta se dogodilo, za mene više ništa nema nikakvog smisla.
0: Pa ne budi smešan, mi moramo da se vratimo kući.
1: Da se vratim kući poslije ovoga? Poslije svega što se dogodilo? Misliš da jedan čovjek kao što sam ja, jedan čovjek koji se našao u ovoj strašnoj praznoj sobi, koja je i meni strašna, isto kao i tebi, makar što ćutim, makar što o tome ne govorim, misliš da jedan takav čovjek može da se vrati? Ne. Gledam ove zidove svuda oko sebe, slušam ovu gluvu tišinu i znam, ovo je moje posljednje pravo mjesto. Iz njega više nema nikakvog izlaza.
0: Nije istina. Mi ćemo izići iz ove sobe i nije istina da mi nećemo izići.
1: Nikada mi više nećemo otići odavde zajedno.
0: Nećemo otići zajedno? Zar ti misliš da ćemo mi ovdje večno da ostanemo? Ma ne budi smiješan. Evo on je malo čas kazao. Gospodine, ponovite ono što ste meni rekli. On znate možda nije čuo. Evo, ovdje smo mi samo zbog toga da bismo prošli ovuda. Ovo je jedna soba kroz koju se prolazi, a ne soba u kojoj se ostaje. Kroz nekoliko minuta oni će nas zvati, a posle toga...
1: Šta mi posle toga? Zar misliš da postoji to posle toga? Za mene možda je nekad bilo posle toga, ali više za mene nema posle toga. Da se vratim kući, to misliš?
0: Mi moramo da se vratimo kući.
1: A zašto da se vratim kući? Zašto da ponovo uđem u našu sobu? Zašto da ponovo uđem u našu kujinu? Zašto da ponovo uđem u naš krevet? Opet će da dođe noć.
0: Pa šta onda? Mi smo nekada bili srećni. Ne možeš da kažeš da mi nismo bili srećni noću.
1: Srećni? Nekada? Šta znači to nekada? Ono što je bilo, sad više ne postoji.
0: Više ne postoji? Ti si zaboravio sve što je bilo.
1: Ne, ja kažem samo ono što je bilo, to više ne postoji. Znam da više ne postoji. To je nekakva ogromna prazna rupa nad koju ne smenim da se nadnesem. Čini mi se pašću kao u nekakav ambis.
0: Dragi, smiri se, molim te, imaj milosti prema meni.
1: Kakve milosti ja sad mogu da imam prema tebi? Nemam više milosti. Nemam više surovosti, nemam više straha, nemam više nade, nemam više ničega.
0: Nemaš ničega, a ja? Pa zar ja nisam pored tebe? Evo ti moja ruka. Pa zar ne osjećaš moju ruku?
1: Ne osjećam. To sad nije tvoja ruka. To je samo jedna ruka koja me drži.
0: I ti me više ne voliš. Zbog ovoga što se dogodilo, ti me više ne voliš. Da znaš, da se meni desilo ovo što se tebi desilo, ja bi tebe, kunem ti se, ja bi tebe volela kao što sam te i pre volela. Pa šta s tim? Sve i da si namjerno zgazio onog čovjeka, ja bi tebe i dalje volela. A pogotovo što znam da nisi ništa kriv.
1: Kriv ili ne, to je sasvim sve jedno. Eto, držiš me za ruku, a to mi ne pomaže. Zatvorim oči i evo, ja ga vidim kako se odjednom stvorio predavno, raširio je ruke, čini mi se.
0: Dragi,
1: čujem ga ponovo kako je viknuo je strašno. Ja ga još uvijek čujem kako viče.
0: Smiri se, ako tako nastaviš, sve je izgubljeno.
1: Šta još ima da bude izgubljeno? Izgubljeno je bilo onda na 5 metara od mojih točkova. Pa šta sam mogao da radim kad se taj čovjek našao na 5 metara ispred mojih prednjih točkova? Pa ja ga nisam očekivao. Šta je taj čovjek tražio? Kako se stvorio tamo? Odjednom ispao iz mraka, kao da je pao s neba. Znaš, čini mi se kao da je hteo namjerno da mi napakosti i da do svega toga dođe.
2: I sada će još taj čovjek da ti bude kriv. Jedan nesrećnik, on, ni kriv, ni dužan, koji gore sprat više nas umire ukoliko već nije mrtav.
0: Nije mrtav! Nije istina, on ne sme da bude mrtav.
2: Ne sme da bude mrtav. Ti mu ne dozvoljavaš, jadna mala. Pa to je strašno smešno. Ja te žalim. Ali ko tebe sada pita šta hoćeš, a šta nećeš? Šta nas uopšte ima neko da pita? Mi smo sada ljudi koji se ne pitaju. Od nas više ništa ne zavisi, jesam li ti rekao. Čak ne misli ni o našim nervima. Kad smo došli ovdje, rekli su mi da ću odmah da budem ispitan. A sad me ne zovu. Ne misle o tome da ću da poludim. Ne mogu više da izdržim ovdje i da čekam. Zašto nas već ne zovu? Zašto ne dolaze?
1: Što ti da poludiš? Ja sam onaj koji je sedeo za volanom kad se on stvorio pod mojim točkovima, a ne ti!
2: Jeste, sigurno, ti si sedeo za volanom, ali i ja sam bio tamo. I ja sam sve video.
0: Gospodine, i ja sam to videla. Svi smo mi bili zajedno, to je sigurno. Evo, pa znate, celo vreme upravo to i hoću da vam kažem. Svi smo mi bili zajedno.
1: Nije istina, ja sam bio sam. Ja sam sedeo za volanom, ja sam vozio i zbog toga vi niste bili sa mnom. Zašto se vi bojite? Ako je on mrtav, mrtav je zato što sam ga ja zgazio. Zato što ja nisam zakočio ili što ga nisam zaobišao, a ne vi, ne ti i ne on, taj tip čiju njušku ne volim ni da vidim. Slušaj, čuješ li? Odvratan si mi.
2: Odvratan? Odvratan sam ti. I njoj, verovatno. I svima.
0: Ne, ne, gospodine, ne. Vi ste meni baš simpatični. Ne je istina da ste mi odvratni. I ako smem da vam kažem, onda ću da vam kažem, verujte mi, skoro još nisam srela čovjeka koji mi je bio toliko simpatičan kao vi.
1: Šta ti govoriš njemu, Ana? Šta ti to govoriš njemu predamnom?
2: Ajde, ajde, ajde, ne ljuti se. Ona ima svoju ulogu, ti imaš svoju ulogu, a ja svoju.
1: Pazi, bogati, kakvu ona ima ulogu? Molila me je da pođe sa mnom i to je sve, a znao sam da ne treba da je povede na ovaj put. A kako ti imaš ulogu? Šta ti imaš u svemu ovom?
2: Ja? Ti si stvarno jedna budala, to mogu da ti kažem.
1: Slušaj, ne vređaj me sada, jer ću ti razbiti nos.
2: Možeš da uradiš šta hoćeš. Imaš te ogromne šoferske ručerde, možeš i da me ubiješ ako hoćeš. Ja samo hoću da ti kažem da ja imam ulogu koja mi je odvratna. Moja uloga u čitavu ovoj stvari je najgora uloga. 100 puta su bolje i tvoja i njena uloga. I čini mi se u ovom trenutku, dok sedim ovdje sa vama i dok čekam da se dogodi ono što mora da se dogodi, da bih 1000 puta više voleo, da bih voleo čak i da sam bio na tvom mestu.
1: Da si bio na mom mestu?
2: Da.
1: Da si bio ti taj koji je vozio i koji je morao da pregazi onoga čovjeka i sada ne može nikako da zaboravi. Hoćeš da kažeš da bi ti pristao da igraš ulogu ubice, jel da?
2: Budalo, verovao ti meni ili ne, ja najbolje znam kako se osjećam.
0: Dragi gospodine, svi se mi sada osjećamo vrlo, vrlo nezgodno.
2: Ja znam kako se ja osjećam.
0: Ma nemojte da govorite tako. Ja cijelo vrijeme pokušavam da vam kažem, mi smo bili zajedno. Pa zar ne, gospodine? Evo, i mi ćemo ostati zajedno.
2: Ne. Bliži se trenutak kada će svaki od nas biti sasvim sam i kada će svako morati da odigra svoju ulogu. U tome i jeste nesreća. Nesreća se dešava onda kada svaki čovjek mora potpuno sam da odigra svoju ulogu. Ja vam nisam odvratan, tako ste rekli, zar ne? Ali kada se to bude dogodilo, kada ja budem morao da odigram svoju ulogu koja je strašna, onda ću vam biti odvratan. I vama i njemu. Sačekajte, to će biti uskoro.
0: To nije istina. To ne može i ne sme da bude istina. Vi meni nećete nikada biti odvratni. Vi ne smete ništa da uradite da mi budete odvratni. Gospodine, molim vas, dođite tu gdje sam ja. Čujte ovo što ću sada vam kažem. Znate, možda je to i ružno, ali evo ja moram da vam kažem. Jako se nalazim u ovoj strašnoj sobi. Ja, gospodine, još nisam srela čovjeka koji mi je toliko drag i simpatičan.
1: Ana, ako ne prestaneš sad odmah da znaš, između nas je sve svršeno. Još nas nisu ni zovnuli, a ti si me već izdala. Znao sam da ćeš da me izdaš. Misliš da sam lud? Odavno ja znam, odavno sumnjam. Ali samo sam bio slab da u to poverujem. Znao sam da ćeš u prvom škripcu, u prvoj nesreći da me izdaš. Trebalo da se dogodi ona nesreća. Morao sam da pregazim onog čoveka na drumu i tek onda da pokažeš svoje pravo lice. Hvala ti.
0: Svoje pravo lice? Dragi, ti stvarno ne znaš šta govoriš. Pa kako sam ja tebe izdala? Ja tebe ne mogu da izdam, ne želim da te izdam. Ja ću cijelog svog života da ostanem sa tobom. Ja želim da izađem iz ove sobe, ali želim sa tobom zajedno da izađem odavde. Pa ne bi mi ni vredelo da izađem odavde ako bi izišla sama. Gospodine, molim vas, kažite šta sam ja rekla tako ružno da se on ljuti. I ne ljutite se vi na njega. Evo, vidite, ja sam rekla ono što je istina. I ponovo gledam vaše lice i vaša usta i gledam vaše ruke, vaši prsti su tako nežni, beli, dugački. Čime se vi zanimate, gospodine?
2: Ja sam knjigovođa, ali to sada nije važno.
0: Knjigovođa? Eto vidite, znala sam da ste neki gospodine. Znate, ja sam to sad bila samo sa muškarcima koji imaju grube, tvrde ruke.
1: A eto vidiš da me izdaješ. Sad su ti moje ruke odvratne.
0: Ne slušajte ga, gospodine, molim vas, ne slušajte ga. Ja sam gledala vaše ruke i odmah sam pogodila da ste vi neki fini, fini gospodin. Znate da sam mislila da svirate klavir, da ste možda neki virtuoz na klaviru. A ne šalite se sa mnom, priznajte, niste vi knjigovođa. Vi svirate klavir, zar ne? Ili, čekajte, svirate violinu.
2: Ne sviram klavir i ne sviram ni violinu.
0: Pa nešto svirate. Ili bar kod kuće imate gramofon.
2: Ti si poludala potpuno. Ti si zaboravila gde se nalaziš, kakav gramofon. Ti ne znaš šta nas sada čeka.
0: Pa šta nas čeka? Ma zašto hoćete da stalno mislim na ono što me čeka, na ono što je bilo? Ja sam htjela da zaboravim i ja hoću da zaboravim. Ima trenutaka kad čovjek ne sme da misli na ono što je bilo i na ono što će da se dogodi. Pa čak ne sme da misli na ono što jeste. Evo, htjela bi s vama da govorim, ako hoćete, o muzici. Evo, molim vas, gospodina, nisam ja baš mnogo muzikalna. Čak su mi se drugarice nekada rugale, govorile su mi da sam potpuno bez sluha. Ali ja, makar što sam bez sluha, neobično volim muziku. Ajde, kažite mi, volite li vi toliko muziku kao ja?
2: U zalud se mučiš. Ti ne možeš da sprečiš ono što će da se dogodi. Ti ne možeš da me oslobodiš moje uloge.
0: Ali što opet govorite o toj ulozi? Ma neću da znam ni o kakvim ulogama. Evo, zar ne možemo sami da izaberemo svoje uloge, nego te proklete uloge moraju da izabiraju nas? Ne, ajde budite pametni. Izaberimo uloge koje mi sami hoćemo. Šta se nas tiče sve ostalo? Što se mene tiče šta je bilo, šta će da bude? Evo sad, ovog trenutka, ja hoću ponovo da imam 15 godina. Hoću ponovo da igram kao što sam nekada igrala. Zar vi mislite kao i moje drugarice iz detinjstva da ja zbilja nemam baš ni toliko sluha? Ajde, čujete li muziku? A ja je čujem. Ovo je jedan divan tango. Molim vas, ovo je tango Dame biraju. Ja vas biram, vi mi se sviđate, hoćete da igrate sa mnom?
1: Ana, prestani već jedan put. Prestani, inače neću moći više da se savladam.
2: Šta imaš da se savladaš, čoveče? Zar si toliko lud? Njena igra je za mene sasvim providna.
0: Moja igra? Pa kakva igra? Neću da igram nikakvu igru, nego samo onu jedinu pravu igru koju priznajem. U tome jeste stvar. Ovo je tango, ja ga čujem. Zar ga vi ne čujete? Ma zar je moguće da ga vi ne čujete? Još nikad nisam čula u životu tako divan tango. Kako je lep, kako je fin. Ajde, molim vas, dajte mi ruku. Ustanite sa te vaše stolice. Igrajmo sada.
2: Ali pusti to, molim, ostavi me. Zar misliš da sam ja u stanju da ti poverujem? Zar misliš da verujem da ti čuješ nešto drugo od onoga što čujem ja i od onoga što čuje on? Svi mi sada čujemo isto. Kočnice su odjedan put zaškripale, ali prekasno je počeo da koči. On je naleteo na njega u punoj brzini. Vozio je 100 km na sat.
0: Ne.
2: Još vozio je nepravilno, levom stranom.
0: Ne, nije istina.
2: Istina je.
0: Nije istina i ne smete da kažete da je to istina. On je vozio, ja znam da je vozio mnogo sporije. Jel da, dragi, kaži mu, ubedi ga, kaži mu da si vozio, evo, najviše 50 km na sat je vozio i išao je desnom stranom, molim vas, gospodine, molim vas.
2: Šta ti tu sad imaš da moliš? Ja znam ono što znam. I ja bih voleo da ne znam ono što znam. I u tome je sve prokletstvo. Zar vam nisam rekao da je moja uloga strašna?
0: Gospodine, sad od jedan put ni ja više ne čujem tango. I kako je moguće da ja više ne čujem tu divnu muziku? Bože, što je to bila divna muzika. Evo, prvo sam vidjela vaše oči, pa vaša usta, vaše prste. Molim vas, recite mi da ste se šalili i da niste samo knjigovođa.
2: Mala moja, prestani već jedan put, zar ne vidiš da i ja gubim glavu? Govoriš tako strašno, opirem se, pokušavam nekako da te ne čujem. Znam da lažeš. Ali ti me stalno vučeš za jezik. Hajde, prestani već jedan put sa tim, ništa ti ne vredi.
0: Pa s čime da prestanem? Šta ja to radim, s čim treba da prestanem? I što, molim vas, vas to toliko nervira?
2: Nervira me jer znam da pokušavaš ono što je nemoguće. Pokušavaš da spaseš njega.
0: To nije istina.
2: Pokušavaš, ne laži?
0: Ne.
2: Ne pretvaraj se više. Ti, niko se nikad nije u životu tako borio za mene. I nikad niko neće tako da se bori za mene kao što se ti boriš za njega. Kaži mi, reci mi sad, zašto se toliko boriš? Ponižavaš se. Vidim, spremna si na sve, a ne samo na laž.
0: U kakvoj laži govorite? Šta sam ja slagala?
2: Slagala si sve što si do sad govorila. Ti me mrziš. Mrziš me isto kao i on. Mrziš me možda i više od njega. Mrziš me zbog toga što sam ja svedok. I što ću da kažem istinu. Što ću da kažem ono što je za vas porazno.
0: Zašto porazno? Vi ćete reći istinu? Pa to je sasvim normalno. Vi ste jedan ispravan, jedan obrazovan, jedan pošten čovjek. Evo, mi svi govorimo istinu. Pa svi smo mi rođeni. Mi smo došli na ovaj svet zbog toga da govorimo istinu. I ovaj svet postoji zbog toga da bismo mi govorili istinu. Ovaj svet postoji zato da bi nas bacio u nesreću i da bismo mi uvek onda kazali istinu. Pa ja i ne tražim od vas ništa drugo, nego samo da kažete istinu.
2: Mučiš se u zalud. Ja ne mogu da lažem. Reći ću ono što sam ti rekao maločas. On je kriv zato što će onaj čovjek da umre.
1: Lažove! Ti lažeš! Lažeš da sam ja kriv! On je sam istrčao pred moj automobil. On je kriv!
2: On je kriv! Eto, vidiš, jesi li ga čula? Pokušava ponovo krivicu da baci na onog sa gornjeg sprata. Mala moja, vidiš li kako izgledamo mi sada? Vidiš li u što nas je bacila ova nesreća i šta ti još očekuješ posle toga?
0: Šta očekujem posle toga? Vi mi postavljate tako zbunjujuća pitanja. Ne znam. Ne znam šta očekujem. Ovog trenutka ne bi bila u stanju da odgovorim tačno, ali nešto svakako očekujem. Eto, sad mi se zamutilo sve u glavi. Počela sam da zaboravljam, zbunila sam se. Šta očekujem? Nešto sam sigurno očekivala. Očekujem ono što sam očekivala. Evo, sad sam se setila. Znate, mi smo uzeli kredit. Da, uzeli smo kredit za električni šporet. Imate vi možda kod kuće električni šporet? Imate vi nekoga ili ste sami, a? Ko vam kuva?
2: Prestani da me mučiš, kažem ti.
0: Pa zbog čega vas mučim ako govorim o tome da je električni šporet jedna vrlo praktična stvar? I ja sam i njemu govorila. Slušaj, dragi, neću više da kuvam na običnom šporetu. Te cepaj drva, te loži vatru, a onda na kraju krajeva, gospodine, ne samo da je skuplje, nego je vrlo nezgodno. Leti u avgustu, a znate kakve su avgustovske i beogradske vrućine, moram da kuvam kod tog običnog šporeta. Pa to je strašno. Ja nisam jedna žena takvog zdravlja da bi mogla da kuva na običnom šporetu. E dobro, a što onda vas to muči?
2: Muči me kad gledam kako se jedna žena tako požrtvovano bori za drugog čoveka. I kad znam da se nijedna žena nikad nije borila tako za mene.
0: Zar vi nikad u životu niste sreli ženu kao što sam ja? Pa to je smešno, pa to je nečuveno. Dragi, što čutiš tamo, čuješ ga? On kaže da nije sreo ženu kao što sam ja. Ma nemojte, uveravam vas da nisam nikakav izuzetak. Verujte mi, majke mi moje, ovakva žena kao što sam ja, pa ima na svakom ćošku. Ma kako me ne razumete? Ja ne želim ništa drugo nego samo da živim, a to znači da izađem iz ove sobe. Ova soba je strašna. Zar vam nisam rekla da mi je grozno u ovoj sobi? Zar treba stalno da vam ponavljam jedno te isto? Zar mi ne verujete da želim da iziđem jedan puta odavde?
2: Ti stalno jedno isto ponavljaš, ti stalno jedno isto radiš. Ti uporno, mačko, kičma ti je prebijena, ali ti se ne predaješ. A sad mi se čak čini da se više i ne boriš za njega i za sebe. Čini mi se da si od toga. Da, što me gledaš tako da si digla ruke kad si čula da ću ja da kažem istinu?
0: A šta drugo? Pa naravno da ćete reći istinu. Ja sam od uvek volela istinu, verujte mi. O, ja sam volela istinu više i od novih haljina. Volela sam istinu više od letovanja na moru. A nikad nisam ni letovala na moru. Volela sam istinu više od bioskopa. A vi volite da idete u bioskop?
2: Opet isto. Ti ne prestaješ. Ali sad ne spasavaš njega. Ti sad hoćeš nešto sasvim drugo.
0: Šta hoću, šta?
2: Ti hoćeš mene da kazniš jer me mrziš.
0: Ja vas mrzim. Pa ja sam vam baš rekla da ste mi strašno dragi.
2: Lagala si, gadno si se pretvarala jer si htjela da me prevedeš žednog preko vode, da svedočim lažno, da ne kažem ono što je bila istina, da je vozio nepropisnom brzinom i sa nepropisne strane.
0: Ne, to je laž.
2: Eto, vidiš da si samo to želela. A kada si vidjela da ću ja reći istinu, onda priznaj, onda si osjetila samo mržnju. Toliko si me zamrzela zato što me se bojiš, da si zaboravila čak i da se boriš za njega. Najzad, sigurno ti se nisi borila samo za njega, nego boreći se za njega, ti si se borila i za sebe. Šta? Šta si sad sagnula glavu? Sad ćutiš? Što mi sad ne odgovoriš? Sad što ne kažeš? Uhvatio sam te. Budala sam bio, već sam poverovao da si ti nekakav izuzetak. Da si ti neka izuzetna žena. Ali ne, ti si kao i sve druge. Ti si jedna...
0: Šta ste htjeli da kažete? Ajde, recite. Ja sam jedna.
2: Ti si jedna pokvarna.

0: Parena žena koja je stalo samo do sebe.
1: Kad je nekom stalo do toga da živi, je li to nešto rđavo? Kad čovjek pokušava da se izvuče iz nesreće koja ga zadesila ne njegovom krivicom, je li to nešto strašno? Zar je dobar čovjek samo onaj koji pristaje na nesreću i koji se miri s tim da ostane u jednoj ovako groznoj sobi? Gospodine moj, jesam li vas lagala? Jesam li se pretvarala? Ja o tome sada neću da govorim. Vi nemate pravo to da tražite.
0: Ja od vas ne tražim ništa. Vi vrlo dobro znate da od vas ne tražim ništa. Vi ste meni suvišni, sve ovo meni suvišno. Šta ja imam sa vama? Ne. Ja sa vama nemam ništa, ja sa vama ne želim ništa.
1: Sad lažete. Ako u početku niste htjeli sa mnom ništa, ako ste pokušavali što pre da se izvučete odavde, da pobegnete, onda to sad više nije istina. Odjednom dok sam se ja borila za njega ili za sebe ili za život ako hoćete, ili ako sam se borila za to da se spasem, dok sam se borila za taj spas, dok sam živela, vi ste se pomutili i setili ste se svoje bede. Da, živite bedno. Ja vidim, vi ste jedan bednik. Govorili ste istinu. Niko se nikad za vas nije borio, pa ni vi sami možda za sebe se niste borili. Šta ste vi bili u životu drugo nego samo svedok? Hoćete da me uverite da vam je ovo prvi put da svedočite?
0: Prvi put? Ja vam se kunem da mi
1: lažete.
0: Je ovo prvi put.
1: Svedočili ste u stvari stalno, svedočili ste tuđoj nesreći, ali ste isto tako svedočili tuđoj sreći. A na svetu ipak postoji sreća. Šta je ona? Možda je ona samo pokušaj da se pobegne od nesreće, možda samo želja, možda samo san da se od nesreće pobegne, ja to ne znam. Ali ima nešto što ja zovem sreća i što želim. Ja to poznajem, ja to znam, ja to nosim sa sobom. Sa tim legnem u krevet, sa tim ustanem iz kreveta, sa tim dočekam noć, sa tim dočekam dan. A vi? Ja sam vas prozrela. Celog života vi ste bili samo svedok, samo prisutno lice. Onaj koji gleda druge i govori o drugima. Priznajte to, priznajte.
0: Ostavite
1: priznajte.
0: Me na miru. S kojim pravom vi govorite sa mnom tako? I s kojim pravom se mešate u moj život? To su moje stvari, to su samo moje stvari. Zapamtite! Jeste li čuli?
1: Da, čula sam. A znate šta? Čula sam da mi sada govorite vi, kao nekakvoj dami. I zamislite, to me čak raduje pomalo. Oduvek sam željela da mi muškarci govore vi. Ali oni su mi svi govorili ti, već 5 minuta posle poznanstva. I svi su hteli ono odmah sa mnom. Da, evo i onaj čovek, onaj što tamo sedi. Hteo je to odmah i odmah je to uradio nezajažljiv i sebičan. Celog života me je tukao. Idite, pitajte. Svi naši susedi će vam reći da me je tukao, uništavao, maltretirao. A ja sam se nadala, ja sam imala ono što vi nemate. Vi koji ste sada tako bedni, uplašeni, mali, niski, da mi čak govorite vi. Znajte, ja sam u ovom trenutku odjedan puta srećena. Zahvalna sam njemu što je zgazio onog čoveka. I zahvalna sam tom čoveku što je pao pod automobil. I zahvalna sam što nije ukočio. I zahvalna sam što je vozio 100 km na sat. Svima sam zahvalna. Priznajem vam, vi koji uvek svedočite, koji ste majstor u svedočenju, čovjek bez svog sobstvenog života, čovjek istine, vi ste imali pravo. On je kriv. On će otići na robiju, a ja ću izići na ulicu sama. Šta ću da radim sama na ulici? A kod kuće? Kod kuće me čeka kredit. Čeka me menica iz banke za električni špored koji je nekada bio tako strašno praktičan. Eto, sad treba znači da počnem sve iz početka. A ja sam tako strašno umorna. I dosta je bilo. Neću da govorim sa vama. Recite tu svoju istinu kojoj služite celoga života. Idite sad, idite odmah. Šta čekate? Idite, kažite da je on kriv. Ja neću više da se ovo odugovlači. Rekla sam vam, sita sam svega. Hajde, šta čekate? Šta čekate?
0: Neću da kažem ništa.
1: Nećete da kažete ništa? Šta? Vi sada ništa ne želite da kažete.
0: Ne. Sada ću reći. Sad ću da kažem da on nije kriv.
1: A ja treba da vam budem zahvalna, zar ne? Ja treba da budem srećna, vi ste mi udelili milost. Vi mislite da je meni sada ta milost potrebna?
0: Cijelo vrijeme ste radili samo zato da ja slažem. Slagaću, kazaću, izjaviću da se čovjek sam ubio. Kazaću da je skočio pod automobil. Ali ostavite me na miru posle svega.
1: Ne, nemojte reći ništa. Nemojte lagati. Meni je to sad potpuno nepotrebno. Da ste mi rekli odmah ono što ste sad kazali. Da me niste terali da se ovoliko dugo ponižavam, da izvrćem svoju utrobu pred vama. Onda bi možda...
0: Šta onda?
1: Onda bi
0: šta
1: vam,
0: biste onda?
1: Onda bi vam možda bila za...

0: zahvalna. I zato spremna da platim koliko god vi hoćete.
1: Da mi platite? Da. Za tu laž? Ne, ne, da. Ne treba mi. Ovo je sve suviše odvratno da bih ja još išta želeo. Ne treba mi ništa od vas, ne treba mi ništa.

0: Javili su mi telegramom da se moja žena porađa. Žena koja me mrzela. Ja znam da me užasno mrzela celog života. Niko nije voleo da bude sa mnom. Zašto? Možda zbog toga što ja ne umem, što mi je teško, što mi je užasno teško da se mučim i da se borim za život kao što se borite vi, vi. O, vi, mala moja tigrice, mala lavice, mala zverko. Ja vas mrzim jer vam zavidim, jer ne mogu to što vi radite, jer ne umem. Vama je dat život, a meni je dato samo da gledam vas kako živite. Je li to ono što treba ponovo da nastavim? Opet da budem samo to? Ne, ne, ja to više neću.
1: Sada mene više ne zanima šta vi hoćete, gospodine, a šta nećete. Svako od nas je sam. Mi nismo zajedno i svako od nas neka snosi sam svoju nesreću.
0: Neka snosi sam svoju nesreću. Pa da, pa da. Vi možete, imate pravo. Ali vi ćete izneti na svoj način, jel da? Vi ćete, kad on ode u zatvor jer je ubio onog čovjeka, naći nekog drugog. Znam da ćete naći nekog drugog. Takva žena kao što ste vi, takav čovjek. Takav čovjek se nikad ne predaje.
1: Pa zar zaista ne vidiš da mi je svega dosta? Zar ne vidiš da mi se smučilo, da posle ovoga ne mogu da ponovo počnem?
0: Gle, naše uloge izgleda mi promenile su se, zar ne? Sada vi meni govorite ti. Pa to je sjajno.
1: To je glupo i jadno. Ja vas mrzim, gospodine. Još nikoga nisam ovako mrzela kao vas. Čim sam vas ugledala, osjetila sam da ste vi onaj čovjek koga ja najviše mogu da mrzim u ovome životu.
0: Ništa ti to sada ne pomaže. Ja ništa ne lažem. Ubićeš ili će tebe ubiti, ali to je svejedno. Živećeš. Samo ovoga puta, u ovom trenutku, ja te zbog toga ne mrzim. Ja sam ti zahvalan, pojma nemaš koliko sam ti zahvalan. Želim sad odmah, tu, želim na kolenima da padnem pred tebe i da ti tako pokažem koliko sam ti zahvalan.
1: Ne, gospodine, molim vas, ne činite to. Nikad niko nije klečao na kolenima preda mnom. Molim
0: ali
1: vas.
0: Ja smem da klečim na kolenima pred tobom. I ti si prvo biće pred kojim ja želim da klečim na kolenima. Pusti me sad da ovako klečim pre nego što ustanem. Jer ovoga puta kad budem ustao, makar samo za jedan jedini trenutak, makar pao odmah posle toga, ja ću ustati prvi put u svom životu.
1: Kako ćeš ti ustati? Objasni mi kako to misliš da ćeš ustati.
0: Tako, lepo. Ovog puta neću biti svedok koji govori istinu. Neću znači biti svedok.
1: Nećeš biti svedok. Nećeš reći istinu. Slušaj ti tamo. Spavaš li, šta radiš, šta se stalno držiš za glavu obema rukama? Jesi li čuo što je kazao? Zadrži ga, spreči ga!
0: Niko sada ne može da me spreči, a najmanje on. Smešna si. Kada bi čuo koja je moja namera, kada bi znao da ću da slažem, on bi bio van sebe od sreće i bio bi spreman to da plati svim i svačim, pa čak i tobom.
1: Da platim nome. Ona to nema prava. Ja sam ja.
0: On bi se odrekao tebe. Samo da može da izađe iz ove sobe. Čovjek koji se nađe jednom u ovoj sobi, on želi da izađe bilo po koju cenu. Nema cene koju ne bi svaki čovjek platio samo da izađe odavde i da se ovamo više nikada ne vrati.
1: Ja više ne želim da odem odavde. Ja neću više ništa. Ja neću s njim da se vratim u istu sobu posle svega. Ne bi mogla da ga gledam kako se ujutru brije. Ne bi mogla da mu skuvam kavu, ne bi mogla da čistim njegove cipele. Ne bi mogla da ga sačekam, njega, u krevetu. Gospodine, učinite mi sad ono što vas molim od sveg srca, strašno istinite iskreno. Otidite gore, kažite istinu. Pa zar je to tako teško reći istinu? Molim vas, od vas ne tražim ništa drugo nego samo da govorite istinu. Recite da je vozio nepropisno. Recite čak da je bio pijan. Ja ću da svedočim da je on bio pijan. Ja ću da svedočim da je on kriv. Kuda ćete, gospodine? Gospodine, molim vas, pa vi ste tako fini. Tako pametni! Ne smeš to da uradiš! On je otišao. A ti? Ti tamo? Pustio si ga da ode? Što me gledaš tako? Što si sad ustao? Šta hoćeš da uradiš sa mnom? Vikaću, zvaću upomoć. Šta je? Šta hoćeš da uradiš sa mnom?
2: Neću ništa da ti uradim, budalo jedna. Hoću samo da on učini ono što je odlučio. Hoću da svedoči da nisam kriv. Pa ja neću da idem u zatvor. Hoću da odem odavde. Hoću da odem kući da legnem u krevet. Hoću da slušam radio. Hoću da pušim. Hoću da igram karte. Hoću da gledam kroz prozor. Pa ja hoću da spavam. Zašto se bojiš od mene? Neću ti ništa. Zar me ne poznaješ? Zar ja ne želim ono isto što želiš i ti? Daj mi ruku. Zašto uzmičeš? Zašto me gledaš tako kao da sam ubica? Pa ti znaš da ja nisam kriv. Ti znaš da hoću da se vratim natrag i da ponovo živim.
1: Ja neću da živim ponovo.

0: ponovo s tobom.
1: Nećeš? Ti me više ne voliš? Ti više ne možeš da me podnosiš? Ti hoćeš da odeš sa njim?
0: Neću da odem ni sa kim. Neću uopšte da odem. U tome jeste stvar.
1: Kako? I hoćeš da ostaneš ovde? U ovoj gluvoj sobi?
0: Hoću da ostanem ovde i da više nikada ne izađem napolje.
1: Ali ti si uvek bila ta koja se borila. I ovde, u ovoj sobi si se borila. Pa ja sam video sve, čuo sam i znam. Pokušala si da ga ubediš da ne kaže ništa protiv mene, a sad? Sad odjednom kako to govoriš?
0: Sad odjednom ja više nisam ja. Mene više nema. Ostala sam možda napolju pred kapijom ove bolnice i sada govorim kao što je nekada on govorio.
1: A on? Šta sada on? Šta je s njim?
0: A ti, sećaš se ti koji nisi hteo da odeš odavde? Sad tako strašno želiš što pre da se iščupaš, a? Eto, svi smo mi ovde promenili uloge. Ušli smo u ovu sobu jedni, a izaći ćemo sasvim drugi.
1: Čekaj, prestani. Ja čujem njega, on dolazi. Sad će najzad da se svrši sve ovo.
0: Sad ćemo najzad znati na čemu smo. Hej, ti vratio si se? Što čutiš? Govori odmah, ne mogu više da čekam. Govori, jesi li rekao istinu? Pravu, najlepšu, jedinu istinu? Ili si sve slagao? Ili si smeo da slažeš?
2: Ja nisam rekao ništa.
0: Kako nisi rekao ništa? Zar i sada lažeš? Zar ti je malo laži?
2: Mene ništa nisu pitali.
0: Kako te nisu pitali?
1: Kako te nisu pitali?
2: Desila se jedna strašna stvar. Onaj čovek, on je jedan obični samoubica. I on je sada mrtav.

0: Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama slušali smo petu Orgoljsku simfoniju opus 42 broj 1, čiji je autor Charles-Marie Widor, a svirao je Pierre Pensmaj. Emisiju je pripremila Gorica Pilipović.
1: 19.55 Radio Beograd 2 Vesti. Avionom vlade Srbije sutra će biti transportovani u Niš pacijenti povređeni u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori. Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović, koji je posjetio povređene, kaže da su u stabilnom stanju i nisu životno ugroženi. Samo je 10-godišnji dečak i dalje u teškom stanju i ostaje u Podgorici. Sutra će biti transportovani pacijenti koji su na lečenju u Kotoru i Risnu. Na aerodromu Tivtu njih će prihvatiti lekarske ekipe Niškog kliničkog centra i prevesti na Niški aerodrom. Određen je pritvor vozaču kombija iz Kotora. Srbija i Rumunija potpisali su memorandum o razumevanju o olakšanju razmene informacija za projekat reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Ministarka Dubravka Đedović-Handanović ističe da su dve zemlje već formirale zajedničku radnu grupu za tu važnu investiciju i da se razgovaralo i o jačanju energetske saradnje. Amerikanci su napali više ciljeva u Iranu, a Iranska revolucionarna garda je raketama i dronovima gađala američke vojne baze u Kuvajtu, Bahreinu, Iraku i Jordanu. Eventualni napadi na iransku ključnu infrastrukturu izazvali bi oštar odgovor Teherana širom regiona, upozoravaju iranske vlasti. Meštani dva sela kod Bačke Palanke, Neština i Vizića, koji traže rešenje problema sa primjenom evropskog EES sistema kontrole putnika na graničnom prelazu sa Hrvatskom, i dalje blokiraju raskrsnicu na putu ka granici. Na svaka dva sata propuštaju putnička vozila na 15 minuta, a teretni saobraćaj je obustavljen. Srpske vlasti su pisale hrvatskim, tražeći da im se omoguće specijalne propusnice za svakodnevni prelazak granice. Odbojkaši Srbije igraće u 20 časova protiv Ukrajine u drugom kolu trećeg turnira Lige nacija koji se održava u Beogradu. Vreme sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 22 do 24 stepena, najviša dnevna 35 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Bile su to vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa emitujemo snimak izlaganja Bojana Jovanovića sa skupa pod nazivom Medicina, umetnost, filosofija, nedavno održanog u Topoli, u organizaciji Sekcije za istoriju medicine Srpskog lekarskog društva. Od 20 sati i 30 minuta u emisiji Prostori pijanizma u ciklusu Pijanizmi Balkana Goran Filipec izvodi dela Frederika Chopina. U 21 sat i 30 minuta u ciklusu posvećenom 125-godišnjici dvorane Wigmore Hall u Londonu emitujemo snimak nastupa Abela Selačoa i Bantu ansambla. U 22 sata i 40 minuta u emisiji Antologija trećeg programa možete pratiti četvrti deo teksta Edgara Morena Priroda ljudskog društva. U 23 sata i 5 minuta u emisiji Muzika Viva, ansambl Ars Nova iz Kopenhagena pod upravom Paula Hilliera izvodi horske duhovne kompozicije Arva Perta. U 23 sata i 35 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Denisa Johnsona

orkestrom St. Paul, premijerno je predstavio i svoje autorska dela poput koncerta Toro Cakva, koje je napisao za kolegu violončelistu Gotija Capisona po porudžbini Simfonijskog orkestra San Francisca. Na koncertu u Wigmore Hallu Abel Selaochoa je nastupio sa Bantu ansamblom koji je oformio 2022. godine, a čine ga Alan Carey, električni bas, Fred Thomas, klavir, Dudu Kuate, afričke udaraljke i flauta. Slušate ih sada u Selaochoevim autorskim kompozicijama, a neki od njih će i sam umetnik najaviti sa pozornice Wigmore Halla.

Poštovani slušaoci, pratite koncert južnoafričkog violončeliste i kompozitora Ebela Selaočoja i njegovog bantu ansambla, zabeležen 5. juna u Wigmore Hallu u Londonu u sklopu obeležavanja 125-godišnjice ove dvorane. Selaočoja je odrastao u Sebokengu, velikom townshipu u južnom delu Johannesburga, a prve časove violončela je dobio u Sovetu. Svoje studije završio na Kraljevskom Severnom muzičkom koleđu u Manchesteru, gde je upoznao većinu muzičara sa kojima će 2022. oformiti bantu ansambl. Specifična energija ovog umetnika dovela je do toga da osvoji međunarodnu scenu počevši od 2021. godine kada je debitovao na Proms festivalu. Od tada, od najpoznatijih koncertnih podijuma do klubova, prenosi svoje instrumentalno i vokalno umeće kako bi publika uživala i poistovetila se sa njegovim humanističkim pristupom muzici. Moja muzika, kaže Selaočoja, je o stvarima sa kojima možemo svi da se povežemo. On inače svira na modernoj kopiji violončela venecijanskog graditelja Montagnana iz 18. veka, za koje kaže da je jedan pevajući instrument. Drugi deo koncerta Ebela Selaočoja i bantu ansambla započeće tako improvizacijom na temu Sarabande i šeste svite za violončelo Johana Sebastiana Baha, posle koje ćete čuti i dve originalne Selaočojeve kompozicije, Zhepo Hlokoela i Emanuele.

Amazing. Rapela, rapela, rapela, rapela, rapela.

Et la mouillée. Et la mouillée.

0: stava svega što je upravo nabrojano, generativnih principa reda i nereda koji izviru iz ekosistema, cerebralnih sistema, pojedinaca, raznolikih i slučajnih ponašanja, spontanih organizatorskih pojava nastalih u tom ponašanju. Društvo je generativni, fenomenalni sistem u kome ne samo što generativnost određuje pojavnost, već i ova potonja stvara posredstvom nerada, organizaciju i povratno deluje na generativnost. Društvo je sve ono što obrazuje složeno, otvoreno, samotvoračko, reproduktivno, samoorganizatorsko, to jest samo ekoorganizatorsko jedinstvo svojih činilaca i oblika. Nije generativni princip, odnosno genoteka, niti sama pojavna stvarnost ono što organizuje društvo, već je to celina sistema koji se samo organizuje generativno i pojavno. To je, dakle, samoorganizovana celina. Sasvim je očigledno da ljudsko društvo vodi poreklo od jednog naprednog primatskog društva i da se konstituisalo tokom dugog perioda hominizacije, obeleženog istovremeno ekološkim promjenama, naseljavanje u savani, novim oblicima života, progonjeni lovac, koji su doprineli razvoju cerebralnih sposobnosti, kao i genetskom evolucijom koja je naglasila bipedizam i razvila mozak, uvećan kod Homo sapiensa do 1500 kubnih santimetara. Pokušali smo posle drugih autora da zamislimo taj razvoj. Jasno nam je da ljudsko društvo ne samo što vodi poreklo od jednog primatskog društva, već i da sadrži neke njegove odlike, dodajući im i kombinujući nove. U ljudskom društvu postoji jedna primatska infrastrukturalna i čak, kao što smo maločas videli, infrastrukturalna infraorganizacija, pošto kultura postaje instrument dominacije. To nasljeđe u nekim slučajevima ne samo što ne slabi, već se razvija u istorijskim društvima. Uostalom, kao što je čovjek super sisar i super primat, u tom smislu što uvećava, proširuje i razvija neke osobine koje su se javile kod primata i sisara, naročito u oblasti osjećajnosti i inteligencije, tako i ljudsko društvo pokazuje hipersisarske, kao što je porodica, i hiperprimatske osobine, kao što su klanovi i klase. Ali, još je očiglednije da ljudsko društvo razvija sopstvenu originalnost koju treba odrediti i koja je na izgled dobro poznata. To je postojanje kulture. No, nije dovoljno kulturu tautološki odrediti suprotstavljanjem prirodi ili jednostavno nabrojati zbir ili skup izričito društvenih normi, pravila i znanja. Radi se pre o tome da se istakne organizacioni karakter kulture nasuprot jednoj primatskoj društvenoj organizaciji koju kultura istovremeno razvija i preobražava. Pojava kulture neodvojiva je od razvoja mozga i individualnosti. U mnogim životinskim vrstama kulturi prethodi prenošenje veština i naučenog ponašanja sa generacije na generaciju. Dakle, tu se uspostavlja neurođena rezerva informacija i reda. Kod primata se jasno pojavljuju protokulturne pojave, kao što je na primjer kod makakoa iz Kjušua namakanje tumora u morskoj vodi. Javljanje, rasprostiranje i održavanje ove pojave posmatrali su japanski istraživači. Ali tek sa hominizacijom, to jest sa povećanjem obima i složenosti mozga, uporedo sa povećanjem složenosti društva, razvija se kumulativno i akumulativno jedna oblast koja nije urođena, već se stiče i prenosi na pojedince, to jest reprodukuje uzastopno sa reprodukcijom pojedinaca, znanja i veština. Razvijaju se i narastaju stečena saznanja o okolini i prirodi, telesne tehnike i izrada veštačkih tvorevina, oružja, alatki i skloništa. Međusobno opštenje koje se razvija dovodi do pojave jezika sa dvostrukom artikulacijom, što sada dozvoljava neograničeno zapisivanje i prenošenje saznanja. Napokon, ono što je veoma značajno, uspostavljaju se pravila organizacije društva, raspodela hrane, žena, pravila razmene, egzogamija, zabrane, pravila koja ne slede jednostavno niti iz urođenih programa ponašanja, niti između dejstava pojedinaca. Naime, ta pravila se ne izgrađuju sama od sebe, već je potrebno da se održavaju društvenom praksom i usađuju novim generacijama. Tada se uspostavlja jedna istinska kulturna sfera neophodna za održavanje društvene složenosti. Dakle, kultura može da se odredi kao informaciono-organizaciona sfera koja obezbeđuje i održava ljudsku, individualnu i društvenu složenost iznad nivoa spontane složenosti koja bi se rodila iz društva kada bi ono bilo lišeno tog stečenog informaciono-organizacionog kapitala. Sada možemo da rasvetlimo problem koji postavlja definicija kulture. U kulturnoj antropologiji koja se primjenjuje na arhaična društva, kultura enciklopedijski obuhvata pravila, norme, znanja i veštine koje postoje u jednom društvu, to jest njegove organizacione principe. Definicija kulture koja se koristi za naša moderna društva je naprotiv gotovo rezidualna. Odnosi se samo na znanja i umetničke izraze. Definicija kulture koja se odnosi na arhaična društva suprotstavlja se definiciji prirode upravo u tom smislu što kultura sadrži sve ono što nije genetski urođeno, sve ono što nije spontano organizovano, odnosno prirodno. Međutim, to suprotstavljanje prirodi je pogrešno ukoliko ova definicija kulture kao neurođenog organizacionog iskustva isključuje, kao što to čini kulturna antropologija, sve ono na čemu se to iskustvo gradi, pomoću čega se održava i menja. To organizaciono iskustvo, u pravom smislu društvena genoteka, sadržana u mozgovima članova jednog arhaičnog društva u obliku veština, pravila, modela ponašanja, normi, zabrana, obuhvata još nedovoljno razdvojene oblasti. Ta genoteka obuhvata odnose sa okolinom, kako saznajne, poznavanje mesta, navika životinja, korisnih ili štetnih biljaka, tako i praktične, tehnološke, pravljenje alata, građenje zaklona, upotreba oružja itd. Genoteka obuhvata pravila organizacije društva koja se, po našem mišljenju, začinju kod hominida podelom hrane, zatim raspodelom žena, razmenom dobara i žena, organizacijom odlučivanja, koje može da bude u rukama poglavice, saveta staraca ili zajednice muškaraca. Na osnovu ekološkog odnosa i tehnološkog razvoja, ekonomija se još nije izdvojila. Pravila razmene i raspodele su istovremeno i pravila prvobitne ljudske društvene organizacije. Politika kao takva jedva da se javlja organizacijom moći, koja i sama treba da oscilira između pokornosti strogim pravilima i rezultante suparništva oko prevlasti, kao što je to i danas. Drugčije rečeno, ekonomska, društvena i politička sfera nisu još diferencirane u izdvojene strukture. Tek će se kasnije u društvima koja obuhvataju na hiljade i milione pojedinaca javiti te strukture i izgraditi njihovi aparati, na prvom mestu država. Ti aparati bit će organizacione institucije. One luče, stvaraju i nameću svoje zapovesti, svoje obrasce veoma širokim ljudskim masama, prostranim društvenim sredinama koje bi bez njih bile prepuštene samim spontanim međudejstvima pojedinaca i grupa. Aparati centralizuju i monopolizuju istovremeno znanje, raspolaganje pravilima i moć da ta pravila primene u svojoj oblasti kontrole. Tada oni postaju genostrukture.
1: U emisiji Antologija trećeg programa slušali ste četvrti deo teksta Priroda ljudskog društva, čiji autor nedavno preminuli sociolog Edgar Morin. Čitao je Aleksandar Božović. Ovaj tekst, koji je s francuskog jezika preveo Aljoša Mimica, objavljen je u 26. broju časopisa Treći program 1975. godine. Završni deo teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, Treći program. Stvaralaštvo savremenih kompozitora. Festivali nove muzike. nova muzička izdanja, koncerti savremenog stvaralaštva. Muzika viva.
3: Poštovani slušalci, večerašnju emisiju ispuniće duhovne horske kompozicije Arva Perta, koje je 2020. godine diskografski zabeležio ansambl Ars Nova iz Kopenhagena pod upravom

0: Kompozicijama Aleluja Tropus i Čuo sam glas Arva Perta, koje su otpevali članovi ansambla Ars Nova iz Kopenhagena pod upravom Paula Hilliera, završena je emisija Muzika Viva, koja je večeras bila posvećena duhovnim horskim kompozicijama jednog od najpoznatijih savremenih stvaralaca. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda uredila i vodila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
2: Poštovani slušaoci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Denisa Johnsona, Snovi na šinama. U ponoć u emisiji Gramofonija, sopran Margherita Carosio izvodi arije iz opera italijanskih autora 19. veka. Od 1 sat do kraja programa, u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Heina Elera, Eduarda Tubina, Wilhelma Stenhamara i Gražine Baclević.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju Muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
5: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati delove romana Denisa Johnsona Snovi na šinama.
6: Početkom juna pojavila se crvena kuja, smestila se u ćošak i okotila četvoro vrlo vukolikih kučića. U prodavnici u Meadow Creeku razgovarao je o tome s Bobom, indijancem iz plemena Kutenej. Kutenej Bob je bio staložen čovek koji nikad nije pio alkohol i počesto je obavljao razne poslove u gradu, baš kao i Grainir. Poznavali su se već mnogo godina. Kutenej Bob je rekao da je veoma neobično ako su se kučići rodili vukoliki. Njegovi sunarodnici su smatrali da samo jedan par u vučijoj jazbini napravi kučiće, da se može patiti samo jedan mužjak, poglavica vučijeg plemena, i da je vučica koju on izabere da mu okoti mladunce jedina ženka u čoporu koja je u žaru. I zato ti kažem, rekao je Bob, da tvoja lutalica nije mogla dati leglo vučića. Ali šta ako je srela čopor vukova upravo u trenutku kad je ulazila u žar, zanimalo je Grainira. Da li ju je vučiji kralj možda zaskočio samo da bi iskusio nešto novo? Moguće, moguće, rekao je Bob, može biti. Može biti da si dobio vukopsa. Može biti da si zasnovao sopstveni čopor, Roberte. Tri kučeta su odmah odlutala čim ih je majka kuja zalučila, ali jedno se, mužjak loše koordinacije, zadržalo i nije smetalo majci. Grainir je bio siguran da je tog psa začeo vuk, ali on nikad ne bi ni cvilnuo da odgovori čoporima u daljini, od kojih su se neki čuli kako se usuton oglašavaju čak sa planina Selkirk na drugoj strani u Britanskoj Kolumbiji. To stvorenje bi trebalo naučiti koje, mislio je Grainir. Jedne večeri kleknuo je kraj njega i počeo da zavija. Kuče je samo selo na zadnje noge i glupavo isplazilo ružičasti jezik kroz spojene usne. Ne rasteš u skladu sa svojom prirodom, prema kojoj treba da zavijaš kad i drugi, rekao je mešancu. Uspravio se i počeo da zavija dugo i tužno iznad klanca, iznad niske, tihe reke preko koje jedva da je išta video, jer noć samo što nije pala. Kuče se nije oglasilo. Ali često je posle toga, kad čuje vukove u sumrak, Grainir zabacivao glavu i zavijao iz sveg glasa jer mu je to prijalo. Izbacivao je tako iz sebe neki teret što mu se nakupljao u duši, a posle večernjeg programa sa svojim horom vukova iz Britanske Kolumbije obuzeli bi ga toplina i poletnost. Pokušao je da ispriča Kutenej Bobu za taj razvoj događaja. Zavijaš, jeli? Pitao je indijanac. Eto ti onda. To se dogodi, tako kažu. Ne postoji vuk koji ne može da ukroti čoveka. Kuče je nestalo pre jeseni, a Grainir se nadao da je prešlo granicu i otišlo braći u Kanadu, ali je morao da pretpostavi najgore, da ga je pojao kakav jastreb ili kojoti. Mnogo godina kasnije, 1930. Grainir je video Kutenej Boba upravo na dan indijančeve smrti. Tog dana Kutenej Bob se napio prvi put u životu. Nekoliko rančerskih radnika koji su došli preko granice iz Britanske Kolumbije uspelo je da ga nagovori da popije kriglu Radlera, mešavine limunade i piva. Rekli su mu da to može piti bez brige jer limunov sok poništava svako dejstvo piva. A Kutenej Bob im je poverovao, budući da je u Sjedinjenim Državama tad već duže od decenije vladala prohibicija, pa su se Kanađani, gde je alkohol i dalje bio dozvoljen, smatrali stručnjacima kad je reč o piću. Grainier je zatekao predveče starog Boba kako sedi na klupi ispred hotela u Meadow Creeku, nogama obavivši lonac od 8 litara pun piva. Limunadi više nije bilo ni traga i kako lapće iz njega kao žedan kjer. Indijanac se nalivao celo popodne i neprestano je pišao u gaće i više nije mogao da govori. U jednom trenutku, pošto se spustio mrak, otišao je i uspeo da pređe kilometar i po uz prugu pre nego što je pao u nesvest preko pragova, gde ga je potom pregazilo nekoliko vozova. 4 ili 5 kompozicija prešlo je preko njega, dok sve brojnije jato vrana nije nagnalo nekog da vidi o čemu se radi. Telo Kutenej Boba dotad je već bilo razneseno duž pružnog pojasa. Tokom nekoliko narednih dana mogli su se videti njegovi sunarodnici kako se kreću po golom komadu zemlje pored pruge i traže i najmanje komade mesa, kostiju i odeće koji su promakli vranama i kako ih skupljaju u jarko i lepo obojene kožne vrećice koje su zasigurno skinuli odnekuda i potom pokopali u odgovarajućem obredu. Otprilike u vreme kad je Grainier otkrio svoj ritam godišnjih doba, leta u državi Washington, proleće i jesen u Brvnari, zima u Bonner's Ferryu, počeo je i da uviđa da on ne može potrajati. To se dogodilo nakon nepune 4 godine stanovanja u drugoj Brvnari. Od letnje zarade mogao je da živi celu godinu, ali nije bio građen za šumarske radove. Prvo je shvatio koliko mu je zima potrebna da bi se odmorio i oporavio, onda je posumnjao da zima nije dovoljno duga da bi ga oporavila. Oba kolena su ga bolela, laktovi su mu glasno krckali kad bi ispružio ruke i nešto bi mu zapelo i puklo u desnom ramenu kad ga pomeri na pogrešan način. Sveopšta ukočenost skeleta delomice bi se razrešila bezmalo svakog jutra, pa je radio kao mašina tokom popodneva, ali odavno već beše navršio 35-u, bližio se 40. i više nije mogao da doprinese Bog zna koliko u šumi. Kad je nastupio april 1925. nije otišao u Washington. Tih dana bilo je pregršt posla u gradu za svakog ko je bio voljan da ga se prihvati. Ostajalo mu se bliže kući, pa je pribavio 2 konja i kola, premda zahvaljujući tužnim okolnostima. Kola su pripadala gospodinu i gospođi Pinkham, koji su vodili mehaničarsku radnju na autoputu 2. Grainier beše pristao da pomogne njihovom unuku Henryu, poznatom kao Hank, ogromnom mladiću u poznom tinejdžerskom uzrastu, svakako ne starijem od 20 godina, da natovari vreće kukuruznog brašna na kola Pinkhamovih. Ta usluga je dogovorena kad je Grainier nakratko svratio da kupi nekoliko šrafova za dršku testere. Tek su bili natovarili 2 vreće kad je Hank spustio 3. s ramena na zemljani pod ambara i rekao: "Danas mi se baš vrti u glavi." Seo je na gomilu vreća, skinuo šešir, opružio se po strance i umro. Njegov deda je pojurio iz kuće kad ga je Grainier pozvao i s mesta prišao dečaku kukajući: "Joj, joj, joj." Zinuvši u čudu pitao je: "Nije valjda umro?" "Ne znam, gospodine, nisam mogao da odredim." Seo je i pao. "Mislim da se nije ni požalio na nešto," rekao mu je Grainier. "Moramo te poslati po pomoć," rekao je gospodin Pinkham. "Gde da idem?" "Moram pozvati majku," rekao je Pinkham, zagledan u Grainiera užasnutog lica. "U kući je." Grainier je ostao s mrtvim momkom, ali ga nijednom nije pogledao dok su bili sami. Stara gospođa Pinkham uđe u ambar mlateći rukama i reče: "Hank, Hank." Nagnula se da mu se približi i obuhvatila unukovo lice šakama. "Jesi li umro?" "Umro je, jel tako?" pitao je njen muž. "Umro je, umro je, umro je, Pearl. Bog ga je uzeo sebi," rekla je gospođa Pinkham. "Gospode, primi ovog dečaka u svoja nedra. Oduvek sam znala da će biti ovako," zakukala je starica. "Imao je slabo srce," objasnio je gospodin Pinkham. "Videlo se to na njemu, to smo odavno znali." "Srce mu je odredilo sudbinu," rekla je gospođa Pinkham. "Kad god si ga pogledao, bilo je jasno." "Jeste," složio se gospodin Pinkham. Bio je Mio i dobar, rekla je gospođa Pinkham. Još je bio mlad, još je bio mlad. Uspravila se besno i odmarširala iz ambara ka ivici druma američkog autoputa 2 i stala. Grenier beše viđao mrtvace ranije, ali nikad nije video kako neko umire. Nije znao šta da kaže ili uradi. Imao je osjećaj da bi trebalo da ode, a imao je osjećaj da ne bi trebalo da ode. Gospodin Pinkham je zamolio Greniera za uslugu stojeći u senci kuće dok je njegova supruga čekala u dvorištu pod raspojasanim spletom oblaka i sunčevih zraka. Izgledala je začuđeno i s te udaljenosti mlada kao dete i također veoma lepa. Tako je bar delovalo Greniru. Da li bi hteo da ga odvezeš dole kod Helmera? Helmer je bio zadužen za groblje, pa je, uz pomoć Berberina Smithsona, često pripremao leševe za pokop. Stavit ćemo jadnog mladog Henka u kola. Stavit ćemo ga u kola, pa ga ti odvezi umjesto mene. Hoćeš? Da ja mogu da se postaram za njegovu baku. Poludela je načisto. Zajedno su nabacili teškog mladog pokojnika na kola pomoću dve duge daske nakon silnog mučenja. Naslonili su ih na tovarni deo i kotrljali telo po njima jednom, dva put, sve dok se nije našlo u vozilu. O, uzvikivao je deda svaki put kad bi gurnuli leš. Dok je Greniru, koji nekoliko godina pre toga nije dotakao drugu osobu, to iskustvo bilo vredno pomena i sećanja, čak i kad se izuzme koliko je čudna bila cela situacija. Poterao je Pinkhamove stare kobile, koje su odvukle mladog i mrtvog Henka Pinkhama na Helmerovo groblje. I Helmer je tražio uslugu od Greinira čim je preuzeo telo. Ako odvezeš kovčeg u zatvor u Troju i utovariš moju građu u stovarištu na glavnoj ulici, a onda odvezeš tu građu do Leone, platit ću ti koliko tražiš za oba posla po na osob. Dva po cenu jednog, ili kad bolje razmislim, rekao je, jedan po ceni dva, tako ispada, zar ne? Nemam ništa protiv, rekao mu je Greinir. Daću ti 5 centi za svaku pređenu milju. Morao bih da svratim kod Pinkhamovih da pogodim cenu s njima. Trebalo bi mi 20 centi po milji da bih nešto zaradio. Dobro onda, 10 centi i to je to. Treba mi više. $6 ukupno. Biće mi potrebni olovka i papir. Ne znam da računam bez olovke i papira. Sitni grobar mu donese što je tražio i zajedno zaključiše da je $6.5 poštena cena. Ostatak jeseni, čak duboko u zimu, Greinir je iznajmljivao konje i kola od Pinkhamovih. Kobile je držao u štali kod njihovih vlasnika, a on se pretvorio u svojevrsnog prevoznika. Većina poslova ga je vodila na istok ili zapad, duž autoputa 2, u mala mesta koja nisu u blizini imala pristup železnici. Nekoliko tih tura odvelo ga je niz Kutenej, pa mu je vožnja pored te reke uvek u sećanje zazivala Williama Coswella Haleya, skitnicu na samrti. Umesto da otupi, Greinirovo kajanje, što nije pomogao tom čoveku, postalo je sve dublje kako su godine proticale. Ponekad je razmišljao i o onom kineskom radniku na pruzi u čijem je ubistvu zamalo učestvovao. Od te pomisli srce mu se skamenilo. Bio je uveren da se taj čovek osvetio tako što je bacio prokletstvo koje je spalilo Kate i Gladys. Verovao je da je kazna bila prestroga. Ali sam prevoznički posao bio je bolji od svakog drugog kojim se ranije bavio. Ličio mu je na kartu za nekakvu predstavu, zabavu sačinjenu od ludosti i napora njegovih komšija. Greinir se provodio kao nikad u životu. Sporazumevao se s Pinkhamovima da u ratama otkupi konje i kola za $300. U trenutku kad je doneo tu odluku, celu oblast je već prekrivalo 30 centimetara snega, ali Greinir je nastavio da radi još 2 nedelje kao prevoznik. Delovalo je da zima nije naročito strašna u nižim krajevima, ali je u višim tlo smrzlo, a jedan od posljednjih poslova koje je dobio podrazumevao je da se putem duž reke Jek uspne do saluna u šumarskom selu Silvanajt, u brdima iznad kojih se usamljeni prospektor razneo u kolibi dok je pokušavao da otkravi smrznuti dinamit na šporetu. Taj čovek je ležao na šanku, živ i raspričan, pijuckao je viski i hvalio svog psa. Pas je otišao po pomoć i tako ga spasao. Pola dana je ta životinja toliko dosađivala u salunu da joj je jedan gost nabacio povodac i odvukao je kući i zatekao njenog vlasnika teško rastrganog i pomahnitalog od hladnoće u ruiniranoj kolibi. Mnogo se toga neverovatnog pripovedalo o psima na krajnjem severu Idaha i duž Kuteneja Ispredale su se priče o spasavanjima, trikovima, poduhvatima superiorne pseće inteligencije i ljudskog razumevanja. U okviru posljednjeg dogovora te godine, Greiner je pristao da iz Meadow Creeka u Bonners preveze čoveka kojeg je zaista ustrelio rođeni pas. Greiner je ovlašno poznavao čoveka u kojeg je pucao pas, nadzornika internacionalne železnice Spoken, koji je dolazio povremeno u taj kraj. Zvao se Peterson i bio je iz Virginije. Petersonovi šef i kolege mogli su da ga ukrcaju u voz za grad narednog jutra da su sačekali, ali su pomislili da bi dotad već mogao preminuti, pa ga je Greiner prevezao putem pokraj Moija, umotanog u ćebe u polu-ležećem položaju na 6 vreća drvene sečke upakovane, samo da bi njemu bilo udobno. "Da li vam nešto treba?" pitao je Greiner kad su krenuli. Greiner je pomislio da je Peterson zaspao, ili još gore, ali ubrzo mu je nastradali odgovorio: "Jok, sve je savršeno." Duga jugovina beše poranila tog meseca. Sneg se otopio u kolotrazima, gola zemlja je izbila u šumi. Ali sad je opet zahladilo, pa se Greiner nadao da na posletku neće isporučiti telo čoveka promrzlog do smrti. Prvih nekoliko kilometara nije mnogo razgovarao sa svojim putnikom, jer je Peterson imao ulubljenu glavu i vrljavo oko zbog neke nesreće u mladosti, pa ga nije bilo lako gledati. Greiner bi iskupio hrabrost da povremeno baci pogled ka čoveku, samo da se uveri da je živ. Kad je sunce napustilo dolinu, Petersonovo vrljavo oko, a potom i celo lice, postadoše nevidljivi. Sad kad bi i umro, Greiner to verovatno ne bi saznao dok ne izađu na svetlost gasnih lampi oko doktorove kuće. Pošto su se vozili gotovo ceo sat ne progovorivši ni reči i osluškujući samo škripu kola, klokotanje obližnje reke i kloparanje kobila, pade mrak. Greineru se ne dopadoše senke, vretenaste siluete brezovih stabala, a oblaci se razvukoše oko žutog polumeseca. Sve kao da je bilo osmišljeno da uplaši dete u njemu. "Gospodine, jeste li umrli?" pitao je Petersona. "Ko? Ja? Jok, živ sam," rekao je Peterson. "Ma nešto razmišljam, da li se osjećate kao da bi mogli? Misliš, da li bi mogao umreti?" "Tako je," rekao je Greiner. "Ma jok, neću umreti večeras." "Dobro je." "Za mene još bolje," rekao bih. Greiner je sad smatrao da su dovoljno razgovarali, te da može pokrenuti temu koja ga je kopkala. "Gospođa Stout, žena vašeg šefa, kaže da je vaš pas pucao u vas." "Ona je vrlo časna dama, bar koliko ja znam." "Da, i ja sam odmah stekao isti utisak," rekao je Greiner. "Rekla je da je vaš pas pucao u vas." Peterson je ćutao kratko. Ubrzo se nakašlja i reče: "Osjetiš li ti neku blagu toplotu u vazduhu? Kao da se možda preokrenulo ono toplo vreme od prošle nedelje, pa bi nam se moglo i vratiti." "Meni ne deluje tako," rekao je Greiner. "Ovde se samo zadržala dnevna toplota dok ne prođemo ovaj greben." Nastavili su pod mesecom što se uzdizao. "Nego," reče Greiner, Peterson nije odgovorio, možda nije čuo, "je li vas stvarno ranio pas?" "Da, jeste. Moj rođeni pas je pucao u mene mojom rođenom puškom." "Jao," rekao je Peterson, polako se premestivši. "Možeš li malo lakše da teraš konja po ovim kolotrazima?" "Ja mogu," rekao je Greiner, "ali vi morate kod doktora, inače vam se svašta može dogoditi." "Dobro, onda ih goni kao da voziš za Pony Express ako već hoćeš." "Ne razumem kako je pas opalio." "Eto, uspeo je. Iz puške." "Nije iz topa, nije iz pištolja, iz puške je pucao." "Pa to je velika misterija, gospodine Petersone, kako se to dogodilo?" "U samoodbrani." Greiner je čekao. Ceo minut prođe, ali Peterson ne nastavi. "E sad mi je dosta," rekao je Greiner, prilično uznemiren. "Zaustavljam konja, a vi možete i peške odavde ako ćete okolišati kao mačak oko vruće kaše. Vozim vas u grad s rupom u telu i postavim jednostavno pitanje kako vas je pas ranio, a vi glumite barabu koja kao ne zna odgovor." "Dobro," nasmejao se Peterson, a onda zastenjao od bola. "Pas me je ranio u samoodbrani. Prvo sam ja hteo da pucam u njega zbog onog što mi je indijanac Kutenaj Bob rekao o njemu, ali je smaknuo kanap. Bio sam ga vezao upravo zbog te rabote." Peterson se nakašljao i oćutao nekoliko trenutaka. "Ne zamajavam te, samo mi treba malo da me prođe bol." "U redu, ali zašto ste vezali Kutenaj Boba i kakve uopšte veze ima Kutenaj Bob s tim?" "Ne Kutenaj Boba, psa sam vezao." Kutenej Bob nije bio ni blizu tog prizora o kojem pričam, bio je ranije. Ali pas, kažem, i ja to kažem, pas, njega sam vezao. On je smaknuo kanap i nisam mogao da mu priđem. Odmicao se kad god zakoračim ka njemu. Znao je da mu radim o glavi, što sam odlučio da uradim na osnovu onog što mi je Kutenej Bob ispričao njemu. Taj pas je znao svašta. Zbog toga što mu se dogodilo, što je upravo ono što mi je Kutenej Bob ispričao, ta životinja je odjednom sve znala. Pa sam zgrabio pušku za cev i zamahnuo kundakom na kuče da prekinem bezobrazluk i bam. Za tili čas sam sedeo na guzici. Onda ležim, a nebo iznad mene odlazi u pogrešnom smeru. Gosngrenir upucao me tačno tu. Peterson je pokazao zavoj oko levog ramena i grudi. I to rođeni pas. Peterson je nastavio. Verujem da je to učinio zato što je divanio s onom kojekakvom vukodevojkom, ako je ona uopšte ljudsko biće ili otkud znam. Možemo reći da je stvorenje, ako uopšte postoji. Ali ima stvorenja na ovom svetu koja Bog nije napravio. Divanio? Tako je. Pustio sam ga u kuću jedne noći prošlog leta zato što nije prestajao da kjevće. Hteo sam da mi bude pri ruci, da ga mogu mlatnuti cepanicom ako me još jednom uznemiri. I sutradan ujutru on ti skoči uza zid i izlete kroz prozor kao medved kad se penje na drvo i poče da jurca po dvorištu tamo amo, tamo amo. I onda izađe iz dvorišta pa u šumu i otad ga nisam video 13 dana. Dobro. Dobro, Kutenej Bob je svratio jednog dana izvesno vreme nakon toga. Znaš ko je to? Zapravo se zove Ris nešto, Ris koji je pojao planinu. Ili ima neko drugo od tih šašavih indijanskih imena. Dođe da traži malo para, hoće prstohvat burmuta, malo vode, svrati otprilike dva put na svaka 3 meseca. Ispriča mi, možeš da pretpostaviš šta, ispriča mi da je neko video vukodevojku u okolini. Pokazao sam mu svog psa i rekao da ga nije bilo 13 dana i da se upravo vratio, maltene podivljao, i da me jedva i prepoznaje. Bob ga pogleda, unese mu se u lice vrlo blizu, znaš, i kaže: Boga mi, bolje bi vam bilo da ubijete ovog kjera. Vidim sliku one devojke u crnim očima vašeg psa. Bio je s vukovima, gospodine Petersone. Da, bolje da ga ubijete pre nego što opet izađe pun mesec. Inače će vam dozvati vukodevojku pravo u kuću, pa će vas vukovi pojesti, a ona će vam krv popiti kao viski. Misliš da sam se uplašio? Pa jesam. Biće pijana od krvi i trčaće po drumovima i govoriti vašim glasom, gospodine Peterson. Tako mi je rekao. Vašim glasom, i otići će pod prozor svakog čoveka kog ste prevarili i reći mu što ste uradili. Dobro, za devojku sam znao. Tu vukodevojku su prvi put videli nekoliko godina pre toga na čelu čopora. Video ju je i Stautov rođak koji je došao u posetu prošlog Božića iz Sijetla. Rekao je da joj je nekakva krvava štroka visila između nogu. Krvava štroka? Pitao je Grenir, prestravljen do srži. Ne pitaj me šta tačno, krvava štroka, to je sve. Ali onaj Bob Kutenej je rekao da su neki pomislili kako je to posteljica ili neki deo vukodeteta istrgnutog iz njene materice. Znaš da oni veruju u Hrista. Šta, ko? Kuteneji, u Hrista, anđele, đavole i bića koja Bog nije stvorio, kao što su poluvukovi. Veruju maltene u sve što je čudno, veštičije ili religiozno, za šta čuju. Kuteneji zovu životinje ljudima, kojot čovek, medved čovek i slično. Grenir je posmatrao tamu na putu pred sobom, u strahu da će videti vukodevojku. Dragi Bože, rekao je, ne znam da li ću ikad više smoći snage da putujem ovim putem noću. Pa šta misliš, ni ja ne mogu da spavam noću, rekao je Peterson. Daće mi Bog snagu, valjda. Peterson je frknuo. Ta vukodevojka je biće koje Bog nije stvorio. Nastala je iz neprirodne požude vukova i čoveka. Jesi li ikad s društvom trtio kravu? Šta? Kad si bio mali, jesi li ikad stao na panj i voleo kravu? U mom kraju su to svi radili, tamo je to sasvim prirodno. Hoćete da kažete da se dete može napraviti s kravom ili da se može napraviti s vučicom? Da to možete vi, ja, svako? Petersonov glas poprimi nekakvu vlažnu notu od straha i strasti. Hoću da kažem da pada mrak, da izlazi pun mesec i da ima bića koja Bog nije stvorio. Zazvučao je kao da se guši. Bože, boli me rana kad se nakašljem, ali drago mi je što ne moram da spavam noćas i da čekam uko devojku i njen čopor da dođu po mene. Ali jeste li uradili ono što vam indijanac rekao? Jeste li upucali psa? Ne, on je upucao mene. Auh, rekao je Grenir. Zbunjen i uplašen, u potpunosti je zaboravio taj deo priče. Nastavio je da motri šumu s obe strane puta, ali te noći se ne ukaza nikakav izrod nastao iz neprirodnih opštenja. Jedno vreme kolale su glasine. Šerif je ispitao nekoliko svedoka koji su tvrdili da su videli to stvorenje i zaključio da se radi o poštenim i trezvenim ljudima. Na osnovu njihovih opisa šerif je procenio da je u pitanju žena. Vladao je strah da bi mogla okotiti još polutanske štenadi, još vukodlaka, još čudovišta koja bi na posledku, logično, probudila pohotu i kod samog đavola i tako donela u taj kraj raznovrsne zle uticaje. Kuteneji, za koje se znalo da su skloni paganskoj i praznoverskoj praksi, u potpunosti bi postali satanin plen. Pre nego što se cela stvar okonča, samo bi vatra i krv očistili dolinu. Ali behu to zlonamerne spekulacije dokonih umova, te su im, kad dođoše izbori, demonski zagovornici srebrnog standarda i otimačine zemlje u korist železnice odvukli pažnju, pa su misterije u brdima iznad doline reke Moji ostale zaboravljene izvesno vreme.
5: U emisiji Putevi proze slušate delove romana američkog pisca Denisa Johnsona Snovi na šinama. S engleskog preveo Igor Cvijanović. Čitao je Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak romana Denisa Johnsona.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
7: Poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju Gramofonije reprodukovat ćemo snimke operskih arija u izvođenju italijanskog soprana Margherite Carosio. Emitujemo zapise sa vinila koji je objavila produkcijska kuća EMI 1977. godine. Kompilacija sa snimcima nastupa slavne operske dive objavljenim 1946. te 47., 49., 50. i 52. godine za EMI Italija prvi put se našla u italijanskoj ediciji His Master's Voice La Voce del Padrone 1968. nepunu deceniju nakon pevačicinog penzionisanja. Kolekcija je obuhvatala 25 albuma sa snimcima velikana opere pretežno nastalih sredinom 20. veka, a reklamirana je pod sloganom Najcelovitija kolekcija zlatnih glasova opere. Programske komentare većine izdanja napisao je čuveni italijanski operski novinar Guido Tartoni, poznat po biografijama slavnih umetnika i sportista. Međutim, u njegovom programskom komentaru za ploču koju večeras emitujemo, akcenat je na biografiji Margherite Carosio bez pojedinosti o snimcima i uslovima njihovog nastanka. Što je još značajnije, izuzev imena solistkinje, nisu navedena imena drugih izvođača i ansambala. Bez obzira na to, ploča je bila veoma popularna, te je istovremeno objavljena i u engleskoj verziji iste edicije, a deceniju kasnije postala je deo čuvenih kolekcija, istorijski arhivi i diskoteka klasika. Sada ćete čuti arije iz opera Betli i Don Pasquale Gaetana Donizettija, zatim Capuleti i Montecchi, Vincenza Bellinija i Donizettijeve Lucia od Lammermoora, te opere Manon, Žila Masnea. Izvodi sopran Margherita Carosio, sudeluje bariton Carlo Tagliabue.

0: Slušali ste arije iz opera Rigoletto i Traviata Giuseppa Verdija i ljubavni napitak Gaetana Donizettija u interpretaciji soprana Margherite Carosio. Sudelovao je bariton Gino Becchi. Reprodukovali smo snimke sa ploče produkcijske kuće EMI iz 1977. godine. Time je završena emisija Gramofonija koju priprema Milan Milojković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Poštovani slušalci, naredna četiri sata našeg noćnog muzičkog programa ispunit će ostvarenja Heina Elera, Eduarda Tubina, Wilhelma Stenhamara i Gražine Baclević. Emisiju započinjemo klavirskom muzikom Gražine Baclević. Pijanista Petar Jablonski izvešće 10 koncertnih etida za klavir ove autorke.

Čuli ste kako je pijanista Peter Jablonski izveo 10 koncertnih etida za klavir Gražine Baclević. Slušate emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda, koju nastavljamo gudačkim kvartetom broj 1 opus 2 Wilhelma Stenhamara. Svira kvartet Stenhamar.